Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Abba Vader, Here in hierdie oggend eer kom. Loof ons eer U, ons aanbid U omdat U Skepper God is. U is die gewer van die lewe. Here, U is die koning bo alle konings en daar is niemand wat met U vergelyk kan word nie. Vader, vanoggend is ons baie dankbaar. Dankbaar vir die gawe van lewe. Dankbaar dat U aan ons gedink het. U het aan ons gedink om ons nog 'n dag te kan bied. 'N dag vol nuwe onbeskryflike groot genade. Baie, baie dankie, Abba Vader. Dankie vir hierdie nuwe dag, Here. Ons is aan die begin van 'n program. 'N nuwe program waar almal gereed sit om te hoor wat U vanoggend met ons wil deel. En Here, ek wil bid dat U haar wat die woord gaan bedien, Here, dat U haar lippe sal aanraak, Here, dat U Heilige Gees self sal spreek, sodat ons kan hoor. En Vader, dis die gebed van my hart dat ons geopende ore sal hê, Here, dat ons sal inneem die woord en Here dat ons dan die woord sal aanhoor en dat hierdie woord ons tot aksie sal laat gaan, Here, sodat ons sal doen dit wat U woord vanoggend vir ons wil sê. Spreek tot ons harte, Abba Vader. Ons bid vir al ons luisteraars wat ingeskakel is. Baie dankie, Here, vir getroue luisteraars wat U op ons pad gestuur het om in te skakel en om te laat weet elke boodskapie wat inkom, Vader. Wees met elke luisteraar. Kom berei ons harte voor sodat ons U kan dien. Ek weet, Vader, dat dit 'n nuwe dag is met nuwe uitdagings, maar omdat U vir ons in hierdie dag inlei, Here, weet ons dat dit 'n goeie dag sal wees. Kom seën hierdie uur, Here, hierdie 55 minute, kom seën dit. Kom seën die program, seën elke luisteraar, seën elke omroeper van hierdie radiostasie, seën ons bestuur en ons board in die naam van Jesus met vele danksegging. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Amen. Hartlike goeiemôre. Jy ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, gryp die oomblik aan, of soos die Engelsman sê, seize the moment. Ons tyd is so 7 minute oor 5, dit is vrijdagochtend, vrijdag die 5de juni 2026, en ons groet u van waar u ingeskakel is, wereldwijd op www.edenfm.co.za, in die Klein Karoo 103.6, in die Nysna Plet gedeelte van die Kreeks, as ook Kranshoek 99.7, in die Kanaland 97.9, Uniondale 98.1, in die Hessequa 87.8, en natuurlijk langs die kus 93.8. Dis ons frekwensies wat u gekies het om na te luister, en ons is vir die Here dankbaar dat u hierdie program spesifiek kies om na te luister. Dis ons oggendoordenking program, en dis die program wat sê waar ons ons oggend ontbyt, of ons tyd met die Here, waar ons weet dit is devotion time, dis tyd om aan God al die eer te gee, om te luister wat die Here vir ons wil, tot ons harte wil spreek. So ja, my naam is Eve, die eerste keer ingeskakel is. My naam is Debbie Valentine. Ek is die gasvrou. Ek is die gasvrou vir die oggend. En dan is ek natuurlijk nie alleen in die ateljee nie. Ek het ook vir pastoor Malcolm de Jager, wat terug is op die brug, saam met my. En dan eers wil ek groot om verskoning vra, en ook vir luisteraars vra, kom ons bid asseblief vir Sister Daphne Clark. Sy is bietjie ongesteld, en sy sou nou vanoggend die prediker gewees het, maar sy is vanoggend nou, kon sy dit nie maak nie, so kom ons bid maar vir haar, en ons vra Abba Vader se volle geneesing, of totale, of algehele geneesing oor haar liggaam. En dan natuurlijk het ons iemand wat net iets in die keel het. Pastor Malcolm, welkom terug hier in Mosselbaai, en by die ateljee, en baie dankie dat u saam met ons kuier vandag. Groet so bietjie ons luisteraars.
4: Hartelike goeiemôre, Suster Debbie, luisteraars, ek wil nou so vanmôre graag volgend vir julle gesing het, die koortjie van sy genade is genoeg, maar dit my keel laat het toe, nee, ek groet die volgend in die mooie naam van ons koning Jesus, ja, is net Godse genade wat vir my gedra het, en vir u gedra het, en ons dank en ons loof en ons eer God vir sy goedheid, wat nou tot in ewigheid is. En die Anna van Albertina sê, ons groet die bekendes en die onbekendes. Halleluja.
3: Amen, amen, pastoor. Ja, baie dankie dat u terug is en dat die Here vir u veilig bewaar het. Nou luisteraars, u is welkom om ook deel uit te maak van hierdie program deur vir ons 'n boodskapie te stuur of 'n SMS, 'n stemnota. Wat wil ek aan so verkeerd praat? Na 060-505-2693 060-505-2693 stuur die boodskapie toe daar. Ek sal nou maar mooi vra vanoggend, moet maar nie na my persoonlike telefoonnummer toe stuur nie. Die wat nou al reeds gestuur het, ek het hom nou geforward na die WhatsApp linkie toe, want soos jy nou maar sien, is die vuurbal vanoggend in my hande, so ek sal maar jy moet bedien met die woord van die Here. Maar vir dringende gebed, as jy dringende gebed benodig, kan die boodskap stuur na ons gebedslyn nommer, wat 073-18-555-66 is. 073-18-555-66. Ons gaan vir ons eerste musiekbreek, en as ons dan terugkom, dan kyk ons wat het Abba Vader vanoggend vir ons op ons ontbyt bord vir ons uitgeskep om te eet. Geniet die breek.

Men, baie welkom terug luisteraars, weer eens een hartelike goeiemôre. Pragtige lied van Mate Menisi wat sing God is here to break the yoke and to lift the heavy burden. En dit is wat ons op Carpe Diem doen, om die las ligter te maak, om vir u te sê daar is hoop in Jesus Christus, om te sê dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Luisteraars, my skrif vanoggend, my skriflesing is uit die boek van Markus, Markus hoofstuk 11, vanaf vers 11 tot en met vers 14, en ek lees uit die 1933 vertaling. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel, en nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aan was, het hy met die 12 disippels uitgegaan na Betanië. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. Ek wil baie graag ook die vertaling uit die boodskap vertaling wil ek ook lees, want die boodskap vertaling praat so 'n bietjie ons taal. Ek hou van die boodskap vertaling. Toe Jesus in Jerusalem aankom, is hy dadelik na die tempel toe, hy het 'n bietjie rond daar gekyk, en maar dit was al laat. Daarom het hy en sy volgelinge besluit om Betanië toe terug te gaan. Die volgende dag is Jesus hulle terug Jerusalem toe, en op pad het Jesus honger geword. Hy sien toe 'n entjie van hulle af 'n vyeboom met blare aan, en hy gaan kyk of daar iets aan die boom is om te eet. Dit was ongelukkig nie vye tyd nie, met die gevolg dat die boom net vol blare was. Niemand sal ooit weer van jou vrugte eet nie, sê Jesus toe vir die boom. Sy disippels het hom dit hoor sê. Nou, toe ek hierdie boodskap kry, of toe ek hierdie skrif kry, en jare gelede het my oorlede vriendin Sister Shirley Alexander het hierdie skrif vir haar man gegee, en ek kan onthou hoe sy altyd gesê het dat God kom en hy sien nie vrugte aan jou nie, dan gaan hy kap hy boom af en hy vervloek die boom. En nou ek het gedink, hoekom vervloek die Here 'n boom as dit nie die boom se tyd, se seisoen is om vrugte te gee nie? En dit het my bietjie laat navorsing doen, en ek kom toe agter dat die vyeboom in Israel daai tyd, hulle sê dat baie vyebome gegroei, en wanneer die vyeboom groei, dan het hy 'n edible bud, soos 'n bloeisel, het hy eers voordat hy 'n blaar kry. So, wanneer jy sien daar's 'n bloeisel aan, dan weet jy, wanneer die blare kom, die boom sal goeie vrug dra. So toe Jesus nou by die vye boom kom en net blare sien, miskien het die disippels dit ookie verstaan nie, en Jesus sien daar's nie bloeisels nie, toe dink Jesus by jouself, jy's nutteloos, jy beteken niks, so jy sal nooit in jou lewe 'n vrug kan dra nie, want jy het nie 'n bloeisel nie. En miskien het ons nooit so daarin gekyk nie, want as jy dink 'n boom wat vrug dra, is 'n boomlik mos mooi, is hy mooi groen blare het, dan sal jy dink, nee, daar's lewe, die boom lewe, maar eintlik is dit 'n lewende dooie boom, want hy kan nie vrug dra nie, omdat daar nie 'n bloeisel is nie. En dit het my bietjie laat dink aan ons as Christene. Baie kere sien mense die blare aan ons, dan het ons ook nie 'n bloeisel nie, of ons het nie 'n edible bud nie. Dat's nie 'n bloeisel wat wys dat daar enige vrug aan ons is nie. Ons is elke kerkbijeenkomst, elke gemeentebijeenkomst is ons daar. As het dinsdag aan een bidtier is, en is donderdag aan een pre-meeting, en sondag is dit erediens, ons is daar. As die kerk 'n oproep maak, nee, Suster Debbie is daar. So haar blare is groen. Sy is welig van die blare, want sy is all over waar enige tentdiens wat daar nou is, daar Suster Debbie. So mense sien
Sister Debbie is mooi aangetrek en sy het die Bybel onder die hand en sy is op pad kerk toe. So dit is wat mense sien. Maar eindelijk, wanneer Sister Debbie haar mond moet oopmaak, kom daar niks uit nie. Sister Debbie, se woorde is dood. Want sy het nie die bloeisel aan haar boom nie. En baie keer, dan maak ons staat op die blare, die welige blare, die uiterlike, dit wat vir ons lyk, nee, maar mense kan sien, ek is by die Here. Mense kan sien, ek is okay. En dit is hoekom Jesus die boom gekies het. Vers 14 sê, sê vir ons dat die blare wys, is 'n teken van ons godsdienstigheid. Die blare is 'n teken van ons godsdienstigheid, want daar is geen vrugte aan nie, daar is nie 'n bloeisel aan nie. Daar is die substansie, dis 'n leë dop. Onthou, op skool het die onderwysers altyd gesê, die leë blikke maak die meeste geraas. Dit is juist dan wanneer jy die meeste het om te sê, maar wat jy sê, het nie substans nie. En dit is so belangrik, dat ek en u as Christene moet kyk, wat 'n vrugte, is daar 'n bloeiseltjie, wat 'n vrug kan afgee. Want as Jesus kom, gaan Jesus nie kyk in wat 'n seisoen ek en u is nie. Hy stel nie belang in die seisoen nie. Hy wil kyk of daar 'n bloeisel is. Het u 'n bloeisel vanoggend? Is daar 'n bloeisel aan u? Ons is net daar. Ons beteken niks vir die koninkryk van die Here wanneer ons net die blare is nie. So die church services, die dress up, die Bybel onder die arm, die liedere wat ons sing, soms dans ons, ons word net vet gevoer deur die pastoor en die leierskap wat die woord bedien. Ons sit net daar, ons is 'n pewbearers, ons is banksitters. Ons is banksitters want ons gaan net kerk toe om te ontvang. Maar daar kom niks van ons kant af nie. Daar's niks vrugte nie. So wanneer Jesus kom en hy kom soek nou maar waar is die vrug wat Debbie dan moet dra? Dan kom hy agter maar daar is die vruggie. En ek het gedink, hoe kan die Here so kwaad wees vir hierdie boom om hom te vervloek? Wanneer jy iets vervloek as jy mos, dan moet 'n enge in jou wees, dan moet 'n bitterheid in jou wees. Hoekom is Jesus so kwaad vir die boom, het ek altyd gedink. Maar hy was eintlik kwaad vir wat die boom represent, dit wat die boom voorstel. Wat stel ek in u voor? Is ons ook van die mense wat net so rondloop met die Bybel en wat net mooi aantrek en wat net die mooi gesiggie opsit? Of lewe ons volgens die Bybel wat ons dra? Iemand het 'n voorstelling van dit gemaak. Hy sê dit is soos wanneer jy 'n restaurant besit en jy die mooiste ligte in die restaurant is mooi en die parkering is vol en daar is mense van die voertuie in die parkering, so op die oog af lyk dit gaan goed met die besigheid. Die mense gaan in en die mense gaan sit, maar wanneer die mense wil bestel, dan besef hulle maar, hierdie restaurant het nie kos nie. En dit is hoe dit met ons is. Wanneer ons net die woord ontvang en ons ontvang net en ons het niks om te gee nie, dan is ons soos, dis nutteloos om na so'n restaurant toe te kom. Uit van die oog af as mense kyk, dan sal hulle sê, o, maar die restaurant, die is baie mense karre geparkeer voor hierdie restaurant, so dit moet goed gaan met die besigheid. Maar wanneer hulle inkom, dan word daar gesê, jy kan ongelukkig net 'n drankie bestel, jy is die kos op die oomblikkie. Wat gaan Jesus kry as hy nou vanoggend na ek en u kom? Wat gaan Jesus kry wanneer hy na ons toe kom? Gaan hy 'n bloeisel kry of gaan hy net blare kry? Is so belangrik dat ons moet weet wat Jesus gaan kry.
is so belangrik dat ons moet weet wat om te sê, hoe om mense te bemoedig, hoe om wat om te sê, om mense, net vir mense te kan sê, dit is wat die woord van die Here sê, dit is wat God wil hê, ons moet doen. Kom, ons gaan net weer vir 'n kort breek.

0: Well, there's an atmosphere of a prophetic voice that's speaking right now. When God shows up, he speaks. He moves. Why don't you lift up your hands right now? Somebody's going to leave encouraged tonight. That heavy burden is lifting right now. That thing you're facing is leaving right now. You're getting your victory right now. Come on, lift up your hands. Somebody who needs to be encouraged. Right now, your faith is returning to you.
1: Hey, welkom terug, luisteraars. Ja, ons luister vanoggend na die woord in Markus 11, vanaf vers 11 tot 14, en dit gaan rondom die vye boom, wat Jesus vervloek het. En soos ek nou vooraf gesê het, en ek het die voorbeeld gegeef van die restaurant, waar alles ok lyk, maar eintlik is daar nie kos en dan beteken het niks. En die vraag wat ek gevra het was, wat represent ek in u? Wie represent ek in u? En het is so belangrik, somtijds dan, wil ons, en ek gaan het gewoon in Engels sê, the heart claims to be alive, but it never produces anything. Ons is ons lewe, maar ons het niks om te wys waarvoor ons lewe nie. Jy kan nie sien nie. Dan lyk ons soos mense wat Godse mense is, maar eindelijk, we are feeding on others. Nee, we are feeding on others. Ons feed op wat die pastoor gee, wat die leierskap, die woord wat hulle bring, maar ons het niks om te gee van vrugte van wat Jesus in ons plaats, want ons is net 'n boom vol blare. Die woord van God gee, en omwille het hierdie program op 'n Sondag, wat sê, gee julle vir hulle iets om te eet. Gee julle vir hulle iets om te eet. En daar praat Jesus nie net met pastore nie. Hy praat nie net met leierskappe of bishops of apostels nie. Hy praat met die kerk van die Here. Hy praat met ek en u as broers en susters, kinders van God. Ek en u moet vir hulle, hulle is die mense wat nie, nog nie Jesus aangeneem het nie. Ons moet vir hulle iets gee om te eet. As u by die werk kom en iemand is mismoedig, kan u dalk iemand bemoedig? Kan u optel wanneer dit nie goed gaan met 'n familielid of 'n vriendin of 'n naasbestaande of enige iemand wat u raak loop? Is eintlik iets waar ek kan sê dis empty claims versus actual fruit. Leegheid teenoor vrugte. Is ons leeg of dra ons vrugte? Baie keer dan het ons ook die vyeboom moments in ons lewe. En dan lyk dit goed aan die buitekant, maar binnenin, dan is ons stikkend en ons is leeg. Ons het niks om te gee nie. Dit is hoekom dit belangrik is dat ons so dan en wan moet check, is daar bloeisels? Is daar bloeisels wat later vrug gaan word? Dan is het makkelijk, ach, dan is het beter vir ons om so nou en dan introspeksie te doen, om te kyk, Debbie, waar staan jy met die Here? Gesels met iemand. Die Here het vir my vanoggend hierdie skrif gegee. Weet jy, die skrif het vir my so mooi opgegaan. Bemoedig iemand anders met die skrif. Doe net wat die Here wil hê ons moet doen. Jy sien, somtijds dan wil ons net onsself ook net vol maak. Ons maak onsself vol, maar ons dra niks uit nie. En dit is net so gevaarlik. Dit is net so gevaarlik. As ons lees verder aan in Markus 11 van vers 21 en 26, het Pieter gesien, maar hierdie boom is dood. Die Engels sê, Pieter discovered the next day that the fig tree withers. He died. Die boom is dood, want Jesus het dit vervloek. Voordat dit met u gebeur, wil ek vir u sê, kom ons doen introspeksie. Kom ons doen wat die woord van die Here sê. Kom ons, die woord van die Here sê, wat ook al ons vra in sy naam, dit sal Jesus aan ons gee. Dan moet ons net glo dat ons het al reeds ontvang het. Vers 22 in die boodskapvertaling sê, as jylle God regtig vertrou, sal jylle dinge kan doen, wat dit, wat met die, wacht, as jylle, wacht, laat ek reg lees, as jylle God rechtig vertrou, sal jylle dinge kan doen, wat met die vyeboom gebeur het, na kinderspeeltjies laat lyk. So, die vervloeking wat Jesus gedoen het, as ek en u God rechtig vertrou, of ons rechtig doen soos wat God sê, gaan ons groter dinge kan doen, as om net een vyeboom te vervloek. Dit is die autoriteit wat Abba Vader en ek en u gesit het. So, Jesus is, God is achter die vrug aan, hy worry nie van die blare nie, hy is achter die vrug aan. So, los my die religious goedjies wat ons so mee vastsit. Ons gaan net kerk toe, ons doen net dit, ons is by elke bidtier, ons is by elke bijeenkomst, maar ons is net bome met blare, welige groen blare, wat prachtig lyk op die oog af, maar daar is geen bloeisels nie. Daar is drie dinge wat ek neergeskryf het hierso. Faith that trusts God, not the system. Want hou, faith produces. Prayer that moves mountains. Mountains moving, the mountain, die berg, skuiving of the mountain moving faith. Dit is wat ons kan dryf om vrugte te dra. Mountain moving faith. En dan die ander ene is a forgiving heart. A forgiving heart. Vrugte, fruit and faiths. Wacht, fruit, faith and forgiveness all together. You can't have real fruit if you're holding bitterness. So as jy nie vergewe nie, as jy nog bitterness en onvergifnis in jou hart het, dan kan jy nie 'n vrug voordra nie. So kom ons kyk aan ons geloof. Kom ons kyk aan wat in ons harte bere. Somtijds dan maak onvergifnis 'n lelike ding. Dan maak dit 'n lelike ding. So luisteraars, dit is my encouragement vanoggend. Moenie 'n fig tree wees wat net blare dra nie. Moenie 'n fig tree wees wat nie 'n bloeisel het nie. Kom ons maak seker dat aan ons boom 'n bloeisel is, sodat wanneer Jesus kom om te kyk, dat hy goeie vrug in ons sal dra. En dan die goeie vrug kan ons maar gaan oplees in Galasiërs 5 vers 22. Dit is die vrug van die Gees wat Jesus aan ons wil vind wanneer hy by ons kom. So moenie dat as Jesus kom of as God kom en om ons te ondersoek, dat hy nie die vrug van die Gees by ons kry nie. Maak seker dat u die bloeisels ook water gee. Maak seker dat u tyd spandeer in God se teenwoordigheid. Maak seker dat u gedagtes en die hart en die body, soul and mind gevul is met die woord van God, sodat wanneer iemand enige tyd vir u vra om 'n woord te kan bedien, dat u reg sal wees. Mag die Here hierdie woord 'n seën tot ons harte, en mag die Here hierdie woord vir ons oopmaak, sodat wanneer ons vandag uitgaan, dat ons die aksie by die woord sal sit en seker sal maak dat ons 'n bloeisel kan kry. Mag die Here ons seën. Kom ons geniet hierdie musiekbreek.

0: probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Hartelike welkom terug alle luisteraars. Suster Debbie se woord het vanmôre gegaan uit Markus 11 vers 12 tot 14. En die opskrif was die verdroogde vye boom. Sy het genoem dat ons dra vrugte. Watse vrugte dra ek en u? Dra ons 'n groen blaar of is ons 'n blaar verdor? Sy het ook genoem dat ons loop kerk, ons luister na die woord van die Here, ons neem dit in. Maar hoe betrokke is ons by die werk van die Here? Weereens, watter blaar dra ek in u? God stel belang in bloeisels, maar ons bloeisel moet dan reg wees. Jesus verwag van ek en u om 'n goeie blaar te dra as ons die Here aangeneem het as sy saligmaker. En sy het ook drie punte het sy genoem van nommer 1 geloof, dat ons ten alle tye die Here moet vertrou in dit wat ons vir die Here gevra het. Nommer 2, gebed. Gebed beweeg berge. En as ons geloof het en ons vertrou die Here en ons bid, dan kan dit wat onmoontlik is, moontlik word. 'N gesindheid wat ons moet openbaar, dierbare. Baie kere beweeg ek en u, dan is ons boos en ons is teleurgestel in mense en ons voel ons wil hy mense nie meer sien nie. Maar God verwag van ek en u, as ons die vrug wil dra van hy boom, van die vye boom, dan moet ons die Here vertrou om mekaar te vergewe. Mag die Here vir ons seën, mag die Here ons harte weer eens oopmaak, dat ons nie 'n droë vye boom sal wees nie, maar dat ons 'n boom sal dra, boom sal wees wat goeie en geseënde vrugte sal dra, die Here seën.
3: Amen, baie dankie, Pastor Malcolm. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Goeiemôre, Sis Debs, ek's ingeskakel vir aan die voorbereiding vir reisgenade. Ek is op pad bietjie huis toe vir die lang naweek, is nog in die Kaap. Mooi en 'n geseënde dag. Dit kom daar van Elsie Adams daar van Gamkwa Wes. So Elsie, veilige rit vir jou en ek dink dit gaan lekker wees om jou terug by die huis te hê, nê? Die koningin Daniel geantwoord en gesê, waarlik julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. Daniel 2 vers

0: 47 en dit kom van Bromartin Lute McCock van Mossel Bay. Baie dankie Suster Debbie Broef van Rooyen vir 'n geseënde week. U vroeg opstaan word opreg waardeer. Ons siele is gevoed. Geseënde Vrydag aan almal en dit kom van Winnie van Albertinia. Môre Debbie, eerstens wil ek vir ons Hemelse Vader sê baie dankie vir die 17 jaar se huweliksherdenking dat hy vir ek en my vrou deurgedra het. Hy sê as die Here die huis nie bou nie te vergeefs die wat daarin bou, as die Here dit nie die stad nie bewaar nie te vergeefs waak die wagte. Dankie my vrou, daar was opdrande en afdrande, maar ons het dit gemaak. Al die eer kom ons Hemelse Vader toe. Dan vra ek ook voorbidding vir ouma Bet Moman, vir my pa aan Soos en oom Koos Heredien, vir Ivan en Jackie Heredien, vir Antie Moggies en oom Mani Hofman, Flip en Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nameka, ook vir oom Chris se familie met die eengaan van oom Chris, baie sterkte. Ook vir die bekende en die onbekende, dit kom natuurlijk van Benny van Riversdale. Dan het ons een stemnota wat bykie baie lang is, ons gaan kyk hoe ver ons gaan kom.
1: Hartelijk goeiemorgen, Sister Debbie. En prediker in die atelier, die is gegroet na die mooie naam van ons Here Jesus. Sister Debbie, vanmorgen, want ek besondere kleindochter van my gelukwens, is Noriek Sunei Roman. Sunei, ou my wil vanmorgen vir jou sê, baie, baie geluk, op hierdie besondere dag, wat God weer aan jou gegeet, om vir jou jaar by jou ouderdom te sit, en om te weet dat jy by die ouderdom van 13 jaar, wil ouma vir jou sê, baie geluk, mag Godse goedheid en guns oor jou leven stort, en mag jy altyd die geestelike dochtertjie bly, wat vir ouma kan bid, wat met oma kan praat uit die woord uit, en weet vanmorgen, dat oma is baie lief vir jou. En
0: ongelukkig het ons nie tyd tot daar, jammer, dit moet nie 30 sekondes wees. Geseënde naweek aan almal, ons het dit gemaakt, en my broer Antonie Meyer, baie dankie vir die weekse kuier, Maureen van Gasha, dankie. Dan het ons ook boodskapies ontvang. Morris is Debs, pastoor Malcolm en prediker, baie geluk aan Glyden Somerset, maar God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar. Hoop jy die dag geniet. Liefde van die Hendriks en die Rode familie. Mooi dag. Dan sê sy mwa. Goeiemôre Suster Debbie en prediker. Ek wil net my skoonsister Magrita Ludidi, wat vandag 65 jaar oud is, 'n geseënde verjaarsdag toebid. Namens haar drie kinders, Bianca Adams, Alejandra Ludidi, Melvin Ludidi, haar pa David Jacobs en selfs haar kleinkinders en sisters en hulle gemeente pastoor en sy vrou wens hulle haar baie geluk. Alle seëninge word haar toegebid. Haar padkos is Jeremia 29 vers 11. Dit kom van sister Vicky, die Breed Jacobs en die Ludidi families van Riversdale en Lady Smith. Dan ook baie geluk aan Auntie Vibi. Was het aan die Phoebe, Phoebe Conradie, wat ook verlede donderdag 70 jaar geword het. Ja, die Bybel sê 70 is genade jare, al die eer aan die Here, het antiveilig deurgedra, namens haar kinders, Geraldine Conradie, sister Tania, Brenda, Breda, Carmen Daniels, hulle kinders en kleinkinders sê ook baie geluk vir hulle ma, alle seënwense en voorspoed word oma toegewens en hulle en die seën en seën hulle met spreuke 31, mooie jare vorentoe en die Here seën u sis Phoebe Conradie, dit kom ook van die haar families van Lady Smith. Hartelike goeiemôre Debbie en almal in die ateljee, ek is vroeg ingeskakel, ek waardeer die opoffering, dit kom van Welda Matola. Môre sis Debbie, ja, u is nie alleen nie, ek is ingeskakel vir die fondasie van die dag op pad Weskus toe. Vertrou verreisgenade en die hand van beskerming Jesus Christus, geseënde dag vir julle en moenie laat broer Welkom jou op jou nerves maak, dit kom van ons broer Sidney Abrams, veilige rit vir u dan he. Goeiemôre familie, Eden FM familie, vanmôre wil ek net 'n pragtige dametjie gelukwens, want sy is net 3 jaar oud, maar God net sy goedheid en guns, gesondheid op haar lewe. Lekker verjaar Gia, dit kom van haar ousie Janey, Gas en haar boeta Graylin en die hele familie wat baie lief is vir haar. Môre, baie dankie vir die week se opofferinge, Suster Debbie en Brother Christiano en Pastor Malcolm en al die predikers wat vir ons siele kon voed. aan die mooie liedere, wow, en gegroet is almal wat ingeskakel is en wat verjaar. Vandag gegroet is my gemeente AJM en Rachel Lafontier en Launa Nelson, Maria Brits, haar eggenoot, en aan my collega's, die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Grounds, dankie. 2 koekies en 2 croissants vir oggend. Dankie dierbare, dan het ons 'n stemnota, kom ons luister.
2: Hartlike, goeie Debbie, pastor Malcolm. Ja, hier is dankbare lewe. Graag voorbeelding, sister Daphne Clark, baie dankie vir vanoggend. Sy gesien, glo en vertrou die sister sal gou en haar ogen wat vandag weer goed het en gins op haar liefde van die wind staan. Baie dankie en 'n mooi dag gehad.
0: Baie dankie Jacques, lekker om van jou te hoor. Goeiemôre sister Debbie en pastor Malcolm. Ingeskakel, gebedsversoek asseblief van my vriendin, sy is baie siek, kom 1 uur gelede van die hospitaal van verjaarsdag en gebedsversoeke asseblief vir Henry Karelse van Parkdien wat vandag verjaar, maar God hulle grondgebied vermeer, hy en sy vrou 'n geseënde dag en allemaal in die opvangsgebied, dit kom van Marinda van Mareekamp. Dan, is baie boodskapies. Goeiemôre my suster, baie dankie vir die woord, ek vraag voorbeding vir my, ek het vir die skaamgees wat hier in my is, dat ek sal blare en bloeisel sal het, en die woord van God groter kan maak, ons bid vir dit, in die naam van Jesus. Oggendboodskapie aan Michael Eman van Tannie Madeleine, goeiemôre, 'n drukkie vir jou om jou dag warm te hou, mooi dag. Psalm 23 vers 5 tot 6, U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid, U goedheid en U liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van daad, dit kom van Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Goeiemôre suster Debbie, ek wil net my pragtige kleinkind Aiden my geluk wens met sy geboortedag vandag, wens om 'n geseënde dag toe vanaf sy ouma Sarah my. Goeiemôre suster Debbie, pastor Malcolm, dankie suster Debbie vir die ware opregte boodskap en die pragtige liedere. Ek groet my kinders, familie en almal wat nou ingeskakel is met mooie geseënde naweek. Moet 'n mooie en geseënde naweek hê. Hulle wat voor opgraf te gaan staan, veral vir die Lou familie, waar hulle geliefdes te rustig gaan lê. Ek wil net sterk te sê, dit kom met baie liefde van suster Joanna, hier van Wyk, hier uit Parkdien. Dankie suster Debbie en pastoor, veilig ry huis toe. Baie dankie suster Joanna. Môre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en die pragtige luisteraars in die mooi herwinningsnaam van Koning Jesus. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur Jesus Christus nie. Mooi en geseënde dag van vir almal, dit kom van broer Andrew Olkers in Mosselbaai. Goeiemôre Michael Heeman van die jeugsentrum in Mosselbaai. Môre kan dankbaar is om mekaar môre te sê, mag jou tree vandag deur geloof gelei word en jou hart met vreugde en die Here gevul wees. Wens jou 'n geseënde dag toe van Zenobia Human van Willemore. Goeiemôre suster Debbie en almal in die ateljee. Seën mense gaan na my pa Karel Lots wat gister sy geboortedag gevier het. Mag Abba Vader Daddy nog klomp geseënde jare vir ons uitspar. Ons sê elke dag vir mekaar, ons is lief vir mekaar, maar ons weet nie wat ons weet dit en weet Daddy, ek het 'n lieflike dag gehad en ons as kinders van Daddy Shirley, Burton, Evanine, Caroline en baie liefe Daddy Karel Lots en sy dogter Caroline Esau van Slangrivier. Pas dit doen gou Eason, as nog so paar.
3: Ja, sitte Debbie, ons het iemand baie belangrik vergeet wat haar spesiale verjaarsdag gevier het. Ja, yes, Millerien. Daar all the way to Hubbard's Daylight. Die seën van die Here man. Ja, die seën van die Here op jou lewe. Mag die Here jou nog sommer vele jare vir ons spaar. Aan my dogter Abby en haar kollegas, Baie sterkte en weer eens, vertrou net op die Here, ja. Hartelike goeiemôre, sister Valerie Vry, broer Elsje Wendo en Doreen, en ook in Daleen. Baie goeiemôre vir julle alkeen.
0: Ok, môre dierbare seënwense gaan vanoggend aan oom Dak Michaels, wat vandag verjaar, baie geluk oom, mag Abba Vader u seën met baie met goeie gesondheid en mag hy u dra van krag tot krag, geniet die bederfies van Sharon en môre, Michael Heeman van die jeugsentrum, ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad, jy moet dankie vir die Here sê dat hy op jou oë oopgemaak het vanoggend en jy moet 'n mooi en geseënde dag het en jou warm hou en jy moet 'n mooi dag hê, dat baie anties baie lief vir jou van Teresa Human van Willemore. Michael, jy is baie spesiaal, jy kry baie boodskapies. Môre is Debbie, geluk aan Camilla Ryter Sarah Stein, mag God julle vandag in oorvloed seën, mag net goedheid en guns julle volg. Geniet die spesiale dag van Miriam en Mil uit Riversdale. Mooi naweek van julle in die ateljee. Dankie. Goeiemôre almal. Wow, Sister Debbie, wat 'n soort boom is ek? Vol blare of dra ek veel vrug? Liefde, Dorie. Môre Sister Dorie. Goeiemôre almal in die ateljee, wagtend vir die woord. Ek vra voorbereiding vir Susan Ongansi. Ongansi en Andrew en Pokpas wat tans siek is, dat die Hemelse Vader sy geneesende hand oor hulle sal hou vir 'n goue herstel. Baie dankie vir die woord. Wow, wonderlik om te kan weet hoe baie 'n bloeisel beteken of betekenis het. Al wat ons moet doen is om in die Here, in sy woord te glo en dit te lees om te kan verstaan en dit aan ander te kan evangeliseer. Dankie Suster Debbie, geseënde dag, God seën. Ek het my ontbyt alles opgeëet wat vanoggend op my bord was. Dankie Here, ek en my kerk ek in my kerk vir u iets kan, dat ek in my kerk iets kan beteken vir u. Amen. Dankie om Nick vir u boodskapie. Dan is dit Brother Elzoein.
4: Goeiemôre, Sister Debbie, Pastor Malcolm, baie dankie vanoggend vir die geseënde woord. Vanoggend wil ek vra vir die Hebreë 27ste jeug wat op pad is na Saldanha Bay toe. Hierdie naweek ons bid vir reisgenade. Mag die Here vir u ryklik sien. Dankie vir julle opofferings. Baie liefde en sien van Elzoein en Doreen Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai.
0: Dankie Elzoein en Doreen, groete vir julle. Jammer, ek het nog verkeerde knoppie gedruk, nee. Goeiemôre almal in die ateljee. Bid asseblief vir my kleinkind Zylen Donson sodat hy die voet by die voete van die Here bly en dit kom van 'n hartseer bekommerde ouma Annelies Alexander uit al Nysna. Dan het ons nog 'n stemnotetjie vinnig.
5: Goeiemôre, Zoein, Zata, Ivan, Zawa. Ek wil net graag een versoek doen voor een gebed voor mijn sister in Oudtshoorn gevangenis van mij, Zata.
0: Baie dankie. Goeiemôre van Eden familie. Wil Gerald Boussak sê geluk met wat hy bereik het in Slangrivier. Die Here sal hom voor hom uittrek met vanmiddag se byeenkoms kyk Losper. Pastor, sal u ons die afsluitgebed doen?
3: Vader, ons dank u vir die woord wat vanmôre tot ons kon gespreek het. U het die versoeke het u gehoor, Here, en ons gee dit in u deurboorde hande vanoggend sodat u die werke kan doen. Ons weet ons vertrou volkome vanmôre op u en ons weet, Here, wat onmoontlik is sal u moontlik maak. Wie sê ons met hulle wat op die pad is, daai klomp jong mense, Here,
0: yes,
3: dat dit vir hulle seën sal wees wat dit wat hulle gaan ontvang daar in Saldanha Bay, Here, die samekoms. Ons vertrou verder op U, in Jesus naam gaan met ons hierdie dag. Ons weet, Here, ons kan net op U vertrou vir die onbekende dag wat vir ons voorlê in Jesus naam. Amen,
0: baie dankie paaste. Dankie luisteraars dat jy ingeskakel was. Ons skakel onmiddellik oor na ons hoofatelier in George, waar kollega Lynn Kloete gereed sit vir die ontbytprogram. Vanaf die Mosselbaai span sê ons,
3: Shalom,
0: tot môreoggend.

Jy sal geskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nieuws hoftrekke met Mornay Pietersen, goeiemorgen. In die nieuws om 7:00, die Joost Municipaliteitse interne audit eenheid het een innoverende jaarlange bewustheidsveldtog van stapel gestuur om toekomstige auditeers te inspireer met activiteite wat gediende mei uitgelig is ter viering van internationale interne audit bewustheidsmaand. Twee verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse man aan die einde van mei, bly in aanhouding. Minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp, het die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin op 10 Junie besoek, vergesel deur die gerespekteerde plantkundige professor Eugene Mol en Sanbi se uitvoerende hoof, Soshani Mosdeni, na kritiek oor die toestand van die fasiliteit. Minister van Vervoer Barbara Gracie het dieper samenwerking tussen die regering en die brandstofbedryf aangespoor om Suid-Afrika se ekonomie te versterk. En Bafana Bafana het gisteraand 'n 2-0 nederlaag teen Mexico gelei in hulle openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker. Dit in die finansiële sake om 7:00 vanoggend.

0: That is not the version of With or Without You that I thought I was playing this morning. But it's okay. It's okay. We'll figure things out around here. I'm going to have to speak to our music compiler. Maybe, I mean, you know, it is you two. And it is a different version of how they do that song. But, yeah. Anyway, we're going to move over to our current affairs slot this morning, and there's been a With or Without You that I thought I was playing this morning, but it's okay. It's okay. We'll figure things out around here. I'm going to have to speak to our music compiler. Maybe, I mean, you know, it is you two, and it is a different version of how they do that song. But, yeah. Anyway, we're going to move over to our current affairs slot this morning, and there's been a debate on social media around the Mzansi to the Soccer World Cup 2026 in Mexico. The Lucky Fans Initiative continues to dominate the public conversation, despite that the trip was funded by private sponsors and not taxpayers. So let's have a listen this morning to some more info on that.
1: As daar na die baanrekord van Gaitan McKenzie gekyk word, en daar word ook gekyk na die breër agtergrond van korrupsie, nepotisme, mens sal amper sê die endemiese aard van korrupsie, kan ek 100% verstaan dat mense skepties staan oor die Lucky Fans initiatief van minister Gaitan McKenzie. Dit is waarskynlik so dat daar op hierdie stadium nie precies vastgestel kan word waar die geld vandaan kom nie, maar eintlik is die antwoord baie eenvoudig. Die borge moet net na vore tree en hulle self identifiseer as die borge vir die geld, en as dit nodig is, die nodige bewysgronde in die verband verskaf. Nou, omdat al die inligting nie beskikbaar is nie, bestaan die vraag gewoon, en verstaan ek die belastingbetalers se onsekerheid, ook gegewe Gaitan McKenzie die persoon en sy agtergrond. Ek dink nie die publiek verwar geborgde ondersteunersinisiatief met die veel groter amptelike wêreldborg afvaardiging nie. Daar is toch 'n duidelike onderskeid. Alle lande word verteenwoordig. Dit is amptelik van aard, daar is 'n quota wat kan oorbeweeg soontoe, maar die moment wanneer dit by 'n initiatief kom, soos Lucky Fans, dan val dit uiteraard buite daardie kategorie, en dan is dit duidelik dat daar vrae in die verband sal ontstaan. Vandaar die eenvoudige vraag, as dit 'n geborgde initiatief is, wie is die borge, watter geld is beskikbaar gestel, en kan daar bewyse in die verband gelewer word? Die vraag wat die gewone publiek vra is dit weer 'n staatsbeheerde initiatief? Ons moet in gedagte hou, ons is op die vooraand van 'n plaaslike verkiesing, die belange is groot, en dit is so dat mense dikwels op voordele aanspraak maak gegewe steun. Ek dink die regering is verantwoordelik en verantwoordbaar vir geld wat gespandeer word, al moet dit gedoen word via die ouditeur-generaal en so meer, maar daar is meganismes in plek. Ja, die regering is verantwoordbaar en hy moet aanspreeklik gehou word in die verband. En as daar opklaring en duidelikheid hieroor

is, dan behoort dit alle spekulasie te beëindig. En ek dink dat verskeie instellings in die verband met relatief eenvoudige verklarings duidelikheid kan bring en die saak kan opklaar.

0: Is al geskakel op Eden FM, ons tyd 7:00 die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Die George Municipaliteit se interne audit eenheid het 'n innoverende jaarlange bewustheidsveldtog van stapel gestuur om toekomstige auditeure te inspireer met aktiwiteite wat gedurende Mei uitgelig is ter viering van internasionale interne audit bewustheidsmaand. Die span het rekeningkundige studente aan die Nelson Mandela Universiteit en graad 11 leerders aan die Tembalete Hoërskool betrek en interne auditering as 'n dinamiese loopbaanpad bekendgestel. Amptenare sê die initiatief bevorder begrip van bestuur, risikobestuur en aanspreeklikheid, terwyl het jongmense aanmoedig om auditering en rekeningkunde na te streef. Die veldtog weerspieël die eenheid se verbintenis tot onderwys, gemeenskapsbetrokkenheid en professionele ontwikkeling. Twee verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse man aan die einde van Mei, bly in aanhouding. Geweld het op 30 Mei in Kwanungaba, Mosselbaai uitgebreek tydens 'n protes teen ongedokumenteerde buitelanders wat twee Mosambiekers dood en dosyne huise afgebrand het. Geen arrestasies is nog gemaak rakende die tweede slagoffer se dood nie. Honderde Malawiese en Mosambiekse burgers is sedertdien na hulle tuislande gerepatrieer, gekoördineer deur hulle ambassades en die Mosselbaai munisipaliteit. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, het die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin op 10 Junie besoek, vergesel deur die gerespekteerde plantkundige professor Eugene Mol en Sanbie se uitvoerende hoof, Shonisani Munzedzi, na kritiek oor die toestand van die fasiliteite. Professor Mol het bevestig dat vroeë kommer oor die vetplantversameling sedertdien aangespreek is en het huidige standaarde geprys. Minister Oukamp het gesê, berigte van wydverspreide afname was onakkuraat, maar erkende uitdagings bly. Sanbi is getaak om vrywilligersprogramme, opvolgbeplanning en vennootskappe te versterk om die tuin se langtermyn volhoubaarheid te verseker.
1: I visited the Kirstenbosch Botanical Gardens yesterday and I was accompanied by Professor Eugene Mol, whom I asked to be there to give me advice on what we see during this visit. During this walkthrough, it became apparent that the current media outcry about the condition of the gardens is definitely not totally warranted. There are issues that need to be addressed, and we are addressing them. But there are also a lot of positive things going on there. And as Professor Mola said, he was surprised by what he saw at Kirstenbosch. We invite all Cape Townians and all South Africans to support us and support the Kirstenbosch Botanical Gardens so that we ensure that it remains the natural treasure that it has always been.
0: Minister van Vervoer Barbara Greasy het dieper samenwerking tussen die regering en brandstofbedryf aangespoor om Suid-Afrika se ekonomie te versterk. Sy het by die brandstofbedryfvereniging Imbizo gepraat en beklemtoon dat die sektor strategies is vir mobiliteit, produksie, handel en indiensneming en vereis voorspelbare vennootskappe met reguleerders, beleggers en staatsbeheerde entiteite. Greasy het gesê veerkragtige brandstofvoorsieningskettings is noodsaaklik en het initiatiewe met Transnet uitgelig om infrastruktuur en veiligheid by Durban se Island View gebied te verbeter. Die regering bly daartoe verbind om belegging moontlik te maak en energiesekerheid te verseker. Bafana Bafana het gisteraand 'n 2-0 nederlaag teen Mexico gelei in hulle openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaners het gesukkel om geleenthede te benut terwyl Mexico met twee beslissende doele mind geslaan het wat Bafana gelaat het om te hergroepeer voor hul volgende wedstryd. Ten spyte van die terugslag beklemtoon amptenare en ondersteuners steeds die belangrikheid van eenheid en veerkragtigheid terwyl die nasionale span die hoop van die nasie op die wêreld verhoog dra. Die slot die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.24 in die Amerikaanse dollar, R18.18 in die euro en R21.79 in die Britse pond. Goud verkoop teen $4,213.74 per fyn ons. Brent olie is geprys op $93.10 per vat. Bitcoin word tans gewaardeer teen $62,363.67 per vat. Dis die einde van die nuusversorg en aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Afrika in Engels, jammer, om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM nuus is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 12de dag van Junie in 2026. Klein rooi dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 16 grade Celsius met bewolktheid wat voorspel word. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 9 en 17 bewolk. Die Issaquah sluit in dorpe soos Albertina, Riversdale, Heidelberg, 8 en 17 gedeeltelik bewolk tot sonnig. Die Kannaland insluitende Calitzdorp, Ladysmith, Zwaar 5, 16 gedeeltelik bewolk, Swellendam 7, 14 gedeeltelik bewolk en Uniondale 6 en 13 ook gedeeltelik bewolk. Die weernaas verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: I must tell you, I feel like a woman this morning as well, and that's because I am one. A very good morning to you if you've just joined me. Lynn Clutie behind the mic. It is your Rise and Shine breakfast show. You're on Eden FM. And remember, we are your voice in the paradise, people. We are your voice in the paradise, baby. And it is the weekend, baby. I'm excited. I'm excited to have a lekker weekend. I'm excited to go out there and do something different. I'm excited to just enjoy life because life is meant to be enjoyed. And I pray that that is what your attitude will also be. I'm giving you a little bit of a pep talk this morning. I hope that's okay with you. We have a very lengthy sports report coming up now. Won't you please lend your ears to John Plykies with your sports news for the day.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradys. Hartelijk welkom by ons sportverslag. En soos gewoonlik natuurlik op 'n Vrydag 'n lywige sportverslag van al die naweek se sportgebeure. John Plykies is my naam. Mansla Mashimbi, afrigter van die Suid-Afrikaanse vrou kriketspan, sê hy en sy span wil Saterdag hulle kritisie verkeerd bewys, waar hulle hulle veldtog aan van die jaar se wêreldbeker toernooi in Engeland begin. Die Proteas kom Saterdag in 'n groep A wedstrijd teen Australië, sesmalige 22 wêreldkampioen op Old Trafford in Manchester te staan. Jacoby Thaap het atletiek liefhebbers woensdag na hulle asem laat snak deur in 'n eiding van die 110 meter hekkies op die National College Athletic Association, of beter bekend as die NCAA, se kampioenskap, die wêreldrekord te oortref. Die 20-jarige Amerikaner, voormalige junior wêreldkampioen, het die eindstreep in 12.75 sekondes oorgesteek. Katro Steenkamp, voormalige springbokstud, is aangestel as hoofafrigter van die Franse klubspan by Zeers. In sy speelna het Steenkamp in Frankryk vir Toulouse en Stade Brancois diens gedoen. Mexico, medegasheer van die jaar se wêreldbeker sokker toernooi, het Bafana met 2-0 in donderdag se openingwedstryd aan die Azteca stadion geklop. Dit was egter nie aantreklike sokker deur albei spanne nie, maar Mexico verdien krediet vir die wyse waarop hulle foute deur Bafana uitgebuit het om 2 doele aan te teken. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepalings van die semifinale in die Super Rugby Pacific Reeks. En interessant genoeg, dat al 4 kwalifiseerders is Nieu-Zeelandse klubspanne. Die eerste wedstrijd skop af oggend om 5:09 Suid-Afrikaanse tyd, en dis die kragmeting tussen die 2 groot aardsvyande, die Chiefs en die Crusaders. Saterdag se wedstrijd skop af dieselfde tyd 5:09, en dis die kragmeting

tussen die Hurricanes en die Blues. Ek wil onder meer baie dankie sê vir my collega's, die sportverslaggewer van die onderskeie koerante, onder meer vir Louise Vuitton, Liesel van Niekerk, Peer Bloem, as ook vir Mark Watt, vir hulle besondere bydrae in die gedrukte media. Die 13-jarige Lea Olivier, leder van Langenhoven Gymnasium, het van 3 tot 7 juni aan die Wêreld Hondeskou in Italië deelgeneem, waar sy Suid-Afrika as die landse amptelike verteenwoordiger in die onder 18 afdeling vir hondehanteerders deelgeneem het. Lea beskryf die standaard van die kompetisie as uiters hoog en sê dit was 'n besondere ervaring om saam met die wêreld se beste junior hondehanteerders mee te ding. Oudsoring se eie Ferre Lee Dido, 18, 'n oud leder van Langenhoven Gymnasium, is vir die WP Kruivenbeek 15 span gekies. 'n Prestasie wat sy rugby reis op een van die land se grootste skoolverhoë verder versterk. Dido het reeds vir SWD op verskeie vlakke uitgedraf en homself gevestig as een van die streekse opwindendste jong talent. Sy rugby rekord sit onder meer in verteenwoordiger van SWD tydens die Grand Combo week in 2024. Deelname aan die SWD onder 17-7 span in dieselfde jaar waar die span goud verower het, as ook deelname aan die Akademie week in 2025. Pakkelsdorp Premier het onlangs met trots aangekondig dat Aspirito van Neel die SWD onder 13 akademies van gehaal het. Die span sal vanaf 28 juni tot 3 juli aan die Kruivenweek in Bloemfontein deelneem. Die Dotso SWD Arende begin hierdie naweek hulle Currybeker eerste divisie veldtog met groot verwagtinge en die vaste voorneme om voort te bou op die vordering wat gedurende die SA beker gemaak is. Hoewel die span vroeër van jaar net kwalifisering vir die premier divisie misgeloop het, het hulle vertonings gewys dat die span besig is om in die regte rigting te beweeg. Die eerste toets kom reeds hierdie naweek wanneer die Arende potjie stroom teen die Leopards uitdraf. Dis die ideale geleentheid om vroeg 'n boodskap aan die res van die kompetisie te stuur. Nou, hierdie wedstryd skop af môre middag op Potchefstroom teen die Leopards om 3 uur. Oudtshoorn is in rip en roer, veral op sportgebied. Die groter Oudtshoorn sportfees skop af amptelik vanmiddag op die Langenhoven Gymnasium sportgronde. En dis natuurlik die spanne van die Suidelike Provinsie rugby toernooi onder 13 Kruivenweek. Die eerste wedstryd skop af vanmiddag om 1 uur en dit duur tot 5 uur. Môre se wedstryde begin om 10 uur en dit duur tot 6 uur. Met die eerste ronde van die Suidwestelike Distrikte Superliga wat einde se kant toe staan, bevind die rugbyspan van Groot Brak hom in die gunstige posisie oor die boonste plek op die punteleer mee te ding. Die verdedigende kampioen Evergreens met 42 punte na 9 wedstryde swaai tans die scepter bo aan die punteleer, terwyl Barbarians ook stewig in die wedloop bly. Hulle sluit hulle eerste ronde verpligtinge teen Blanco in die gaatjie af, 'n kragmeting wat groot betekenis vir Blanco inhou. 'N nederlaag kan sy kans op 'n top 8 plek ernstig knou. Progress met 18 punte het nog 3 wedstryde oor en bly in die running om 'n plek onder die voorste 8 spanne. Die 4 spanne wat na die tweede ronde buite die top 8 eindig, sal teen die top 4 spanne van afdeling A moet uitspeel om hulle Superliga status vir 2027 te bou. Nou ons kyk ook onder meer na die bepalings vir die naweek. En soos gewoonlik word die tuisspanne eerste genoem. Ribbeldal Blues met kragte met Harlequin Forces van Oudtshoorn. En Briston van Oudtshoorn reis natuurlik na George waar hulle te staan gaan kom teen Crusaders. En Blanco met kragte met die magtige Barbarians. Die onvoorspelbare Progress met kragte met Heidelberg. En al die paie lei natuurlik na Oudtshoorn.
die Brisbane Sportgronde, beter bekend as die Plate of Jaffy's Park, waar die All Blacks kragte meet met die voorloper op die punteleer Evergreens. En dan ook een van die groot trekpleisters as die wedstryd is in Groot Brakrivier en Silver Stars. Ons het ook 'n draai gemaak in die oostelike provinsie. George Malgas, president van die oostelike provinsie Rugby Unie, het sy Unie se transformasiebeleid sterk verdedig, te midde van toenemende kritiek oor sy ingryping by die samenstelling van die provinsie se jeugspanne. Malgas het benadruk dat ware transformasie nie bloot beteken dat gekleerde spelers uit bevoorregte skole gekies word nie, maar dat talentvolle spelers uit arm, landelike en histories benadeelde gemeenskappe ook billike geleenthede moet kry. Malgas sê elke speler in die provinsie moet op beriete die geleentheid kry om vir provinsiale spanne te speel, en verteenwoordige spanne kan nie uitsluitlik uit 'n klein groepie elite skole saamgestel word nie. Die omstrede is laasweek op die spits gedryf toe Malgas hulle geweier het om die kleerders se aanvanklike spankeuses vir die Kruiwenweek Akademie en Grand Como spanne goed te keer. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier van het ons Oudtshoorn Ateljee, as ek John Plaatjes.

0: Our school Morrisdale High is 90 years old and we are having lots of fun.
1: Yes, we are celebrating 90 years of excellence with a grand winter bash on the 29th of June 2026 at 7 p.m. at our school hall. Come and swing the night away with a vibrant R&B and jazz performance of Alicia October.
0: Our MC and DJ for the evening is flamboyant Mr. Paul Emmis. He will bring the best music and fun. Bring your cool books, a snack box will be served.
1: Tickets only 200 rand, available at school. Come and swing the winter away. See you there.
2: It has come to my favorite part on a Friday when I have these two very jolly and excitable and lovely people that walk into my studio. We first became friends, but now we're becoming family, and it's fun and it's lekker, and I'm loving getting to know them better and to have them on my show. A warm welcome to Eden Beds.
3: More, Lynn, how gaan dit met jou?
2: Very well, very, very, very well. You know, one has challenges in life, but we're grateful we have the Lord that he always comes through for us if we listen and we surrender and we do it his way.
3: Definitief. Ek kan nie beter gesê dit nie.
2: Ja.
3: Môre luisteraars, ja, dis weer eens goed om in die huis te wees van Eden FM. Ons waardeer dit altyd om so vroeg in julle ore te wees.
2: Like that. Vroeg in julle ore. Okay, so let's get straight into it. Leonardo, wat is die sportsnuus vandag?
3: Ja, so ons het al hele paar sportskodes wat actually plaasgevind het die afgelope tyd.
2: Ja.
3: Natuurlik weet ons allemaal vanuit gister gespeel, maar ons het ongelukkig verloor. Ek het die helft van die game gekyk en toe weet ek, jy dit is, ons is op 'n ander vlak.
2: Ja.
3: So ons wil eerstens sê, boys, verteenwoordig ons maar daar so goed.
2: Sterkte
3: daar so in die land van Mexico. Ons weet, dit is altyd makkelijk, maar ja. sterkte daar kan. En dan natuurlijk, SWD Rugby is weer terug. Ons is excited om te sien dat hulle hierdie naweek weer eens gaan speel. Hulle speel in die Leipaerts, die SWD Arend, en hulle speel daar op die Leipaerts veld in Potchefstroom. Ek dink die man is excited om weer eens terug te wees. So vir die wat nie weet, dit is nou ons Currie Cup Eerste Liga Games, wat nou plaasvind hierdie naweek, het begin hierdie naweek, en daar gaan 3 games SWD gaan hier op die veld by Otoniqua speel, en dan 3 games weg gaan hulle speel, en dan sal die semifinaals en die finaals gespeel word. Hopelik hier op die Otoniqua veld, so sterkte daar so in die manne van SWD, en ons is excited dat julle weer terug is. Eagles, maak ons trots daar so op die groot velde. So ja, en dan sal 'n paar games wat laas week glad die plaas gevind het nie. Ons het julle gemis, vir al die All Blacks en die Harlequins, Bridston en Silver Stars het glad nie gespeel laas week nie, maar die ander span het aangegaan. Barbarians het uitklop hou daar so vir die Crusaders gegee, dan Evergreens het in Progress gespeel, en dan Heidelberg het in Blanco gespeel, en natuurlijk Riversdale Blues het in Grootbrak gespeel. Die lok het heeltemal verander. Evergreens lê nog steeds bo, so geluk daar so aan Evergreens, en dan Babas lê nou tweede, Barbarians geluk daar so aan Mosselbaai, wat nou tweede op die lok lê, en dan Heidelberg kom sterk aan die kom, wat derde tans op die lok lê. Grootbrak lê vierde, maar Grootbrak het nog 3 games wat hulle nog moet speel. So Grootbrak, dink ek, gaan 'n opskudding hierso maak, en dan Crusaders lê vijfde, en Bridston lê sesde. En dan die lok afsluit, die Silver Stars,

0: Dit is dan die sportsnuus vir hierdie week. Ons het nou ongelukkig nie die games gekry vir die naweek wat plaasvind nie, so ons glo nie, daar gaan nie enige games plaasvind hierdie naweek nie. Maar ons is excited vir wanneer rugby weer gaan terugkeer.
1: Absolutely.
0: Ja, natuurlijk, so fluit my story is uit.
1: But not entirely. Not entirely. So nou sê vir my, Leonardo, enige vraag vir die gemeenskap vanmôre?
0: Ja, ons het Samyn van Riversdale het my actually een leikie gegee, nou in die week toe sê sy vir my, sy stel belang, die vraag was, ek stel belang in een bed, om een bed te koop. Kan jy vir my sê of een hoë bed beter is as een gewone la bed, of een gewone hoogte bed? So baie van ons mense hou deesdae mos van hoë beddens, van beddens wat jou amper teen die ceiling laat lê. As ek het so kan stel.
2: Of Leonardo wat jy met 'n leertjie moet opklim.
0: Ja, so en ons verstaan dit, dit lyk fancy, maar daar's 'n paar nadele aan dit. Kom ons begin by die eerste nadeel. Die eerste nadeel is is ongemaklik om te gebruik. Jy kan nie gemaklik opklim, jy kan nie gemaklik afklim nie.
2: Ja.
0: Die tweede ding wat baie mense nogal voor frustreerd raak, as jy kry nie bedde goed vir jou goed nie.
2: Ja.
0: Vir jou beddens nie. So, as jy 'n dubbelbed koop, moet jy gewone queen bedding koop. As jy 'n queen bed koop, moet jy gewone king size bedding koop.
2: Ja.
0: Die derde ding, en dis die mees belangrikste ding, nie?
2: Ja.
0: 'N hoë bed word altyd swakker gemaak as 'n la bed. Hoekom sê ons so? Om die bed so hoog te kry, sit hulle enige ding in om hom op te vul.
2: Mm-hmm.
0: Ons noem het filler materiaal wat die fabrieke binne in sit, om het hoër te maak vir die mense. En die hoë beddens gewoonlik, hou gewoonlik tussen 3 en 5 jaar.
2: Christe.
0: Hou dit gewoonlik.
2: Okay.
0: Nou, 'n goeie bed moet gewoonlik vir jou 10 tot 20 jaar met 'n goeie bed jou hou. So ons weet almal in die industrie dat hierdie beddens nie goed is nie. Ek sê altyd vir die mense, vra altyd vir mense, hoekom wil jy so na in die hemel slaap? Soos aan myn, as ek jou vraag baie makkelijk in beantwoord, 'n hoë bed is nie 'n goeie bed nie. Nê?
2: Okay.
0: Maar dit wil ook nie sê, 'n la bed is 'n goeie bed nie. Die ding is wat binne in die bed is. So dit is die mees belangrikste, maar die negatieve aspekte van 'n hoë bed is ongelukkig te veel om 'n hoë bed te kies. Waar 'n la bed moet jy seker maak, of 'n gewone hoogte bed moet ek eintlik sê, moet jy seker maak wat binne in hy bed is, sodat hy bed vir jou vir die volgende 10 tot 20 jaar gaan hou. Want 'n bed is 'n investment.
2: Yeah.
0: Jy betaal 10,000, jy betaal teker 20,000, ons het beddens deesdae wat ons sien van 40,000 en 50,000 rente by die groot maatskappye, so jy betaal groot klompe geld vir 'n bed, so maak seker dat jy weet wat binnen hy bed is, en dat hy bed vir jou vir die volgende 10 tot 20 jaar gaan hou, en dat dit 'n gemakkelike bed natuurlijk vir jou is om op te slaap.
1: Yeah. And the other disadvantage, I think, is that if for some or other reason you fall out of the bed, you're going to be falling so much longer.
2: Oh, and the fall's going to be
1: damage, the hurt.
0: ons almal weet hoe dit voel om van 'n bankbed af te val, nee. Ons almal het op 'n bankbed op 'n upstairs bietjie al afgeval al. So ons weet hoe dit is om van 'n hoë bed af te val.
1: Okay. So Michelin testimonials asseblief, mevrou.
2: Ja, ons het 'n pragtige nogal se testimonial vandag.
1: Ja.
2: Ons het gister 2 kliënte gehad wat besluit het hulle trek George toe. 'N paartjie van Dubai, en dan ook 'n paartjie van Kaapstad, en wat vir my verskriklik nogals uniek was van hulle twee, Lynn en Leonardo, hulle trek in plekke in, wat, ek weet nie as julle besef nie, die flats wat hulle deesdae bou, raak al hoe kleiner en kleiner en kleiner, en wat vir hulle frustrerend is, hulle kan nie meer in die beddens gaan slaap, of jou buise se hoogtes en goed, kan nie meer dieselfde wees wat hulle wil hê nie. So die een koppel wil 'n pine buis gehad het, maar hulle wou dit custom-made hoogte gehad het, as gevolg van die, omdat alles so klein en knap is.
1: Ja.
2: So ons by Eden Beds kon vir hulle 'n custom-made pine divan aanbied, en dan kon ons ook vir die koppel van Dubai, hulle twee kamers en hulle nuwe plekkie in Yorkstraat by wat die hospitaal nou is. So ons kon vir hulle twee custom-made buises weer aanbied. So ek wil vir julle sê, as julle nodig het 'n custom-made headboard, buis, even jylle matrasse, is jylle enige custom dien.

0: ons nodig het, kom kuier by Hidden Bed. Mm. Ons mag dalk nie die matras het wat jy van hou nie, maar ons sal dit dalk vir julle kan
1: bou. Wow, I've not heard that people do that.
0: Yes, we do.
1: You
0: that's,
1: do.
0: That's
1: fantastic.
0: Why, that's why
1: it every, is amazing.
0: Every year we bring in 1 to 2 new mattresses into our range.
1: Wonderful.
0: We listen to our communities.
1: Oh, that's
0: like
1: lovely.
0: For instance, the Druim.
1: Yeah.
0: The Druim is our first bed in our range. We brought it in because our people need a bed that is under 3,000 rand. But yes, you also need a bed that's strong enough, that has at least a warranty,
1: yeah,
0: and that you know it is strong enough.
1: Yeah.
0: So we brought that in this year just because our community said we need to build something different for them.
1: So decent but affordable.
0: Yes.
1: You can still get that at Eden Bed.
0: Yes.
1: Brilliant. Okay. So, nou gaan ons oor die specials praat vandag, Leonardo. Sê vir ons asseblief.
2: Ooh, yesie. Dis eintlik dis gewoonlik my favorite gedeelte van hierdie conversation wat ons elke Vrydag het, wanneer ons praat oor ons specials. So natuurlik weet ons mense dat ons ons pine reekse begin het, maar vandag gaan ons eerste met ons matrasse en ons beddens begin. So ons matrasse, mense, ons het ons enkel matras size 76, né? Nee? So hy's 'n klein bietjie kleiner as 'n enkel. Dink aan hom as soos die ou Kossies matrasies. Die ou Kossies matrasse was ons hy maar matrassietjies gewees. Nou is hulle daai. Hulle is afgemerk tans van R700 af na R499 toe, mense. Vir 'n matras vir R499 wat jy kan opslaap, né? Nee? So moenie vergeet daarvan nie. 'N matras wat jy kan opslaap vir R499. Dan ons Eden Bamboo enkelbedjie is afgemerk van R2999 af na R1899. Mense, dit is 'n fenomenale prys. En hierdie beddens, né, verkoop gewoonlik uit. So maak seker jy kom maak 'n draai voordat hierdie volgende besending gaan uitgaan, want ek dink ons gaan hom weer afbring na daai prys toe, nie. Vir R1899 vir 'n enkel Eden Bamboo bed set. Dis 'n volle bed en dis 'n besparing daarvan 40%. En dan die Droom wat Mujolijn nou net oor gepraat het, ons enkel bedjie in hom is 'n skamele R3499, en ons dubbel bed in hom is 'n skamele R3999, afgemerk van R6000 af met 'n besparing van 35%. Hierdie bed kom met 'n waarborg en ek kan 100 kg per persoon dra. Dan ons ortopediese kussings, baie mense vra wat maak ons kussings dan so spesiaal? Eerstens ons eie kussings gedesign, ons eie kussings gedesign oor 'n tydperk van 'n jaar amper, en hierdie kussings het ons ingebring by Eden Beds, en ons maak seker dat ons mense die beste moontlike slaap het vir hulle kop en vir hulle nek. So hierdie kussings prevent dat jy opstaan met 'n stywe nek, né? So dit is wat ortopedies beteken. Hulle Mujolijn wil iets sê daar.
0: En ek wil net sê, die mense het omtrent verlede week die kussings uitverkoop, maar ons het hierdie week weer opgestok. So ons is weer vol gestok met die mooiste, pragtigste kussings vir julle.
2: Kom, ons sê dankie daarso vir Mujolijn wat so mooi daarso ingekom het. So ons kussings, mense, ortopediese kussing, mense, in George of in enige plek in die land is baie duur. Dis ortopedies. En ons weet ons mense het 'n goeie nagrus nodig. So by ons by Eden Beds betaal jy maar 'n skamele R350 vir 'n ortopediese kussing, maar ons het hom afgemerk vir ons mense van R350 af na R160 toe. Jy het reg gehoor, vir 'n ortopediese kussing R160. En dan ons Ortho Dream, ons Orthopedic Dream is ook afgemerk van R8000 af na R5999 toe met 'n sparing daarvan 25%. Dan is 'n Orthopedic Flex, dis ons 'n nuwe bed wat ons hierdie jaar ingebring het, is 'n skamele R2999, en hierdie bed kan 100 kg tot met 100 kg per persoon dra, en hy kom met 'n 40% afslag natuurlik daarso vir julle. Dan het ons nog baie ander specials ook in ons shop, en ons is excited om julle te sien daarso by Eden Beds natuurlik.
1: Ja, I'm just thinking that 400 rand mattress that you're talking about, that's that is like for nothing really, but if you may, you know, when your kiddos want you, Michelin's having a moment, yeah, with her phone. when you make a big Christmas beer,
2: yes,
1: as well,
2: yes,
1: like in the lounge, and the whole family is having a movie night. Yeah. Then you put down those mattresses, it would be perfect for that as well.
2: Ja, natuurlijk. En wat toch al baie lekker was die afgelopen tijd,
1: ja,
2: baie van die begrafenismense, as hulle mense het wat afgesterf het, en hulle kom families wat van ver af kom.
1: Oh, okay.
2: En hulle dinge is, die mense moet oorslaap, en die huis is te klein, dan koop hulle gewoonlik so 5 of 6 van die matrasies, of 4 van die matrasies, en dan kan die kinders sommer allemaal daarop slaap. Ja. So jy kan dit eksklusief vir baie doeleindes gebruik. Baie van die papas, hulle gaan kamp, kom koop dit vir hulle kinders, en vir hulle self, want hy kan 'n groot mens en 'n kind se gewig kan hy dra. So hy is vir baie doeleindes, kan hy gebruik word natuurlijk.
1: How thick is it?
2: 100 millimeter dik.
1: Okay, so because I know when we used to caravan, then we had a stretcher for our son that he slept on, but we put a mattress on top of that. So would you be able to put it on top
2: of course,
1: the stretcher?
2: Of course.
1: Well, there you go, campers. You can. There's another use for those wonderful mattresses. Okay, so Michelin, sê vir ons hoe watte betaal opsies het ons vir hierdie
0: so,
1: publiek.
0: So julle kan vir ons kom kuier Lynn by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard.
1: Mm-hmm.
0: En wat lekker vir my van daai is dit beteken jy kan somme in persoonlike lewende lywe vir Michelin en Leonardo kom kuier en julle kan sien presies wat se specials is beskikbaar. So julle kan op Facebook gaan, julle kan op Messenger gaan en dan kan julle kontak maak, julle kan julle kwotasie doen en julle kan oor die foon vir ons 'n EFT betaling doen vir die special wat julle gesien het. Julle kan ook dan kontant by ons betaal, julle kan laybuys doen by ons. Dis 3 maande, R1000 deposito toe. En jy betaal jou bed wat jy graag wil hê, Lynn, af.
1: Mm-hmm.
0: Maar dis nie al nie. Jy kan ook ons website kuier, Lynn. Op ons website is www.edenbeds.co.za. Leonardo het nou 'n paar specials genoem. Ons het soveel meer, julle. Dat's headboards, dat's pedestals, dat's kussings, dat's matrasse. En onthou julle, ons verkoop nie net bedset saam nie. Ons doen of 'n bysaleen of een matras, jy kan dit ook by ons kan koop, maar jy kan dit online koop. So, en dan het ons ook Payflex beskikbaar op ons online, dit is een krediet optie, so dan kan jy kyk vir wat is jy kredietwaardig, 4 weke, 1 maand of 3 maande optie. So, Lynn, kom kuier vir my by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard, en dan kan jy
1: We buy cars.
0: Daar is hy.
1: Brilliant. Okay, Leonardo, contactnummers asseblief.
2: Ja, so julle kan ons natuurlijk kry, soos Michelin nou gesê het, op allerlei platforms, maar as jy alles vergeet het, jou laaste optie is natuurlijk om na Google toe te gaan.
1: Ja.
2: En tik jy net by...
1: Oh, us.
2: Ja, natuurlijk, Eden FM ook.
1: Ja.
2: dan tik jy in net Eden Beds, en dan ga jy al onze besonderhede, al onze specials, alles is daarop, en dit gaan jy ook redirect natuurlijk terug na onze website toe, en ook ons adres en alles is daarop. Ons telefoonnummers is 044-8733-707, ek herhaal om 044-8733-707, dis ons kontaknommer om jou specials te plaas, om jou vraag te vraag, om enige iets wat jy nodig het natuurlijk op die nommerkie te kry, en dan kan jy ook ons WhatsApp, as jy vir ons fotoekies wil stuur, as jy vir ons ietsie wil vraag om vir julle aan te stuur, kan jy ons WhatsApp op 0622-98-73-89, ek herhaal die selfoonnommer 0622-98-73-89.
1: Fantastisch, guys. I want to say my favorite people. You are of my favorite people.
0: Ooh, ooh, ooh.
1: You are my favorite. Anyway, okay. Guys, have a brilliant a weekend. Thank you so much for your time this morning. And we look forward to seeing you again next week.
2: Ja, dankie Lynn. En dankie luisteraars dat julle weer eens aan ons geluister het vandag.
1: Yeah.
2: Ons waardeer het ten volle.
1: Brilliant. Cheers for now.
3: Wakey, wakey! Rise and shine with me, Lynn Clutie.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: Die klanke van Karen White met een liedje getiteld I'd rather be alone. Hartelijk goeiemorgen en welkom. Ek wil nie alone wees vandag nie. Ek soek al my luisteraars van Eden FM saam met my, wat saam met my kuier by die huis, by die werk, in die motor. Selfs, jy kry van hulle wat in die vergadering sit, Sebastian, wat met oorfone aan sit en luister, hulle wil niks mis nie. So hartelijk goeiemorgen aan jy.
1: Hulle wat met die hitter sit, by die werk.
0: Ja, jy kry van, Sebastian sê, jy kry van hulle wat met die hitter aan sit, by die werk. So ja, allemaal is gegroet. En baie dankie aan die Breakfast Show, baie dankie aan die Carpe Diem span. Dit is nou tyd vir die kontrysake. Ons gaan vinnig break vir advertentie, short break. En net daarna, dan gaan ek vir u vertel wat ons vandag gaan doen in die kontryprogram.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
0: Daar sê, welkom terug, tyd so 24 minute na die uur van 9, welkom by die kontryprogram. Kom ons kyk 9:30, bring ek vir u die hoofdtrek in Afrikaans, en 9:40 is selfs Andrea saam met ons, voort toch, sy was laid back die week, ek was so besig, ons kan nie haar geaccommodeer het, maar vandag gaan sy in volle stoom gesels vandag saam met ons. 10 uur die volledige bulletin in Afrikaans met weer, kwart oor 10, jou sportverslag, en 10:30 headlines in Engels, 10:40 is het What's in the Pot. So, hou oor by die radio, recepte tyd, en onthou, as jy een recept wil deel, as jy wil hee, ek moet jy recept deel vandag op die lig, kan jy dit vir my stuur, en ek gee dit deel. Ja, Sebastian, so is die mic.
4: Morgen, Julien, kan ek my recept ook gee?
0: Enige tyd, wat is jou recept? Bloemjuice.
4: Nee, man. Ok, ek sal my dink of ek my recept kan gaan deel, maar ek wil nie allemaal nie my koos maak. Verstaan jy wat ek bedoel?
0: Ek hoor jou.
4: Asse.
0: Maar dankie, ek hoor graag later van jou. 10:30 het ons headline, soos ek gesê, 10:40 het ons vir, amper sê King Juice, What's in the Pot, 11 uur die volledige bulletin in Engels met weer net na 11, dan vat ek vir u Londen en naweek toe terselfde tyd, en 11:30 het ons headlines gelees door Bilkei, en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Ek gaan sommer ons topic ook deurgee, voor ek die kontakbesonderhede deurgee. Wat is die beste kopie wat jy al ooit gemaak het? Wat is die beste kopie wat jy al ooit gemaak het? Is het die bed wat jy op lê? Is het die iPhone? Is het die kwaai motor, die sportmotor? Is het die mooi huis wat jy uitgebreid het? Wat is die beste kopie wat jy al ooit gemaakt het? 060-5052-693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831.

0: grond, is dit 'n soet grond, en dit word gemeet uit die grondoplossing. So dit wil sê, dit is eintlik die einste goed wat jou plant sy voeding en so aan uit opneem, is die grondoplossing. En daar is 'n goeie rede daarvoor. Want die pH van die grondoplossing gaan vir jou min of meer sê, die pH van die grond, en dit is eintlik ook die grootste manier wat dit plante sal affekteer, omdat dit in die grondoplossing is. Nou, 'n plant benodig 'n sekere pH, grond pH, om sekere voedingsstowwe te kan benut en gebruik. En jy kan probleme optel as jy in uiterste tipe toestand begin raak. En ek gaan eerlik by jou wees, daar is plekke in die tuinroete waar daar wel 'n redelike uiterste is op die pH van die grond, of ten minste middelmatig, nie alles gaan daarmee gelukkig wees nie. Nou, oor die algemeen is die meeste gronde in die tuinroete, veral in die natter dele, geneig om op die suurkant te wees. En partykeer is hulle ook, veral die typiese gronde wat die fynbosplante groei ondersteun, is baie keer hoog suur, en dit maak het moeilik vir sekere plante om voeding op te neem. So, maar jy sal dit waarneem. Kyk, dit, a boer of a plantkweker sal dalk hulle grond gaan laat toets in 'n laboratorium, en ek dink die meeste gewone mense wat tuin maak, sal dit nie doen nie, behalwe as hulle a baie wetenskapelike benadering wil hê. Daar is ook mense wat ek gehoor het, hulle probeer nou boereplanne maak om die pH te toets, soos byvoorbeeld hulle sal 'n swembad toets stel vat en dit gebruik vir die toets van pH. En ek kan sê dit sal wel vir hulle heel moontlike aanduiding gee van die grond se pH, maar ek kan ook sê, gebruik 'n ding vir die ding waarvoor hy gemaak is, en as jy dit nie doen nie, dan is dit dalk slim en dit kan vir jou help, maar dit gaan dalk ook nie heeltemal op sy beste wees nie. Byvoorbeeld, ek in die kweekbedryf was en ek wou pH toets in die veld met 'n sensor tipe toets, was die toerusting wat ek daarvoor gekoop het redelik duur. So, ja, daar is maniere om dit te toets, maar ek is ook geneig om te sê, kyk maar hoe jou plante vorder en presteer, en kyk ook na die natuurlike plante groei om jou. So, byvoorbeeld, met een uitsondering, en dit is in Gourits, waar hulle wel 'n tipe fynbos het wat van soetgrond hou, is die meeste fynbos tipe gronde of gronde in gebiede wat in die natuur dalk fynbos sou gedra het as die natuurlike plante groei, is baie van daai gronde middelmatig tot hoog suur. En dit kan die opname van ander gewasse wat nie daarvoor aangepas het, die opname van voeding vir hulle vergemoeilik. En dan het jy situasie waar jy weet jou grond is ryk, jy het byvoorbeeld al jou kompos en mis ingesit, jy het dalk ook nog kunsmis ingespit en so aan, maar jou plante ly nog honger. En hulle ly eintlik honger in die middel van 'n fees, want die kos is daar, dis net nie beskikbaar in 'n formaat wat die plant dit kan opneem, en die spesifieke situasie wat jy dan moet aanspreek is dalk die grond pH. Nou, wanneer die mens begin speel met groot stelsels, soos grond, is omtrent niks wat jy doen eintlik permanent nie. So daar is nie eintlik permanente oplossings nie. Die grond sal mettertyd terugkeer na sy natuurlike kondisie. Maar jy kan dit aanspreek vir 'n groeiseisoen, byvoorbeeld. Nou, een van die dinge wat jy kan doen, as jy sien, byvoorbeeld, ja, jou groente sukkel altyd, al doen jy alles vir hulle, kan jy ook 'n bietjie probeer met 'n bietjie landboukalk, om die pH af te bring, indien jy vermoed dat jy 'n suur grond het. En dit sal moontlik die opname van voedingsstowwe verbeter vir die plante wat in daai grond groei. Daar is redelik min soetgronde in die tuinroete, maar soos ek sê, daar is uitsonderings, soos byvoorbeeld die soetgrond in die rigting van Gourits. Die suurheidsgraad van die grond word baie deur die geologie van 'n gebied geaffekteer. So, ja, Dit kan verander, hangende af van wat die gesteentes is, wat geboorte gegee het aan die grond, en ja, soos ek sê, jy kan dit tydelik aanspreek, maar langtermyn effekte gaan jy nie kry nie, na paar jaar, of selfs een paar maande hangende af van wat jy gedoen het, sal die grond pH geneig wees om terug te keer na sy normaal. Nou, so ja, die een oplossing is nou maar om landboukalk te gebruik. Ons het byvoorbeeld gebruik met ons groeimedia, want ons het redelijk suur bestanddele gebruik, soos byvoorbeeld denneboombas, wat wel goed gecomposteer is, maar het is nog steeds geneig om een bykie aan die suurkant te wees. En dan het ons ook landboukalk gebruik in die mengsel, om te sorg dat die voedingsstowwe wat in die mengsel is, beskikbaar is vir die plante. En dat is baie interessante diagrammatiese voorstelling van die hele ding. Ek denk enige landbouwstudent sal baie goed vertrouwd wees daarmee, hoe verskillende voedingsstowwe opgeneem word, wat hulle beskikbaarheid is op verskillende pH-grade. Maar dit beteken nou, dit is nou maar een algemene prentjie, daar is natuurlijk dan ook plante wat aangepas is in om in een spesifieke type grond toestand te groei. So mens sal baie keer kry dat daar plante is wat hou van byvoorbeeld een suurgrond. En partykeer, nie so baie nie, want dit is minder algemeen, maar mens kry ook plante wat aangepas is om in een soetgrond te groei. Nou ja, dit is daarom iets om aan te dink. Mens kan nie eintlik algemene stellings maak hier nie, maar wat ek wel sou sê is, as jy sê nie, jy doen alles vir jou plante en hulle sikkel nog, sal dit al goed wees om 'n bietjie landboukalk in te werk, om die moontlike probleem van 'n baie suur grond aan te spreek. So, dit is 'n gedagtekie vir vandag. Oor die algemeen, ek gaan nou regtig sê, ek sikkel nie so erg nie, ek weet ek het redelijk suur grond, en ek moet dit dalk 'n slagje probeer in my oop grondbeddings, nou maar net om te sien, byvoorbeeld met 'n baie productieve vinnige gewas, soos byvoorbeeld een groente soort, net om te sien hoe dit die resultate affekteer, voordat ek nou eindelijk vir jou terugvoer, want ek het dit nie, nooit gedoen nie, my plante het gegroei, maar ek weet wel, hulle is geneig om een bykie aan die hongerkant te lyk, ek het nog altyd my sandgrond geblameer daarvoor, want dit hou min of niks voeding nie, alles loop uit, maar dit kan ook gedeeltelik die fout van een hoë pH wees. Ek gaan dit een bykie uittoets en vir jou laat weet. So het al so'n ou gedagte, en as jy belangstel om die diagrammatiese voorstelling van wat word opgeneem by watter type pH, dit is op die internet beskikbaar, beskikbaarheid van plantvoedingsstowwe by verskillende suurheidsvlakke. En dit is 'n interessante teentoonstelling wat dalk vir jou van belang sal wees, hoewel, ja, soos ek sê, die meeste van ons gaan nou nie een duur grondtoets laat doen om te sien precies hoe suur of hoe soet is ons grond nie. Maar ons kan algemeen gespreke sê dat die meeste gronde in die tuinderte en vooral die natgedeeltes is geneig om 'n redelike suurgrond te wees. En daar is plante wat daarvan sal hou ook. So, dit is nou nie een groot tragedie as het wel so is. Grond is baie interessant. Toe ek grondwetenskap moes swat, het ek partykeer net na die grond gestaan en staar. En gedink aan al hierdie chemiese reaksies en dinge wat in dit aangaan. So ja, dit kan nogal wetenskapelik wees as een mens nou by die grondkunde begin uitkom. So dat sê, is my storiekie vir vandag. Hoop jy het iets om aan te dink vir die dag en geniet het.
1: Dat sê, baie dankie Andrea. Mooi dag en naweek vir jou. Ja, luister, as dit so 6 minute voor 10, kom ons breek vanaf advertentie, net daarna keer ons reg vir die nuus om 10.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, Water gee lewe.
3: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

Tyd per 16 uur, die volgende is in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Verwoestende brand het zondag aan, 7 juni, Kango Candy World in Jacobsonstraat, Oudtshoorn, in puin gelê. Brandbestrijders het die vuur vir etlike ure bestryd, terwyl die pad tydelik gesluit was. Owerhede sê die oorsaak van die brand is steeds onbekend en 'n ondersoek is aan die gang. Die polisie het 'n saak geopen, maar geen verdere besonderhede is bekend gemaak nie. Daar is geen amptelike aanduiding dat die brand met vreemde linghaat verband hou nie. Ondanks bespiegelinge in die gemeenskap, dinsdag is berig dat jong mense probeer het om die terrein te vandaliseer, terwyl sommige volwassenes glo met kratte koeldrank gevlug het. Geen beserings is aangemeld nie. Akademisi en padveiligheidskennis doen 'n beroep op motoriste om veiliger bestuursgewoontes aan te neem en waarskei dat baie padsterftes in Suid-Afrika deur verantwoordelike gedrag voorkom kan kom word. Hulle sê faktore soos spoed, roekelose bestuur, afgelei bestuur, bestuur onder die invloed van alkohol en die versuim om verkeerswette na te kom, daar is steeds beduidend by tot padsterftes. Kennis meen dat beter bestuursgedrag, groter bewustheid en die bevordering van nakoming van padveiligheidsregulasies noodsaaklik is om ongelukke te verminder en lewens te red. Hulle beklemtoon dat gedragsverandering 'n sleutelrol speel in die verbetering van padveiligheidsuitkomste reg oor die land. Die moordsaak teen Tiffany Meek sal Vrydag in Johannesburg se Hooggeregshof, wat in Palm Ridge sitting hou, hervat word. Meek word daarvan beskuldig dat sy haar 11-jarige seun Jaden Lee Meek vermoor het en staan tereg op aanklagte wat verband hou met sy dood. Die hof sal na verwagting voortgaan met regsverrigtinge namate die saak deur die regstelsel vorder. Aanklaas en verdediging sal waarskynlik aangeleenthede voor die hof bespreek, terwyl ondersoeke en voorbereidings vir die verhoor voortduur. Die saak het openbare aandag getrek weens die ernstige aard van die beweringe. Die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba het erken dat hy geld van die polisie-informant Utumeleng Nko ontvang het en beskryf Nko as 'n vriend. Die erkenning weerspreek Mashaba se vroeëre verklaring waarin hy ontken het dat hy 'n noue verhouding met Nko gehad het en gesê het dat geen geld tussen hulle uitgeruil is nie. Die verwikkeling laat vrou ontstaan oor die konsekwentheid van sy vorige getuienis en die aard van sy verhouding met die informant. Die aangeleentheid bly onder die vergrootglas, terwyl ondersoeke en verwante verrigtinge voortduur. Suid-Afrika verskerp pogings om beweerde wangedrag in die brandstofkleinhandelsektor aan te spreek, insluitend brandstofprysmanipulasie en die verkoop van besmette diesel. Tydens die Fuels Industry in Bezel in Johannesburg het Gwede Mantashe gewaarsku dat owerhede 'n sterker standpunt inneem teen praktyke wat verbruikers en die integriteit van die brandstofbedryf benadeel. Die regering beoog om toesig en afdwinging maatreëls te versterk om nakoming van regulasies te verseker, verbruikers te beskerm en billike mededinging in die sektor te handhaaf. Ondersoeke en moniteringspogings sal na verwagting voortduur. Ten naaste die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.24 teen oor die Amerikaanse dollar en R18.18 teen oor die euro en R21.79 teen oor die Britse pond. Goud verhandel teen R4.213.74 per fyn ons, Brentry olie word teen R93.10 per vat verhandel en 'n Bitcoin word tans gewaardeer teen R62.363.67. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.

Ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Vrydag 12 Junie 2026 Klein Karoo, Oudtshoorn, Rustenburg, Duisendorp 7:17 met reën. Dan se kus George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 10:17. En Issaquah, Albertina, Riversdale, Heidelberg 9:17 en Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 6:16. Swellendam 8:14 en Uniondale 7:13. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Hartelijk welkom by ons sportverslag en soos gewoonlik natuurlijk op 'n Vrydag 'n lywige sportverslag van al die naweekse sportgebeure. John Plaatjes is my naam. Manzla Mashimbi, afrigter van die Suid-Afrikaanse vrou cricketspan, sê hy en sy span wil Saterdag hulle courtesy verkeerd bewys waar hulle hulle veldtog aan van die jaarse wêreldbeker toernooi in Engeland begin. Die Proteas kom Saterdag in 'n groep A wedstryd teen Australië, sesmalige 22 wêreldkampioen, op Old Trafford in Manchester te staan. Jacoby Thaap het atletiek lewebbers woensdag na hulle asem laat snak deur in 'n uitdin van die 110 meter hekkies op die National College Athletic Association, of beter bekend as die NCAA, se kampioenskap, die wêreldrekord te oortref. Die 20-jarige Amerikaner, voormalige junior wêreldkampioen, het die eindstreep in 12.75 sekondes oorgesteep. Katrou Steenkamp, voormalige springbokstud, is aangestel as hoofafrigter van die Franse klubspan by Zeers. In sy speelna het Steenkamp in Frankryk vir Toulouse en Stade Brancois diens gedoen. Mexico, medegasheer van jaar se wêreldbeker sokker toernooi, het Bafana met 2-0 in donderdag se openingwedstryd aan die Azteca Stadion geklop. Dit was echter nie aantreklike sokker deur albei spanne nie, maar Mexico verdien krediet vir die wyse waarop hulle foute deur Bafana uitgebuit het om 2 doele aan te teken. Ons gaan ook onder meer kyk na die bepalings van die semifinale in die Super Rugby Pacific Reeks. En interessant genoeg, dat al 4 kwalifiseerders as Nieu-Zeelandse klubspanne. Die eerste wedstryd skop af oggend om 9:05 Suid-Afrikaanse tyd, en dis die kragmeting tussen die 2 groot aardsvyande, die Chiefs en die Crusaders. Saterdag se wedstryd skop af dieselfde tyd 9:05, en dis die kragmeting tussen die Hurricanes en die Blues. Ek wil onder meer baie dankie sê vir my collega's, die sportverslaggewer van die onderskeie koerante, onder meer vir Louise Vuitton, Liesel van die Kerk, Peer Bloem, asook vir Mark Watt, vir hulle besondere bydrae in die gedrukte media. Die 13-jarige Lea Olivier, leder van Langenhoven Gymnasium, het van 3 tot 7 juni aan die Wêreld Hondeskou in Italië deelgeneem, waar sy Suid-Afrika as die landse amptelike verteenwoordiger in onder 18 afdeling vir hondehanteerders deelgeneem het. Lea beskryf die standaard van die kompetisie as uiters hoog en sê dit was 'n besondere ervaring om saam met die wêreldse beste junior hondehanteerders mee te ding. Oudsoring se eie Ferre Lee Dido, 18, 'n oud leder van Langenhoven Gymnasium, is vir die WP Kruivenbeek 15 span gekies, 'n prestasie wat sy rugby reis op een van die landse grootste skoolverhoë verder versterk. Dido het reeds vir SWD op verskeie vlakke uitgedraf en homself gevestig as een van die streekse opwindendste jong talent. Sy rugby rekord sê onder meer in verteenwoordigende van SWD tydens die Grand Como week in 2024, deelname aan die SWD onder 17-7 span in dieselfde jaar waar die span goud verower het, as ook deelname aan die Akademie week in 2025. Pakkelsdorp Premier het onlangs met trots aangekondig dat Aspirito van Neel die SWD onder 13 akademiespan gehaal het. Die span sal vanaf 28 juni tot 3 juli aan die Kruivenweek in Bloemfontein deelneem. Die Dotso SWD Arende begin hierdie naweek hulle Currybeker eerste divisie veldtog met groot verwagtinge en die vaste voorneme om voort te bou op die vordering wat gedurende die SA beker gemaak is. Hoewel die span vroeër van jaar net kwalifisering vir die Premier Divisie misgeloop het, het hulle vertonings gewys dat die span besig is om in die regte rigting te beweeg. Die eerste toets kom reeds hierdie naweek wanneer die Arende Potchefstroom teen die Leopards uitdraf. Dis die ideale geleentheid om vroege boodskap aan die rest van die competitie te stuur. Nou, hierdie wedstrijd skop af morgenmiddag op Potchefstroom teen die Leopards om 3:00. Oudtshoorn is in rip en roer, vooral op sportgebied. Die groter Oudtshoorn sportfeest skop af, amptelik, vanmiddag op die Langenhoven Gymnasium sportgronde. En dis natuurlijk die spanne van die Suidelike Provinsie rugby toernooi onder 13 Kruivenweek. Die eerste wedstrijd skop af vanmiddag om 1:00 en dit duur tot 5:00. Môre se wedstryde begin om 10:00 en dit duur tot 6:00. Met die eerste ronde van die Suidwestelike Distrikte Superliga wat einde se kant toe staan, bevind die rugbyspan van Groot Brak hom in die gunstige posisie om vir die boonste plek op die punte leer mee te ding. Die verdedige kampioen Evergreens met 42 punte na 9 wedstryde swaai tans die scepter bo aan die punte leer, terwyl Barbarians ook stewig in die wedloop bly. Hulle sluit hulle eerste ronde verpligtinge teen Blanco in die gaatjie af, 'n kragmeting wat groot betekenis vir Blanco inhou. 'N nederlaag kan sy kaas op 'n top 8 plek ernstig knou. Progress met 18 punte het nog 3 wedstryde oor en bly in die running om 'n plek onder die voorste 8 spanne. Die 4 spanne wat na die tweede ronde buite die top 8 eindig, sal teen die top 4 spanne van afdeling A moet uitspeel om hulle Superliga status vir 2027 te bou. Nou ons kyk ook onder meer na die bepalings vir die naweek. En soos gewoonlik word die tuisspanne eerste genoem. Ribbesdal Blues met kragte met Harlequin Forces van Oudtshoorn. En Briston van Oudtshoorn reis natuurlik na George waar hulle te staan gaan kom teen Crusaders. En Blanco met kragte met die magtige Barbarians. Die onvoorspelbare Progress met kragte met Heidelberg. En al die paie lei natuurlik na Oudtshoorn. Die Briston sportgronde, beter bekend as die Plate of Jaffy's Park, waar die All Blacks kragte meet met die voorloper op die punte leer, Evergreens. En dan ook een van die groot trekpleisters, as die wedstryd is in Groot Brak rivier en Silver Stars. Ons het ook 'n draai gemaakt in die Oostelike Provinsie. George Malgas, president van die Oostelike Provinsie Rugby Unie, het sy Unie transformasiebeleid sterk verdedig, de midde van toenemende kritiek oor sy ingryping by die samenstelling van die provinsiese jeugspanne. Malgas het benadruk dat ware transformasie nie bloot beteken dat gekleerde spelers uit bevoorregte skole gekies word nie, maar dat talentvolle spelers uit arm, landelike en histories benadeelde gemeenskappe ook billike geleenthede moet kry. Malgas sê elke speler in die provinsie moet op beriete die geleentheid kry om vir provinsiale spanne te speel, en verteenwoordige spanne kan nie uitsluitlik uit 'n klein groepie elite skole saamgestel word nie. Die omstrede is laasweek op die spits gedryf, toe Malgas hulle geweier het om die keerders se aanvanklike spankeuses vir die Kruivenweek, Akademie en Grand Como spanne goed te keer. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier van het ons Oudtshoorn atelier as ek John Plaatjes.
1: Daar sê, dit was ons sportverslag gewees, tyd so 20 minute na 10 en net weer 'n recap op ons topic vir vandag. Wat is die beste kopie wat jou ooit gemaak het? Ek het vorige voorbeeld gemaak, is het die sportmotor, is het die iPhone 15, is het die smart huis, is het die dier tekies, wat is het die kopie wat jy gemaak het? So ons vraagie vandag is, wat is die beste kopie wat jou ooit gemaak het? Ek kan vir my WhatsApp by 060-505-2693 of skakel my by
2: 044-884-0831. Yeah, I know what time it is. But I just had to talk to you. You know I miss you so much. I've been thinking about you. Morester Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morester High. Swing the night away.
1: Daar sê, welkom terug, tyd 22 minute na 10, welkom by die tweede uur van die kontryprogram. So, wat is die beste kopie wat jou ooit gemaak het? Het jy daar aan die loop rechte plek gekoop, Sebastian?
3: Van my nou onkant nou,
1: My naam is die wet nie, asjeblief, laat ons
3: net sommer... Die wet praat, die
1: laat man, ons net sommer strek, asjeblief.
3: Ek praat sommer met die wet nou hier.
1: Asjeblief, ek wil nie met jou sakken.
3: Communikeer met die wet, sorry Jolien. Ek communikeer met die wet, so.
1: Ok, communikeer die makkelaar.
3: Die wet wil my nie antwoord, die man.
1: Ok.
3: Maar nou ja, hoe sê jy, Jolien?
1: Wat is die beste kopie wat jy al ooit gemaak het?
3: Die beste kopie? Weet jy daar?
1: Ons wil uit, los maar. Los maar, kom ons hoor wat sê Kali Lee Adams Eide.
4: Morgen, Jolien, dankie vir my song, hoor. Die song is so eie aan my.
1: Is toe die onse eie Kali Lee Adams, wat so sê, dankie Kali, morgen aan jou. Kom ons kyk. Goeiemorgen Queen en Eyster. Ek glo dat julle geseënde dag sal hê. Queen stuur die resep. Ek mal oor vis as vleis ek ook. Morgen my Eden FM families, Elise Kamfer van Oudtshoorn. Queen, my waardevolle item wat ek al gekoop het, was een Oppo phone, Elise Kamfer van Oudtshoorn. Kom, lacht jy.
3: Is een goeie phone.
1: Oh, ok. Goed, ek weet nie. Dankie aan die Elise vir die boodskap. Kom ons... Wat? As het Mina Konradi. Kom ons kyk, Sebastian.
3: Kom ons, wat sê Mina?
1: Morgen Jolien, Reine, Reileen en opa Frans, glo dit gaan goed. Aan my twee niggies, Mariana Jacobs van Heidelberg en Miana Amsterdam van Woestig, verjaar albei vandag. Gods rijkste seëninge oor julle lewe en voorspoed vir nuwe lewensjaar. Geniet elke oomblik daarvan, tonne liefde van Mina Konhare. Goed, dankie vir die boodskapie. En sy is besig om roetievelle te bak, het sy vroeger laat weet, maar ek het nou nog die kans gehad om te respond op die boodskap nie. Maar geniet het. Morgen, Johanna.
5: Hi, goeiemorgen, Jolien. Goeiemorgen, hoop het gaan goed. Het een goeie nageris gehad. Jolien, vir oogend wil ek net verjaarsdag wens jy uitsteer daar vir Henry Karels. Wat vandag vir jaar, ek wens om net goed uit in gunst op sy nieuwe levensjaar, en ek gee om Psalm 23, Miranda, as jy my hoor, jy moet om lekker bederf, nee, dat kom het baie liefde van Johanna uit paak dien, mooi dag vir almal en naweek, veilig wees julle, nee, dankie Jolien.
1: Daar sê baie dankie Johanna, van week daar al die pad van af paak dien. Ek glo sy in duidere eesel bly seker baie naby aan mekaar daar in Parkdean.
6: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Crosse & Blackwell Mayonnaise 750 gram both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
1: Daar sê, dit was bokse gewees en vir die SASSA beneficiaries, hier soos inligting vir julle. Attention SASSA beneficiaries, if you are still using a SASSA gold card, you must replace it with a Postbank black card before 31 August 2026 to ensure uninterrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees. Replace your SASSA gold card with a Postbank black card today. The replacement is free of charge and you can start using your new card immediately. Visit the Postbank retail site at participating ShopRite, USafe, Pick n Pay, Boxer or Spar stores nationwide. To find your nearest Postbank retail site, simply dial *120*355#. That's *120*355#. Postbank is an authorized financial service provider. So ja, mense, neem kennis asseblief. Sebastian lag nou van die slip of the tongue wat ek daar gehad het, maar is okay. Is alright.
3: Nee.
1: Die dinge gebeur.
3: Ek het iets gelees nou hier.
1: Nee, die lag vir my. Ek glo, die lag vir my. Jy sit die agter my rug, so ek weet nie wat jy aanvang nie. So, dankie vir dat ook. Tijd was 27 minute na 10. Kom ek gee die volgende inligting ook vir u deur. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehaak, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westernkijk.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg, word 'n veiligheidsouer. Ons gaan breek vir 'n kort stukkie musiek en die musiek vat vir ons na die headlines.

0: Die bacon.
1: Dis bacon. 110 gram gerasperde cheddar kaas.
0: Is dit nou graan?
1: 5 milliliter mosterdpoeier. 'N Knippie rooi peper. 4 eiers goed geklits.
0: Hoeveel?
1: 4. 60 ml melk. Ek herhaal die bestanddele wat jy benodig. 1 rol kitsblaardeeg. 500 gram ontbytspek gesnipper. 110 gram gerasperde cheddar kaas, 5 ml mosterdpoeier, 'n knippie rooi peper, 4 eiers geklits en 60 ml melk. Jy maak soos die volgende, die methode. Rol die blaardeeg uit en druk sirkels af wat groot genoeg is vir die holtes van 'n kolwyntjie pan. Sien jy muffinpanne?
0: Ek sien hom.
1: Voer die holtes uit met die deeg, meng die res van die bestanddele saam en skep in die pannetjies. Bak vir 25 tot 30 minute by 180 grade Celsius tot goudbruin. Ek gaan nou die hele resep herhaal. Spek en kaassteekjes, bestanddele. 1 rol kitsblaardeeg, 500 gram ontbytspek gesnipper, 110 gram gerasperde cheddar kaas, 5 ml mosterdpoeier. Dis iets wat ek baie mee sukkel om in die hande te kry, om gekoop te kry mosterdpoeier. Maar anyway, hope the listeners have better luck. Knippie sout. Knippie rooi peper. Jammer, geen sout. 4 eiers, goed gekwits. 60 ml melk. En dan rol jy die deeg uit, druk sirkels af wat groot genoeg is vir die holtes van 'n kolwyntjiepan. Voer die holtes uit met die deeg, meng die res van die bestanddele saam, skep in die pannetjies, bak vir 25 tot 30 minute by 180 grade Celsius tot goudbruin. Dis ons resepie vir vandag. Ek hoop almal het dit so. So kom ons kyk na nog so paar boodskapies wat deur gekom het. Hier by 060-505-2693. Goeiemorgen.
2: Ja nie, hartelijk morgen aan jou, Sebas, en aan Jolien. Ja nie, ek sal op sit, ek nou net ingeskakel, en kom sit aan sy kantoortje, en sy oorkie is nou weer by die radio. Maar Sebas, ek hoor nou, jy is bietjie omstrede, Sebas, asjeblief, moet nie omstrede wees, jy is naweekie buiten. Maar wat jy moet doen, dan sit met die ding in die lach, vir kubuk, sit die ding in die lach.
1: Waarom lach, he? Word net wil lachen. Commentaar.
0: Zie, Kavoeks.
1: Zet die ding in die lach.
0: Kavoeks, hartelijk goeiemorgen aan jou broeder. Ja, nee, Jolien, ik stem samen jou. Zet die ding in die lach bedoel ik. Zet hem in. Wat gaan jij voor ons aan, Jolien? Ik zie Jolien hier op die Facebookblad, nee? Hier neem ons Facebookblad. Het hele paar mensen voor jou.
1: Lees voor ons.
0: Mag ik het maar doen,
1: yes.
0: Oké, kom ons kyk gauw, wat sê Wilhelmina Konradi, is jy bewus van Wilhelmina?
1: Ja, Mina Konradi, lees.
0: Sy sê, hartelijk goeiemorgen, Jolien Verhouse Makier, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg, ek het 'n prachtige uitsig, jy by my voordeur.
1: Op die N2.
0: Kyk die N2 aan, maar ek sien nog die bus aankom. Hartelijk goeiemorgen, Tonliefde, sê Mina, dan sê Lydia Donson hier vir ons, goeiemorgen, Jolien, lekker vrijdag vir jou, nee? Shirley, Valentine, sê jy, morgen, Jolien, geseende en een mooie dag vir jou. Nou ja, dis dit hy. Dan is daar nog eniekie Edwina Baker.
1: Oeh, my ginsteling.
0: Jy Edwina ontmoet haar?
1: Nog jy.
0: Edwina is al die pad van...
1: Ravazal.
0: Oeh ja, goeiemorgen Jolien. Land die tyd te sê vir jou ook, goeiemorgen.
1: Oeh, my ander favorite.
0: Ingehak. Petronella Abel sê, hartelijk goeiemorgen aan jou. Nathan Franklin Fortuin sê, goeiemorgen Jolien, altyd een plezier om na jou te luister.
1: Hy is baie mooi geskryf, my naam.
0: Ja, dan sê Nikki Lewendal ook hier ingehaak en ingeskakel.
1: Hy is my familie van Blanco en George.
0: Kan ek klaar lees, Jolien?
1: Ja, ek sê maar net.
0: Morning familie, as ek nou vir jou bedoel, nie?
1: Daar het jy dit.
0: Graswell Marman sê, a very good morning to you, Jules. Sarissa Farrow sê, hartelijk goeiemorgen aan jou, Jolien. En dan sê Magdalene Meyer, goeiemorgen Jolien Verhouse Makier, mooi dag vir jou en een prachtige naweek.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Baie
0: so,
1: dankie.
0: Dis nou maar dit, ne?
1: Baie dankie, ek gaan nou die topic van vandag daar op die radio se Facebookblad gooi. Ons wil weet, wat is

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. Die nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Talimolli gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Sê, ek hoop jy daai enetjie geniet saam met ons. Ek het nog so twee boodskapies wat ek vinnig wil deegdruk voor BK vir ons headlines gaan lees. BK, hou net aan. Lionel Witbooi sê, hartelike goeie môre, sissa, ingehaak en ingeskakel vanaf 'n pragtige Schoemanshoekboei en gesiene dag as ook naweek vir allemaal wat ingeskakel is. Dankie sissa Lionel Witbooi vanaf Schoemanshoek. En hy dien Sebastian, onthou jy die laaste by tydsending die vrijdag wat van 9 tot 3 was? Toe die specifieke dametjie, sy vraag vir my, sy stuur vir my een inbox op Messenger. Goeiemôre Jolene, waar is u dan vandag? Toe sy hoor, ek is nie op die lig nie. Dit is van die mense wat mense op jou tone wil. Hulle weet van alles. Hulle wil weet, hoekom is jy nie op die lig nie? So hy dien, hartelijk goeiemôre aan jou, sy vraag dat ek vir goodbye van Lionel Richie moet speel. So hy dien, dankie vir jou boodskap. Ons gaan nou oorskakel na BK vir die headlines in die Sitkosa.

0: Daar sê, dit was Mr. Brown gewees met de Get Up song gewees en ek hoop jy daar enige geniet. Baie dankie Mark Bosman daar al die pad vanaf George vir jou boodskap. He. Hy het vir my vertel wat hy gedoen het of waar hy homself bevind het in 1984 en hy het ook 'n bietjie 'n oorsig gegee oor die tipe dans nê wat in die song gedoen word. Hy het so 19 minute voor die uur van 12. Ons gaan vinnig breek en luister na die gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskapsdagboek.
2: Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my

Dat sê, tyd so 5 minute voor 12. En so dit goed het geword van my kant af mense, pas julle self baie mooi op. Daar gaan nou 'n gap tussen ons wees. Twee dae wat ons nou nie van mekaar gaan hoor nie. So mooi en gesiende naweek, bly veilig en hou vir jouself droog as dit reën in die omgewing. En dan kyk mooi na die kinders. Ek moet uit hierso. DJ Sebastian kan jy volgende tussen 12 en 3 vandag. Volledige 3 ure saam met u met die Midday Connection. So u hoor weer van my maandag. Mooi bly.

0: Ek wou mos sê, dis meneer se achter mekaar vol by vol, wat hier voor my huis staan. Is daar fout?
1: Naand, Vincent. Luister, kan ons sommer hier buiten op jou tuinbankie sit en praat?
0: Ja, ja, so meneer.
1: Dankie.
0: Meneer lyk worry.
1: Ja, ek is Vincent en vir 'n goeie rede. Ek is erg ontsteld oor my sluitkussie wat uit die bank gesteel is. Belangrike dokumente oor saketransaksies is net weg.
0: Sja, my sluitkussie is ook gesteel. Maar Juliana se prokureur help my om kopies te kry van my besigheidstransaksies. Hy is Jenny en 'n goeie prokureur.
1: Daar is gedokumenteerde persoonlike ooreenkomste in my kussie. Geen prokureur in enige kantoor mag 'n kopie daarvan afvra nie.
0: Ek sien ja, is jy?
1: Wag, Vincent, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek beskuldig jou van niks nie, maar ek wil mooi vra. As jy weet wie die by die bankroof betrokke was, wie dalk my sluitkussie gevat het, ek sê jou redelijk beloon, hoor, as ek het weer kan terugkry.
0: Nooit, meneer. Ek was nie na by Koevoet Breinders nie. Ek ken Jenny nie die man nie.
1: Man, hy was 3 maande op Maresburg. Hy is uit op parool met 'n brief van jou. Jy moes van hom geweet het.
0: Nou klink meneer nes die kaptein. Jenny en meneer, die brief was vervals. Nes al die papiere waarop Margriet Manders se naam geskryf staan. Hulle is ook vervals.
1: En toch wou die kaptein haar gestrand in hegtenis neem oor haar briefhoof. Al die sakke betonnelsand wat hulle uit die Canola rivier gehaal het, is op die briefhoof bestel.
0: Die papiere wat iemand uit my en haar kantoor gesteel het. Nie sy of ek weet iets van die vieslike bankroof nie. Iemand is besig om ons 2 sleg te vrym.
1: Ach, man, dan het jy my tyd gemors.
0: My kop is Jenny nie skeef nie, meneer. Ek werk hard om 'n goeie lewe te maak. Ek loop met 'n knop op my maag rond, omdat allemaal op die dorp dink, ek is soos Koevoet Breinders. En ons is Jenny nie eers bloedfamilie nie.
1: Ek het 'n kans gevat. Jammer. Nacht.

0: Philip, hoe weet jy waar ek bly?
1: Nou, Shirley, kan ek inkom? Net vir 5 minute.
0: 5 minute?
1: Ja, ja, ja.
0: Sit asseblief.
1: Dankie. Sjoe.

0: Nee, dit was juist een van die redes waarom ek Margriet vir 'n nuwe woonstel verpes het. Die man het my die kreeps gegee. Ek het hom as Bani Brown geken.
1: Dis nou die man wat jy af en toe Kleinbult toe aangery het.
0: Ja, jy weet dit was teen my sin.
1: Na wie op Kleinbult het hy gegaan?
0: Nou klink jy nes kaptein van Rooi.
1: Goed, oop kaarte. Ek soek my sluitkussie wat uit die bank gesteel is met 'n seer hart. Daar's belangrike inligting in.
0: Dink jy Koffie Breinder se handlanger was in Kleinbult?
1: Die man het uit die tronk gekom met een doel voor oë. Hy wou Boba's bank op Maresburg beroof. 'N Man kan nie 20 jaar in die tronk sit, dan reguit Maresburg toe ry en die bankroof van die dekade uitvoer sonder hulp nie. Die hulp het hom vir sy moeite in die bank doodgeskiet, sodat hy vir niemand iets kan vertel nie.
0: Ja, dis wat almal gooi. Ek glo vas Vincent Vogel was een van sy hulphande.
1: Luister. Ek vertel jou in die grootste vertroue. Ek het Vincent geld aangebied om my sluitkussie terug te kry. Maar ek is nou oortuig, hy weet niks van die bankroof nie.
0: Ja, hy is skelm verby. Die skelmgeit is in hulle gene.
1: Waar het jy die Bani Brown oral in Kleinbult afgeraai?
0: Altyd voor die koffiewinkel en dan het hy in die koffiewinkel verdwyn.
1: Hoe het hy teruggekom in Resburg toe?
0: Wat dit weet ek nie. Uit klokslag bedui hy, ek moet nie bekommerd wees nie, iemand sal hom terugbring.
1: Nou, jy het nooit gesien wie bring hom terug nie?
0: Nee, hoe minder ek van die skepsel geweet het, hoe meer het dit my gepas. Ek het hom nie na by my gesoek nie.
1: En jy het nie 'n enkele naam op Kleinbult wat jy vir my kan gee nie, het jy?
0: Jy weet ek is na Rampies Reyneke toe op Kleinbult, op aanbeveling van Bani om van my ou kar ontslae te raak.
1: Een skelm beveel jou aan na ander skelm. Ek gaan 'n privaat speurder hier om op Rampies Reyneke se spoor te loop. Bly weg van die man af.
0: Maar ek het jou gesê, ek is klaar met hom.
1: Nee, rarig nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Julle was die naweek weer saam in die koffiewinkel.
0: Spioneer jy op my?
1: Ek het jou gesê ek het oral oë. Wat soek jy by die man?
0: Hy wou net weet of ek reg gekom het met nuwe wiele.
1: Hy kon jou oor die foon gevra
0: het. Ek was toevallig in Kleinbult toe hy my gebel het. Ek wou nie na sy huis toe ry nie. Is ons nou klaar met hierdie kruisverhoor?
1: Jy weet ek gaan hom laat dophou. Moenie dat my PI my kon vertel hoe julle twee nog lekker saam kuier nie.
0: Ja, pa, goed, pa. Jou 5 minute is om.
1: Ja. Ek het seker genoeg tyd vir een aand gemors. Tyd om sake in eie hande te neem.
0: Jammer, ek kon jou nie help nie. Goeienag.
2: Môre. Is Nettie nie hier nie?
0: Lyk dit vir jou so?
2: Tog, ek het jou 'n gewone, ordentlike vraag gevra.
0: Ag, jy kan nie ordentlik spel nie.
2: Ek het haar probeer bel, maar haar foon gaan dadelik oor na voicemail toe.
0: Dis omdat sy haar foon afskakel as sy bestuur.
2: Het sy gaan goedkoop vir die winkel?
0: Nee, sy is Malmesbury toe vir die naweek.
2: Ah, na haar male toe.
0: Ja, haar ma is skielik hospitaal toe. Hulle doen nog toetse op haar, net die is bekommerd.
2: Ja, sakke nie gooi jou altyd.
0: Ek moet voorraad op die rakke uitpak terwyl dit stil is. Ek verwag 'n bus vol toeriste oor 'n uur. Verskoon my.
2: Ek wil net gou oor ietsie praat.
0: Ons twee het nie ietsies om vir mekaar te sê nie.
2: Ek was vroegoggend by 'n prokureur op Kleinbult.
0: Is Juliana se prokureur nie meer goed genoeg nie?
2: Ah, kan jy glo, dis toe ou Koffie Breinder se prokureur. Moenie vir jou dom hou nie, Shelly. Jy weet van die prokureur.
0: Ek het Bani Brown een keer by 'n prokureur afgelaat.
2: Koffie Breinder is nie die eerste tronkvoel wat met 'n stywe bankbalans die emmers kop nie.
0: Maar ek sal weet nie. Ek kom nie op met tronkvoels en hulle families nie.
2: Behalwe as jy kan geld pocket.
0: Vincent, kry jou ry voor ek ongeskik raak.
2: Ek was dom toe 'n prokureur op Kleinbult my vroegoggend bestel. En prachtig, daar vertel die man my so ewe, ek het 100.000 rand by Koevoet Breinders geërf. Ek was sies om dankie te sê vir al die gunsties wat ek vir hom gedoen het, om hom op parool uit te kry. Koevoet is toe heel tyd Kleinbil toe, achter sy prokureur aan.
0: Ach, tot kaptein van Rooi die sappige brokkie inligting hoor.
2: Toe maar, Shirley. Ek weet, jy is deesdae een van die kapteinse flikse informante. Maar jy weet ook, die polisie het klaar hofbevel gekry dat ou Koevoet Breinders se bankbalans gevries word. Hulle wil eers doodseker maak, dis nie die gesteelde geld wat uitbetaal word nie.
0: Dan weet jy ook, jou kanse is so goed soos nul, dat jou erfborsie ook uitbetaal gaan word.
2: Jy bedoel, dat ons erfborsies ooit uitbetaal gaan word.
0: Dis hoogst vertroulike inligting. Hoe durf die prokureur jou daaroor inlig?
2: Uitgevang? Kan jy dit glo? Dames en heren, Shirley Adams is, behalwe vir die 100.000 rand wat aan Vincent Vogel bemaak is, Koevoet Breinders sy enigste ander erfgenaam.

Ja, goeiemiddag, tyd 12:30, hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Twee minderjariges, onderskeidelik 16 en 17 jaar oud, is in hegtenis geneem vir die moord op die 27-jarige Keenan Damons. 'N Petisie wat die dringende heropening van die R328 pad na die Kangogrotte eis, is aan die Weskaapse premier Ellen Windey oorhandig met reeds 2844 handtekeninge wat ingesamel is. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vandag baie koue, nat en winderige toestande vir die dele van die Wes- en Noord-Kaap weens 'n verbygaande koue front. En nabye medewerker van die vermeende onderwêreldfiguur Woesie Moosie Cat Matlatla is deur die taakspan vir politieke moorde vir ondervraging ingeneem. Die regering het Bafana Bafana hul africhters en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly terwyl voorbereidings vir die oorblywende FIFA Wêreldbeker wedstryde voortduur. Dit en jou finansiële aanwysings volg bietjie later om 1.

0: Luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Twee minderjariges, onderskeidelik 16 en 17 jaar oud, is in hegtenis geneem vir die moord op die 27-jarige Kenan Damons. Politiewoordvoerder A.O. Crispies het die arrestasies bevestig en gesê die verdagtes verskyn vandag Vrydag 12 Junie in die Oudtshoorn Landdroshof. Damons is dinsdag aand 9 Junie, dood nadat hy in Mercurius straat toekomsrus in die lies gesteek is. Berigte dui daarop dat hy oor 'n tweerand vermoor is. Inwoners het al woede uitgespreek en beweer dat minderjariges toenemend straffeloos in die gemeenskap optree. Die ondersoek duur voort.
1: Die ondersoek het gelei tot die arrestasie van twee jeugdiges. Die seuns is 16 en 17 jaar oud. Hulle is geskeduleer om vandag op die hof te verskyn op Oudtshoorn op 'n moordklagte elk. Die ondersoek na die voorval duur steeds voort.
0: 'N petisie wat die dringende heropening van die R328 pad na die Kankogrotte eis is aan die Weskaapse premier Ellen Wendy oorhandig met reeds 2844 handtekeninge wat ingesamel is. Toerisme ondernemings en inwoners waarsku dat die sluiting die plaaslike ekonomie en besoekersgetalle ernstig benadeel. Die premier het die bekommernisse erken en gesê herstelwerk duur voort, maar geen heropeningsdatum is nog bevestig nie. Die petisie kry steeds momentum na mate druk vir vinnige optrede toeneem. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vandag baie koue, nat en winderige toestande vir dele van die Wes- en Noordkaap weens 'n verbygaande koue front. Maximum temperature sal na verwagting tussen 8 en 10 daal in die suidelike Namakwa distrik en die Witzenburg munisipaliteit. Boere en inwoners word aangeraai om voor te berei vir windkoue, risiko's vir vee en gewasse as ook moontlike hipotermie. 'n Geel vlak 1 waarskuwing is ook uitgereik vir skadelike winde in die noordoostelike dele van die Ooskaap. 'N nabye medewerker van die vermeende onderwêreldfiguur Wusimusi Matatla is deur die taakspan vir politieke moorde vir ondervraging ingeneem. Volgens ENCI is die persoon donderdagoggend ondervra in verband met Matatla se huurooreenkoms in Waterkloof. Owerhede het nog geen verdere besonderhede bevestig nie, maar die ondervraging vorm deel van voortgesette ondersoeke na politieke geweld en georganiseerde misdaad. Die taakspan ondersoek steeds moontlike bande tussen kriminele netwerke en politieke moorde. Die regering het Bafana Bafana afrigtings en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly terwyl voorbereidings vir die oorblywende FIFA Wêreldbeker wedstryde voortduur. Die nasionale span het donderdag in 'n openingswedstryd met 2-0 teen medegasheer Mexico verloor. Regeringswoordvoerder William Beloyi het gesê Suid-Afrika bly trots op Bafana Bafana en het vertroue uitgespreek dat die span sterk sal terugveg. Amtenare beklemtoon die belangrikheid van veerkragtigheid en eenheid terwyl die span die hoop van die nasie op die wêreld verhoog verteenwoordig. Ten laaste, die finansiële aanwysers, die rand verhandel teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.24, R18.18 teenoor die euro en R21.79 teenoor die Britse pond. Goud verhandel teen R4.213.74 per fyn ons en Brentolie olie word teen R93.10 per vat verhandel en 'n Bitcoin word tans gewaardeer teen R62.363.67. Dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja toe, welkom terug. Tyd so 4 minute na 1. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag 12 Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Duisendorp, 717. langs die kus George Mosselbaai Wilderness Naisna Sedgefield en Plettenberg Baai 1017, Essequa Albertinia Riversdale en Heidelberg 917, Kanelan Calitzdorp Ladysmith en Zawar 616, Swellendam 814 en Uniondale 713. Ja, hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFM nuus is ek Julien Makier, bly ingeskakel vir die tweede uur van die Midday Connection.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek is Sister Dorothy Cedras en dis Vrydag, dis Lofprysdag. Ek hou vanmiddag vir jy voor Psalm 134. Kom prys die Here, 'n prys

Goeiemiddag, u is ingeskakel op Eden FM en u luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek is Sister Dorothy Cedras en dis Vrydag, dis Lofprysdag. Ek hou vanmiddag vir u voor Psalm 134. Kom prys die Here, 'n pelgrimslied. Kom prys die Here, julle almal wat hom dien. Julle wat in die nag in die tempel van die Here staan, hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Tot sover. Ek gaan vir u seën met hierdie lied en

0: is nothing to hold me.
1: Ons geliefde broer, geloofsheld en kostbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Hier in FM hartlik goeiemiddag. Ek groet vir die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Welkom by Vrydag die 12de Junie 2026. 10 minute oor 3. En ook hartlik welkom by ons daglikse draai Wousen. Vanmiddag, my pragtige luisteraars, deel ek 'n gedeelte uit die woord van die Here wat kom uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. En ek gaan lees vers 8 en 9. Ek maak vanmiddag gebruik van die nuwe lewende vertaling. 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ons lees vers 8 en 9. Op elke manier word ons onder druk geplaas, maar ons is nie verpletter nie. Ons is verward, maar nie wanhopig nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Platgeslaan, maar nie vernietig nie. Die Here het vir ons die vermoë gegee om op te staan. Daardie krag is binne ons. Ons moet nooit toelaat dat bepaalde omstandighede, dat die druk, die probleme, die moeilikhede van die wêreld ons so plat slaan dat ons vir onsself sê dat ons nie weer sal opstaan nie. Platgeslaan, maar nie vernietig nie.

Baie dankie Sebastian Coleridge. Thank you for the tweet at the news headlines in English. So guys, we'll be back at 4 serving you the mains. For now. Bubbles, jy het ons nou gehoor ons tema en ons boodskap vir vanmiddag in die drive bousin. Dit gaan oor dat 'n man weer moet opstaan. En ek het gedink om ook net 'n lied te koppel aan aan juist ons boodskap vanmiddag. Ons het nog geluister aan Yolanda Adams, maar hier is enetjie van Michael Bolton hier op jou nummer 1 draadloos.

0: Yes, that was Michael Bolton with When I'm Back on My Feet Again. The time exactly 23 minutes before the hour of 4. You are still listening to me, Paul, and my dear friend Bubbles. Maar kom ons breek gou vinnig vir advertensie. En dan gesels ek. Ek is so bevoorreg om vanmiddag te gesels saam met Dwight Morgan. En jy moet jou oor by die radio hou. Ek glo dat dit wat ons met mekaar gaan deel, sal elkeen by baat vind. Dit is nou, ja, nog steeds, haas het nou alweer 22 minute voor 4. Maar hier is die advertentie wat ek beloof het.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Hallo, goeiemiddag. Ja, ek is nou bevoorreg om te gesels saam met 'n jong man. Ja. Ja, hy is nog jong, wat was hy? Ja, ja. Gesels met 'n jong man, hy staan bekend as meneer Dwight Morgendahl. Morgan, hartlik goeiemiddag en welkom hier by Eden FM.
2: Baie, baie dankie, Paul. Dankie, Bubbles. Lekker om jullie bij jullie te wees.
1: Dat is lekker voor ons, om voor jou hier te hebben. Morgan, voordat ons nou een beetje gesels oor die eindelijke rede waarom je hier is, ik denk is ook net meer as reg en dat sal vir ons ook baie help. As jy net vir ons in kort kan vertel, wie is Morgendahl? Interessant genoeg, net jou van alleen lokal klaar bepaalde reaksie uit.
2: Ja, ek is Dwight Morgendahl. Ek is gekwalificeerde onderwijser. Ek het in verlede jaar het ek klaargemaak met die onderwijs en ek is nou projekcoördineerder by Nova Instituut. Ek het 2018 het ek verhuis Oudtshoorn toe uit die Kaap uit en ons is van daai tyd af is ons hier in die Kaap. In Oudtshoorn.
1: Jy het al voorstuis geëet al, voorstuis vlees?
2: Ek het hom, ja.
1: Ja, okay. Daar is baie kwalificerend, ja. Want jy kan nie in Oudtshoorn wees en jy het nog nie voorstuis geëet nie. Want ja, dit ja. Maak van jou Oudtshoorn niet.
2: Yes, dat yes ek is nou al lang genoeg in Oudtshoorn om een volstuis te wees, ja.
1: Nova Instituut, wat is die Nova Instituut? Vertel ons van
2: so, daar dus, ons doen navorsing en implementeringswerk vir onze cliënten. Ons het sekere projekte wat ons doen wanneer het kom by lugbesoedeling, hoe om die gemeenskap skoon te hou en sovoorts. Ons doen nou hierdie studie vir die Universiteit van Kaapstad, wat nou met asma behels. Maar ons is reg oor die land en ja, dis nou vir instituut.
1: Okay, baie, baie interessant. Nou, as jy praat van hierdie navorsing wat julle doen, en spesifiek wat konsentreer op asma, is daar een spesifieke ouderdomsgroep vir hierdie studie?
2: Ja, ons is implementeringsgenote vir die Universiteit van Kaapstadse Lang Instituut en ons doen een asma-studie vir kinders tussen die ouderdom van 6 tot 15. Hier in Oudtshoorn, ons is eindelijk in 7 sites in die land, waarvan Oudtshoorn een van die sites is. So wat ons doen is, ons wil die kinders monitor en observeer vir so 12 maande, om net te kyk hoe affecteer die weerstoestande, hoe affecteer verskillende faktore waarin hulle blootgestel is, hoe affecteer dit hulle asma, sodat ons kan beter uitvind hoe kan ons hulle help om vroeger uit te vind wanneer hulle mediese hulp nodig het,
1: ja.
2: En dan ook om te luister, kan hulle vir ons help om vroegtijdig uit te vind wat gaan in ons gemeenskap gebeur,
1: ja.
2: Want dis mos nou, hulle immuunstelsels is mos baie sensitief. So tussen 6 en 15, sodat ons ook kan optel, kan ons hulle help, kan hulle eindelijk vir ons help om te sien om in die gemeenskap die hulp te gee vir mense wat asma het.
1: Ja. Nou per definitie, as jy moet sê vir ons en vir die luisteraars, asma, wat precies is daar die kondisie?
2: So asma is a long disease en waar die asemhalingspype toetrek as gevolg van sekere allergene wat in die lug is, dit wat die persoon voor allergies is, en dit kan verskeie goed wees. Byvoorbeeld, my vrou is 'n asmaleier en in Oudtshoorn is sy byvoorbeeld heeltemal fyn totdat sy na my pa se huis toe gaan waar daar honde is, wat sekere haar het, en die snaakse ding is, ons het ook honde en sy is glad nie allergies vir hulle nie. So sy het die probleem met die asma wanneer sy by die huis is nie, maar wel by haar ouers.
1: Ja.
2: En dis dan hoekom die persoon sukkel om asem te haal, want daai pype word dan toe.
1: Wow, ja, interessant. Die Karoo self, nee, is baie interessant vir my, want ek sal vir jou 'n bietjie later sal ek my persoonlike toestand sal ek ook met jou deel. Die Karoo self, Oudtshoorn,

0: die skoonste lug het in Afrika. Is hierdie omstandighede, hierdie klimaat, is dit baie meer ideaal?
1: Dit hang af van die persoon, van die individu, want asma is so wyd, dit hang af van die persoon se waarvoor die persoon allergies is.
0: Ja.
1: Want byvoorbeeld iemand wat in Oudtshoorng asma het, kan Kaap toe gaan en dan is die asma glad nie getrigger nie. Want die persoon het nog steeds die kondisie, maar dit word nie getrigger by sekere faktore nie. Maar dan kan iemand uit die Kaap uitkom wat asma het en hulle kan Oudtshoorng toe kom en dan se deeltemal die teenoorgestelde verstaan nie. So dit hang van die individu af.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan ook een persoonlijke vraag hier van my kant af, wat ek ook baie graag sal wil weet van jou. As het kom by die genetica van asma, is dit enigszins dat het oordraagbaar kan wees, as my ouers asma leiers is, was, dat ek dit ook kan kry?
1: Ja, dit is baie oordraagbaar. Dis ook om is een van die toetse wat ons doen, ons doen eindelijk optionele genetische toetse, ook wat deeltemaal vry is vir onze kandidaten wat deel word van die studie, waar ons eindelijk wil kyk na hulle genetica en wil kyk is daar enige verband in hulle genetica wat vir ons kan meer help om uit te vind, luister, as dit die genetica is, hoe kan ons dan optree om die kind te help?
0: Ja. Jammer nou man, maar ek is nou so in die, wat jy nou deelsam met ons vanmiddag. Ek weet die medici is baie ver gevorderd, nee. Is dit al haalbaar dat daar voorkomend kan opgetree word, indien daar miskien nou soos in die scenario wat jy nou geskets het, waar ouers asma leiers is, kan daar enigszins voorkomend opgetree word die bepaalde medikasie, dit in swangerskap te gebruik om te verhoed dat die kind ook een asma leier is? Ek vraag net vir interessant iets.
1: Yes, dis een baie goeie vraag, baie interessante vraag. Ek weet nie wat die antwoord is vir die vraag nie. Maar ek het nog nooit gehoor van voorkomende medikasie wat ouers kan gebruik om te verhoed dat hulle kinders dan nie asma het nie, maar ouers kan wel besluite neem oor wat se omstandighede die kind aan blootgestel word en daai kan 'n impak op die kind se asma het. Al het die kind asma, kan die ouer natuurlik, as die ouer weet wat die kind trigger, verstaan, dan kan die ouer 'n rol speel om hulle weg te hou van die triggers af.
0: Baie interessant. Kom ons praat so 'n bietjie meer oor die studie self. Hoe gaan julle te werk? Gaan julle by skole om? Vertel ons net so 'n bietjie, hoe werk die netwerk?
1: Okay, so ons het vennootskappe in die dorp met privaat mediese praktyke, as ook die staatsmediese praktyke, waar ons sekere boksies gelos het met ons besonderhede, en wanneer mense dan inkom na die praktyk toe, dan sal die dokter of die suster nou met hulle bietjie gesprek voer oor ons studie. Hulle kan dan hulle besonderhede op 'n blaadjie vir ons neerskryf wat 'n papier compliant paragraaf het, en dan kan hulle teken en hulle besonderhede los, dan sal ek hulle skakel, of hulle kan die blaadjie net neem, my besonderhede is op ons brochures, en dan kan hulle van daar af vir my skakel. Ons het ook, by die skole het ons ook kontak, waar ons die skole vir ons help met bewusmaking op social media en sulke type van goeikies. Die onderwijsers is ook bewus van kinders, want dis wat die week al die van hulle verwag, hulle moet bewus wees van die kind en die kind se gesondheid in die klas.
0: Ja.
1: So om popular compliant te bly, vra ons nie vir die skole vir enige inligting nie. Al wat ons vra is of hulle net ons inligting aan die kind kan beskikbaar maak en huis toe stuur saam met die kind. En dan as die ouer dan voel die ouer wil ons kontak, dan is dit 'n direkte lyn tussen die ouer en ons. En dan natuurlik het ons hierso vir Eden FM wat vir ons so help, julle doen so groot help vir ons om bewusmaking te maak van ons studie, so, want ons kry nogal a bietjie mense weet nog nie van die studie nie, so hulle is bietjie teruggetrokke, en as hulle nou bietjie meer weet, dan is hulle bietjie meer oop, so ek moet dankie sê vir julle hier so by Eden FM.
0: Ja nee, kyk, ons is gemeenskapsradio op sy beste, maar kom ons breek al vinnig wat vir TNC en dan praat ons verder.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-598-6577.

0: 0800 313 3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: Wat ook goeiemiddag, as jy dalk nou net jou radio ingesit het, ek is in 'n baie, baie leersame educational, daar kom nou bietjie Engels deur, gesprek hier saam met meneer Dwight Morgendahl, en hy is van die Nova Foundation, is ek reg? Nova Institute, en die navorsing wat julle doen, net om weer 'n bietjie agtergrond te kry oor die instituut, daar's verskillende tipe navorsing wat julle doen.
2: Ja, daar is, ons het byvoorbeeld skoonmaak van die gemeenskap, verstaan, dan ook die carbon footprint vir maatskappye wat ons help om dit te verminder,
1: ja.
2: En dan ook soos nou met UCT, waar ons nou vir hulle die asthma studie nou doen en implementeer, dan het Nova hulle eie ECD, Early Childhood Development Program, wat hulle ook dan, maar daar is ons eie project wat ons rende.
1: Ja. Baie interessant. So, my broer, hoe kan mense dan met julle in kontak kom?
2: So, enig iemand kan vir my op my selfoonnommer, kan hulle my kontak, kan ek dit gou deurgee?
1: Jy kan dit deurgee?
2: Dit is 0766-898450. Hulle kan vir my 'n WhatsApp stuur, of hulle kan vir my tot op a please call me stuur, dan sal ek terugbel.
1: Ja.
2: Of hulle kan my bel ook. Ek gee gou weer die nommer. 0766-898450.
1: Dat is hy. Nou voor jy gaan, kom ons luister of al die inligting in hierdie advertensie saamgevat is. Ek glo so.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world.
4: Lei jou kind aan asma deur deel te word van die SA Cares Asthma Sentinel studie, wil die Nova Institute jou help om die toestand te verstaan en te hanteer. Ons studie help jou om die allergie wat jou kind affekteer te identifiseer, asemhalingstoetse te doen, die luggehalte te meet en mediese hulp en advies te kry. Ons benodig 60 kinders tussen die ouderdom van 6 en 15 wat asma het of kinders wat in dieselfde huis as 'n asmaleier woon om deel te neem aan die studie. 'N klein finansiële toelaag sal ook aan die deelnemers van die studie betaal word. As jy belangstel om jou kind se naam in te dien, skakel of WhatsApp Dwight Morgendahl vandag by 076-689-8450. Of kontak die Nova Institute deur hulle website by nova.org.za. Asma kan bestuur word. Word deel van ons span.
1: Dwight, ek wil aansluit by die laaste lyn. Asma kan bestuur word.
2: Dit kan ja.
1: Ja. Dit kan. So baie dankie vir vanmiddag. Is daar nog iets ten slotte wat jy graag sal wil byvoeg?
2: Ja, ek wil net weer eens dankie sê vir Eden FM, vir julle ondersteuning, om ons gemeenskap bewus te maak van ons studie. Ons wil graag mense help.
1: Ja.
2: En ons wil graag, al is dit net, soos jy gesê het, educational content is,
1: ja,
2: vir hulle, want soos jy nou van die lig af vir my gesê het, wanneer mense meer weet, dan haal dit een vrees van hulle af weg. Verstaan, en nie meer ons ouers weet, want die slegste van alles wat ons met kinders wat met asma ly, wat ons vind is die ouer wat die weet wat trigger die kind, en dis moeilik vir ouer om te sien my kind kan nie asemhaal en weet nie wat gaan aan, ek weet nie wat om te doen nie. En dis een van die maniere waarop ons graag wil help. So ek sê baie dankie vir jou Paul en vir jou Bubbles. Baie dankie vir die tyd hier by Eden FM.
1: Dat is baie dankie en net so van interessant is alwe, hoe lyk jou naweekplanne?
2: Ek is hierdie naweek by die huis. Ek is by die huis, ek by my vrou en kinders. Die studie, omdat die kinders moes nou nog skool gaan, gaan die studie nou tot so 5 uur, 6 uur. Sommige keer kom ek 7 uur by die huis aan. So ek wil net bietjie by my familie wees
1: hierdie naweek. Ja. Well balanced. Dwight, mooi bly en veilig wees.
2: Baie dankie.
1: Daar sê.
2: Tot ziens.
5: Ja, hy was 100%.

0: Ja, lekker met Auntie Judy se tears on my pillow. Bubbles, jy sê die gesprek wat ons nou gehad het hier saam met Dwight Morgendal was vir jou persoonlik 'n leersame ervaring.
1: Absoluut Paul. Ja, is lekker om weer in die skool te wees, man. Ons staan in 'n baie interessante onderwerp en ek meen daar is so baie inligting beskikbaar.
0: Ja.
1: En hier kom die man nou en hy verduidelik vir ons as 'n gemeenskap van asma en hoe dit voorkom kan word.
0: Ja.
1: Verstaan dit, dit kan behandel word en baie interessant. So die volgende ene is seker nou in Engels.
0: Ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: Ja, ek kan nie wag hiervoor.
0: Ja, nee, ek kan saam met jou nie wag nie. Maar kom ons maak 'n vinnige draai in Waslapieland want Sebastian Konitz, hy is gereed, hy staan nie op ons. Sebas, hou vas. Sebas, hou vas.
2: Goeiemiddag, Paul. Paul, ek wil net vir jou sê, baie, ek wil net vir jou sê, jy moet vir Dominique geland, Brendan geland, wil ek vir gesê, baie geluk met die verjaarsdag vandag. En ek gee om vanmiddag Psalm 23. En ek moet baie lekker verjaar tot 12 uur toe. En dat kom van Landy en haar hele familie van Nysna af.
0: Ja, sê, Landy en haar hele familie van Nysna. Kom ons vat nog so eniekie, is lekker kort, 15 sekondes lang. Hartelijk goeiemiddag.
3: Middag, Paula.
0: Middag, sê.
3: En Bubbles. En geskakreed, winderige mosselbaai. Dankie vir jou mooi program, mooi huis toe gaan. En hoop jy die vrou van jou lekker bederf, Paula. Bye bye.
0: Ah, sê, Madaina. Nee, ek het wel, Madaina. Iemand sê, middag, Paula Mas, so iets speciaal om middag na, of ja, om middag na jou program te luister vir elke dag se boodskap na 3. Jy moeg na werk, maar jy beheer mens op. Mooi naweek. Baie, baie dankie. Bubbles, dit is 4 uur. En Sebastian gaan nie met ons lag nie, want hy is gereed met die 4 uur nuus en weer en markaanwysers in Engels. Over to you, Sebas. Take it away.

0: Ja, ons sê baie dankie vir die gemeenskap dagboek hier op Eden FM. Bubbles, you right?
1: Mm-hmm.
0: Ja nee, is lekker, man, is lekker Bubbles. Ons het nog die naweek afskop wat vir ons ook leen wacht tussen 5 en 6. Dit beloof om baie, baie opwindend te wees. Maar vir nou is die daar die kenwysie hoor, dan weet jy, dis tyd vir die padverkeersbeslag. En hier is niemand anders as ons eie Mr. Mario. Ons bring hom in, hier gaat ons.

0: Bubbles, hier is Pastor Malcolm de Jager. En jy weet wat gaan nou deurkom, nee?
1: We can't
0: special. Ja, ons
2: ken. Ops, voilà, ops, laat loop my broer, laat loop. Is weekend special, die beste kind, is weekend special. Laat loop my broer.
0: Oh, Pastor. Hoe kan jy nie wel liefie so Pastor nie? Ja. Bubbles, kom ons beweeg daarna jou speciale liekie toe, wat jy vir ons saamgebring het. Prachtige luisteraars, dis daar die oomblik van die middag.

0: Swartmoor. Mercy ran ahead. Sy genade, sy goedheid en Paula, sy liefde het vooruit gegaan.
1: Absoluut, absoluut, Paula.
0: Ja. Dis a baie, baie, baie, baie mooi lied. Ja. Babas, we need to cross over to BK. He's ready with 4:30 news headlines in Isikosa. Over to you, BK.

0: Hier en even, ek wens julle kan 'n vlieg in die muur wees. Ja, babbels jong, die song vat jou weer terug jong. En ons het nog Ladies Night, ek was 'n goeie tyd gewees, nee, Ladies
1: ja,
0: nee, Night.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: The girls van,
1: ja,
0: ek wonder of die girls van Lanswood of hulle Ladies Night ken.
1: Ja, ja, ek dink hulle behoort, ja.
0: Oké, okay, ja, laat weet ons girls. Ach man, we're having a good time on your afternoon drive.

departement van maatskaplike ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word, om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Ek gee weer die nommer 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

0: Ja, net jou voorsmaakje van wat lê en wag na 5. Oh, babbelieses. Ons klaver het soos maas ek in Eden FM as julle saam met ons.
1: Hey,
0: jy gaat toe.

0: It is Heaven Must Be Missing and Angel hier op die Drive Time Show. Oh, Bubbles, ek klim al in die naweek en ek weet van jou nie.
1: Ja nie. Ons is daar.
0: Ons is daar. Ons is daar.

0: Dis hoe die Wêreldbeker vir 2026 FIFA Wêreldbeker afgeskop was gisteraand. En Bubbles, het jy van die begin af gekyk, het jy die openingsseremonie ook gekyk, Bubbles?
1: Ja, Paula, ek het alles gekyk. En man, al wat ek kan sê, ek gaan jou nog baie goed uitspreek. Al wat ek net gesê is, Bafana, leer uit julle mistakes uit en probeer net weer.
0: Ja.
1: Dit is al.
0: Ja. En kom ons gee so 'n bietjie agtergrond en net so 'n bietjie inligting oor die Wêreldbeker van 2026, wat op 11 Junie begin het. En dit is tot en met 19 Julie. So dis 'n is 'n baie lang toernooi, Babas.
1: Ja,
0: 39 daar lank. En vir die eerste keer is daar 3 lande wat saam dit gaan aanbied. Onder andere is dit Amerika, Canada en Mexico. Ek moet nou die naam sê, want as ek gas sekere mense wat nou nie meer die naam
1: Ja, kyk, die uitslag is nie wat ons verwag het, maar ons moet dit aanvaar, maar soos ek sê, probeer dit weer.
0: Mm. En dan nog 'n interessantheid, 48 spanne in plaas van 32 en daar's 'n totaal van 104 wedstrede, Bubbles.
1: Dis
0: baie wedstrede wat gespeel gaan word. So vanaf 11 Junie, dis nou gister, tot en met die 19de Julie, wat ons is langer as 'n maand.
1: Kyk, jy is 'n sokker liefhebber.
0: Ja.
1: As ek jy is, sit ek hy maand lief in.
2: Yeah, Tyson. Beggar made that strike, yo.

and only be one. He goes by the name of Early B. my daughter. Ek is nogal vir 'n wyle alleen. Pappas. In die klaskamer verlaat. Maar moet nog nie vir pappas. Ek het nog eens. Ja, jy het nou boodskap deurgekom, maar ek gaan wag, Bubbles, tot jy terug is. Daar wat jy my kan hoor, Bubbles. Ek glo jy kan my hoor. Here in the FM, it is now exactly 5 o'clock. And you know what? Here is BK with your news in isiXhosa. BK Worldwide, it is straight over to you, my brother. Take it away, BK. Take it away.

0: Hallo, goeiemiddag Eden FM, die tijd is nou so 7 minute oor 5 en op die lijn het ek vir vader Kelvin Frans. Hartelijk goeiemiddag vader.
1: Goeiemiddag Paul en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Lekker om vanmiddag saam met vader te gesels. Hoe gaan dit vader voordat ons nou by ons rede uitkom vir die gesprek?
1: Nee, het gaan baie goed hier, die veelig doen en mens baie goed hier.
0: Ja, nee, maar ek sal maar persoonlik maar een bietjie moet wegblijf van die seelig af, vader, want die seelig het een geneigdheid om een man een appetite ook te gee, en ek het daar klaar so baie hier in die Karoo, dat ek sal nie nog die kans ook kan vat nie.
1: ek hoor, ja.
0: Ja, sy vader. Maar kom ons praat vanmiddag net so in kort oor One Community, One Purpose, Peace. Hierdie initiatief, vader, gee ons een bietjie achtergrond, wat is hierdie saak?
1: Ja, die achtergrond is ons weet mos wat so twee weke gelede in Mosselbaai gebeur het, die onrus wat plaasgevind het, die mense verwys na dit as die xenophobic attacks, ja. die illegal of legal foreigners wat tussen ons woon, so dat die maat het sy oorsprong as gevolg van wat gebeur het in ons gemeenskap en hoe die kerk respond ten opsigte van dit.
0: Reg, so uit daardie gebeure uit, het julle nou koppe by mekaar gesit en ek verwys na julle met die grootste respek en achting, dit is die kerke in Mosselbaai as ook die munisipaliteit. So wat gaan gebeur, vader?
1: Ja, daar's 'n samenwerking is tussen die kerke in Mosselbaai,
0: ja,
1: en die municipaliteit om te kyk hoe kan ons in die volatile situasie wat daar is, hoe kan ons ingaan daar en hoe kan ons vrede bring, nie judgment nie, kan kies nie, maar hoe kan die kerk daar wees, hoe kan die kerk in die middel staan van al die ongemaklikheid wat daar is. So sondagmiddag kom ons by mekaar, ons begin daar in Koningaba by Barcelona, begin ons 2:30, trek ons saam en dan van 3 af beweeg ons dan op en dan gaan ons by Shoprite, by Koningaba Mall gaan ons dan rechts draai, en dan gaan ons daar by mekaar kom waar die dinge plaasgevind het, waar die seks afgebrand was en so aan. So ons gaan daar gaan ons congregate en daar sal ons dan 'n diens het en net die mense 'n bietjie bemoedig, aanmoedig en saam met hulle bid en sê dat die kerk is daar in die gemeenskap, vir die gemeenskap. En natuurlijk die municipaliteit wat ook daar sal wees om hulle ondersteuning vir die initiatief van die kerk dan te gee, ja.
0: Ja, nee, baie dankie vader. So is hierdie dan ook in die selle asem uitnodiging wat u rig aan die gemeenskap?
1: Jy weet, ons wil van die geleentheid gebruik maak om die gemeenskap uit te nooi, om saam te kom sondagmiddag 2:30 en deel te wees van hierdie geleentheid. Ons sien dit nie as 'n eenmalige geleentheid nie, maar ons sien dit om by mekaar te kom en werklik te sê dat ons is een, te midde van die feit dat ons verskillende agtergronde het, verskillende kulture het, van verskillende plekke afkom, is ons allemaal een, ons wat in Mosselbaai is. Maar ek wil ook die omliggende dorpe nooi om saam te kom en ons te kom ondersteun in hierdie verband en so ook die solidariteit die dorpe rondom ons te bewys. Ek weet byvoorbeeld, en ek kan het noem hier, die Jacket, die Secretary General van die South African Council of Churches, hy homself gaan ook by ons wees sondag om ook die nasionale kerk se ondersteuning te wys ten opsigte van dit wat ons hier wil doen in Mosselbaai. So ons nooi die gemeenskap uit om te kom en hulle in hulle dragte en sodoende die stem van die kerk regtig te wys daar buite.
0: Amen, is al wat ek daarop kan sê. En dan net ek sit nou met die kennisgewing met die flyer wat uitgegaan het. Ek dink dit is ook belangrik dat daar net genoem moet word dat no display of any regalia associated with political parties, organizations or affiliations. Is dit reg so, Vader?
1: Yes, dis korrek, ja, want dis 'n kerkgedrewe aangeleentheid.
0: Ja.
1: En ons wil hê dat dit gedereil moet word deur organisasies en politieke partijen in onze gemeenschap, maar kerken waar hulle specifieke drag heeft,
0: ja,
1: is hulle welkom om te komen met dit, want dit verwijst nie naar politieke partijen, dit wijst naar die kerk en die kerkse beeld wat ons dan uitdra, maar dit is ons wil bepleit dat die organisaties, politieke partijen nie kom met enige regalia wat wijst naar hulle toe nie. Die kerkgedrewe, ons weet die verkiesing is een van die dae, en mense kan nou dalk so geleentheid ook wil gebruik,
0: ja,
1: en dis hoekom ons baie sterk daarop is om te bepleit dat mense nie kom met enige regalia, enige t-shirts, enige vla van enige organisasie of politieke partij, en dit kom vertoon daar.
0: Vader Kelvin Frans, baie baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het. One community, one purpose. Peace. Yes,
1: Paul, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om net die boodskap van Sondag se optog weer te bevestig en te beklemtoon en mense te nooi. So baie dankie vir die
0: baie dankie, Vader. Mooi bly. Okay. En sterkte.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye.

Ja, ek was in gesprek gewees met vader Kelvin Frans en hy het 'n open uitnodiging gerig aan die gemeenskap van Mossebaai vir die One Community, One Purpose Peace wat gaan plaasvind by die Barcelona Circle daar in Koninkaba in Mossebaai. En die tyd is 2:30 wat by mekaar gaan word, gekom word en die optog begin dan 3:00. Dit is so 3 kilometer wat afgelê gaan word. So ja, bly ingehaak en bly ingeskakel.

0: Ja, dis Tino met Katarina Malherbe en Bubbles, ons is terug net na die advertensiebreek hier op jou nommer 1 draadloos.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Ja, wat, Mr. Paul, dat is net een lekkerte op Eden
1: FM. Dat is net een lekkerte.
2: Allepad,
1: net een lekkerte. En dan het hier nou een boodskapie deurgekom van een luisteraar af, wat net voor ons, kom ek wees gauw veel, wat steed die luisteraar voor ons? As a heinkie wat nou, sien jy, as jou wijsvinger nee, en jou duim, sit hulle op mekaar, nee, en dan sê ander drie vingerkies moes nou in die lig, nou,
2: hy is cool, hy.
1: Is het cool?
2: Is cool.
1: Oké. Maar was ken nog al aan Jita?
2: Natuurlijk, ja.
1: Wacht, die nou moet ek vir jou, jy was net toe, jy moet nog klas kan verlaat, man.
2: Paula.
1: Ja, toe wil ek die boodskap lees, ek het gewacht vir jou, nee.
2: Oké.
1: Middag, Paula en Bubbles, manne, my hart pijn nou nog. Ek kon nie slaap, was daar aan nie. Ei, my hart pijn nou nog. Eish, bafana. Boys, ou moed. Irene is so. Ja, as mense wat, hoe sê die ou mense, jy moet nie te goed so aan te ek. Sy trek jy te aan. Goeiemiddag, Bubbles. Elise, kaver van Oudtshoorn, Tannie Elise, nou ek vergeet jy net om vir jou hulle te sê. Auntie Molly, lang daar is gehoor van Auntie Molly. Hallo,
2: Auntie Molly.
3: En Bubbles,
1: wat sê jy?
3: Hoop het gaan goed met julle, dit klink goed.
1: Baie dankie.
3: Ek hoor vir julle nie.
1: Dankie.
3: Ek hoor vir julle tweetjies, is vrijdag nie. Mooi naweek vir julle en baie liefde hoor. Mooi bly.
2: Ah, sê baie dankie aan die Molly.
1: Baie dankie aan die Molly.
2: Oh.
1: Bubbles.
2: Yes.
1: Ek wil vir jou, vanmiddag wil ek vir jou eenekie gee, nie. My vrou wil wie jy nou die stetel gaan geet, nie. Ja. Sy het my introduce aan die song en ek weet of jy dit ken nie. As jy dit ken, geniet dit saam met my. As jy dit nie ken nie, geniet dit totaal saam met my. Maar ek weet, jy gaan dit geniet.
2: Maar geniet moet jy geniet.
1: Geniet moet jy geniet.

0: touch me, touch me softly. Wie nee, babas. As jy kan songs nee, ek noem hulle aas, né? Mm-hmm. Nou aas is mos 'n ding wat jy aan die hoek sit, né, as jy vis vang.
1: Ja, ja.
0: Nou die noem hulle, ek weet wie se aas is dat. Dis niemand anders as Doc J is.
1: Ja,
0: ja, dis is Stanley. Hy's gevang. Oh, having a good time. Touch me softly.
1: Ja, oh. ek sien die ouers besig, né?
0: Ja nee, dit was besig. Dit was besig.
1: Ja, ja.
0: Kijk, hy het nou hard gewerk, hoor. Hy het hard gewerk.
1: Ja, oh, ek hoop julle die song geniet, maar ek en Paul het nie vir een oomblik stil gesit.
0: Ons kon nie. Ah, touch me softly. Ja, ek dink, die enekie, ek sê veel babbels. Ah, Doc J is, wat sê jy my broer? Ah, sy in die studio, ne? Kijk haar. Here we go.
2: Next to mine.
0: Yes. Yes.
2: Say no more. Here we go. Stay softly.
0: Oh, that is Jason Stanley. They can only be one. Having a good time. Ja, man, wie die lewe is te kort om nie 'n lekker tyd te hê.
1: Absoluut, Paul.
0: Oh, babas, ja, man. Baie dankie, Jason, dat jy dit saam met ons gedeel het. Eden FM, het is nou 5:30 hier is Celeswa Bani, al die pad vanaf Nuis na Tenhoete, Weskaap, Suid-Afrika, met jou hoofdrekke om 5:30. Oor na jou, Celeswa.

Goeiemiddag, die tyd presies by 30, hier is die nuusoortrekker gelees deur Celeste Twabani. Twee minderjariges van 16 en 17 is gearresteer vir die moord op die 27-jarige Keenan Damons. 'N verwoestende brand het op 7 Junie Kangal Candy World in Oudtshoorn se Jacobsonstraat vernietig. 'N petisie met 2844 handtekeninge dat die dringende heropening van die R328 na die Kango Grotte is aan Weskaapse minister Alan Windey oorhandig. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vandag baie koue, nat en winderige toestande in dele van die Wes- en Noord-Kaap weens 'n koue front. En die regering het Bafana Bafana hul afrigters en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly in voorbereiding vir die oorblywende FIFA wêreldbekerwedstryde. Dit is die einde van die nuusoortrekke, bly gerus ingeskakel, ek bring vir jou volledige bulletin wat volg om 6 uur.

0: Oh yeah, we're busy kickstarting your weekend. It is winter with the first move. The Bossa Soul Mix 2026. Babalicious, wat sê jy, Mazakin?
1: As jylle ons het kan sien, ons het nie meer nie.
0: Ons het nog nie staande maak.
1: Ons staande.
0: Jy weet sê, lekker jy hoe jazz ek nou sit. En dan, juffrou Salome Harold, het een baie, baie interessante boodskap gestuur, Babbels, ons moet nooit ons rol onderskat nie.
1: Okay.
0: Sy sê, you really lift my mood after Bafana's match last night. So ja, die mood word gelift,
1: absoluut,
0: die
1: mood word gelift. Absoluut, dit kom ons, die is.
0: Ja.
1: En die kom nog een klesie.
0: Yes.
1: Een nanne klesie. Mr. Giebelaar, geniet om.

0: Dit jy loop nog baie vannacht op Bubbles. Maar Paula en Bubbles, dankie vir die mooie boodskap. Dis alles so waar, ons moet nie dat die dinge ons onderkry nie. Middag Bubbles, ons kan nie sonder die Here nie. Mooi en geseënde naweek vir allemaal wat ingeskakel is. Met baie liefde van sister Issy en
1: Ankel Baba.
0: Mwa, sê sy, njer. En dan ons verslaggever, Butaji.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hy is ingehaak en ingeskakel. Hy teken die register.
2: Yes, ja. Hoppa. Polamas, ek hee, hoppa. Hola Ops, nou Bubbly Bobs. Hoe is dinge, man?
0: Lekker, man.
2: As dinge, hulle sit ons hier op, man. Ek rei nou mense aan dan airport toe. Maar kom my so beteel op die nummer. Ek kan nie was jy uitleef, man. Ek was nou so blij, hulle is uit die kar uit. Manne, ek wil sê, julle my gesiende naweekie het, julle en julle geliefdes, julle families, ons lieflike luisteraar van die opvangsgebied. En as in die wil van die Here is, dan schijf ons bosman alweer. Maandagmiddag.
0: Hey.
2: Julle moet veilig wees.
0: Dankie.
1: Dankie jy wel, man.
0: Lief vir jou
2: ook. Ja, nee, gooi die ding jou te mal in die lucht. En wil luister aan die buitenkant.
0: Ah, sê my boete, lief vir jou ook. Veilig wees, morgen as julle pad vat. Hai, goeie dag. Ek wil net vir

0: Lei met die wat dinge nou so 'n bietjie deur mekaar is, so met sy wees aan almal baie liefde. Malaya en Dante baadjies. En dan sê Lisa, salute my gazies, ek love die song, touch me softly. My eie gibbes, neefman, drumsticks.
1: Smart song die, because it's dangerous om silence te wees. Praat my jou hart uit in jou gevoelens. Nee, jy het dit, hola ops, babbelicious. Jy moet nie weer so lang wegblij nie, ne? Beverly.
2: Oké, Bev. Ja, sê Bev, glad nie, Bev, glad nie.
0: Pola Pola, hou die hoop in jou stap muziek, epic, Mercy, Bakhoop, Nadia Alipat van George Groene Weide Park. Ja, Bubbles, ek moet nou net die ene keer inbring, man.

0: The only way to find peace, the only way to find joy. Open your heart to the Lord.
1: Iran FM. Amen. Xavier. Pola.
0: My buta.
1: Pola. Pola. Oh. I told you.
0: Yeah.
1: It's going to be epic. It's going to be epic. Xavier, that was epic.
0: Yeah.
1: Bye bye. Thank you. Man. Ena, wie sê wat. Hulle sê altijd. As die gees jou lei. Moet nooit daar teen gaan nie.
0: Ja.
1: En ek het vandag een absoluut fantastische tijd gehad. Samen met jou. En samen met iedereen familie. So ja, een geseënde naweek vir julle. En alles wat julle doen, hou altijd goed in gedachte. En veilig wees daar buite.
0: Amen. Papas, baie dankie. Was lekker om jou terug te baie lekker gewees, ja. Ja, ja. Epic indeed.
1: Ja.
0: Absoluut genade die hand van die Here uit. So ja, met sy wil, hoor en sien ons mekaar weer maandag. So wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Het maak die beste van elke oomblik en vir die van die wat môre voor 'n geopende graf moet staan. Onthou, die Here sal vir u die redding moeilike tyd sal hy vir u dra. So ja, Bubbles.
1: Amen to that.
0: Ja, en just be lekker man. Just be lekker.
1: Wow, ja. Wees jouself.
0: Ja.
1: Wees jouself en omring jou met mense, met positieve kan ek nou sê?
0: Energie.
1: Energie.
0: Daar sy.
1: Energie.
0: Daar sy.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Mooi bly. Hier is Les Babani, alle pad vanaf Nuis na Tenjuruta, Weskaap, Suid-Afrika, met jou nuus en weer om 6. Hartlik goeie naand, Les Babani, ek kom vir jou weer terug te verwelkom.

Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Wabani met die nuus om 6. Twee minderjariges van 16 en 17 is gearresteer vir die moord op die 27-jarige Keenan Damons. Polisiewoordvoerder Chris Spies het bevestig die arrestasies en sê die verdagtes het vandag op Vrydag 12 Junie in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Damons is op 9 Junie dood nadat hy in Mercuriusstraat toekomsrus met 'n mes gesteek is. Volgens berigte is hy vir R2 vermoor. Inwoners het al woede uitgespreek oor toenemende jeugmisdaad. Die ondersoek duur voort. 'N verwoestende brand het op 7 Junie Kangal Candy World in Oudtshoorn se Jacobsonstraat vernietig. Brandbestryders het ure lank die vlamme beveg en die pad is tydelik gesluit. Die oorsaak is nog onbekend en 'n ondersoek is aan die gang. Die polisie het 'n saak geopen, maar geen verdere besonderhede is bekend nie. Daar is geen amptelike aanduiding dat die brand aan vreemdelinge haat gekoppel is nie, al is daar spekulasie in die gemeenskap. Geen beserings is aangemeld nie. 'N petisie met 2844 handtekeninge dat die dringende heropening van die R328 na die Kankogrotte eis is aan die Weskaapse premier Ellen Wendy oorhandig. Toerisme, ondernemings en inwoners waarsku dat die padsluiting die streek se ekonomie en besoekers ernstig benadeel. Wendy sê herstel weer duur voort, maar geen heropeningsdatum is nog bevestig nie. Die petisie kry steeds momentum. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vandag baie koue, nat en winderige toestande in dele van die Wes- en Noord-Kaap weens 'n koue front. Maksimum temperature in die suidelike Namakwa distrik en Witzenberg munisipaliteit sal tussen 8 en 10 grade Celsius wees. Boere en inwoners word gewaarsku teen windkoue, risiko's vir vee en gewasse en moontlike hipotermie. 'N geel vlak 1 waarskuwing is ook uitgereik vir skadelike winde in die noordoostelike Oos-Kaap. En nou sportnuus, die regering het Bafana Bafana hul afrigters en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly in voorbereiding vir die oorblywende FIFA Wêreldbeker wedstryde. Die nasionale span het donderdag aan in die openingswedstryd 2-0 teen medegasheer Mexico verloor. Regeringswoordvoerder William Baloyi sê Suid-Afrika bly trots op Bafana Bafana en glo die span sal 'n sterk terugkeer maak. Ten slotte kykie na die markaanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.24, die euro teen R18.18, die Britse pond teen R21.79, Brent olie $93.10 per vat, en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,363.67. Daarmee die einde van die 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Hooftrekke op Eden FM is maandagoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Saterdag, die 13de dag van Junie 2026. Oudtshoorn, daar is Wesselsdorp 6:15, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 8:15. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 6:16, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 4 met 'n maksimum van 15. Swellendam 6:14 en Uniondale 6 met 'n maksimum van 12. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

Goeienaand Eden FM se wonderlike luisteraars reg oor die Suid-Kaap. Hartlik welkom by Jeugpuls en plan saam met my Jade Steria regstreeks hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Vanaand se program is deel van ons voortgesette Ismis reeks gesprekke wat nie altyd gemaklik is nie, maar noodsaaklik is. Ons pak 'n onderwerp aan wat toenemend huishoudings, skole en gemeenskappe raak. Die digitale wêreld waarin ons jeug hulself bevind. Die tema van vanaand se 4de episode is die jeug word nie groot gemaak nie, hulle word aan die internet oorgelaat. Ons ondersoek die invloed van skermouerskap, online grooming, pornografie, verslawing en invloederkultuur op jong mense se ontwikkeling en identiteit. Soos altyd kyk ons ook deur die lens van die belangrike ismes wat ons samelewing beïnvloed en dit is ekstremisme, narcissisme en materialisme. Vanaand vra ons vrae wat baie mense dink, maar min hardop vra, het ouers en kinders aan skerms verloor en die internet die rol van die moderne ouer begin oorneem, waarom verstaan sommige beïnvloeders die jeug beter as hulle eie families, hoeveel jong mense leef 'n dubbele lewe aanlyn en die laaste een is en die belangrikste vraag van alles is, wat vertel jou digitale voetspore van jou? Hierdie is nie 'n program van veroordeling nie, dit is 'n program van ondersoek, eerlike gesprek en kritiese denke. Ons doel is nie om vingers te wys nie, maar om lig te werp op uitdagings waarmee gesinne en jong mense elke dag te doen kry. So sit gemaklik terug, draai die volume 'n bietjie harder en wees deel van die gesprek. Maar voordat ons dieper delf in die wêreld van TikTok, Snapchat, geheime profiele en daardie net 5 minute op die foon, wat skielik 3 ure word, kom ons begin met iets wat selfs jou selfoon vir 'n oomblik sal laat dans. Hier is Can't Stop the Feeling deur Justin Timberlake.

0: Terwyl tegnologie nuwe geleenthede vir leerders skep, waarsku opvoeders dat selfoon en sosiale media ook groot uitdagings in die klaskamer veroorsaak. Van afleidings tydens skoolwerk tot aanlyn gevare en die behoefte aan beter integriteit en internetveiligheid, die vraag is of ons kinders voldoende voorberei word vir die digitale wêreld. Ons gesels nou met 'n onderwyser by Victoria Wes Gekombineerde Skool, Brandon Erasmus.
1: Ja, daar is sterk bewyse dat leerders se gebruik van slimfone en sosiale media al skoolwerk kan beïnvloed. Dit kan hulle op twee maniere beïnvloed. Dit kan 'n positiewe invloed dra en sowel 'n negatiewe invloed. En as ons kyk na die negatiewe invloed, leerders word baie maklik afgelei deur boodskappe, video's. Ek meen, ons kry nou TikTok wat 'n groot invloed het op ons leerders se aandag. Kennisgewingstyd en studies, hulle spandeer baie minder tyd aan huiswerk en voorbereiding vir eksamen, en laat na gebruik van sosiale media kan ook hulle slaap beïnvloed, wat dan 'n negatiewe effek het op konsentrasie, sowel as prestasie in klas en leerdervordering in skool. Die leerders raak so afhanklik van hulle selfone dat hulle glad nie aandag aan hulle akademiese take stel nie, so hulle is baie minder gefokus. Positief kan ons sê dat slimfone leerders baie help met die gebruik vir navorsing, sowel as opvoedkundige aktiwiteite en toepassings. Aanlyn leer het ook groot geword in 'n tydperk na COVID in Suid-Afrika, en so ons kan ook sê dat sosiale media samewerking tussen leerders en studiegroepe gevestig het, en dit drama sterk in, of dit is 'n sterk fondasie vir leerhulpbronne. Volgens my is die grootste aanlyn gevare wat ons kinders vandag raak kiberteistering. Cyberbullying is 'n verskriklike ding, en leerders is so blootgestel aan sosiale media dat hierdie platforms word gebruik om te bully, te verneder en sowel as intimidasie, en dit het 'n slegte uitwerking op ons kinders selfbeeld en hulle emosionele welstand. Roofdiere aanlyn, of roofdiere, dis 'n grootte. Die is daar waar mense se profiele so gedupliseer en valse profiele word geskep, en dit lei tot manipulasie en misleiding sowel as uitbuiting. Vals inligting word versprei, misleidende video's en inhoude word versprei, sowel as privaatheid word geskend, en dit hou 'n verskriklike groot sekuriteitsrisiko in, want kinders se foto's word gedeel, hulle word blootgestel aan identiteitsdiefstal, afpersing, en dit is maar 'n ding vir albei tieners. En ook het hierdie groot invloed op akademiese prestasie, skep ook 'n effek waar minder slaap plaasvind. So ek dink baie ouers en skole doen hulle bes in hierdie verband, maar oor die algemeen word daar nie genoeg gedoen om kinders volledig voor te berei vir die uitdagings van die digitale wêreld nie. Wat ek wel kan suggestief stel aan ouers is om reëls te stel vir skermtyd, vir 'n rekenaar, vir 'n selfoon, sowel as 'n televisie. Monitor kinders se aanlyn aktiwiteite en waarsku die kinders oor vreemdelinge, vreemde aktiwiteite en ook die deel van hulle persoonlike inligting en inligting. En wat ons skole kan doen is om ekstra lesse of sessies aan te bied oor kiberveiligheid en digitale leer. Maak leerders bewus van kiberteistering en die gevare van sosiale media. Baie dankie.
0: En dit was onderwyser by Victoria Wes Gekombineerde Skool, Brandon Erasmus. Die digitale wêreld bied ongeketende geleenthede, maar hou ook ernstige risiko's vir jongmense in, van permanente digitale voetspore en oormatige skermtyd tot die verspreiding van sensitiewe inhoud en die gevare van kibermisdaad. Baie tieners besef nie altyd die langtermyngevolge van hul aanlyn optrede nie. Vir meer hieroor gesels ons nou met kibermisdaad en kiberveiligheidskenner Jacques Broodle.
2: Jongmense besef dikwels nie dat die internet 'n baie lang geheue het nie. Selfs wanneer foto's, video's of plasings uitgevee word, kan dit reeds afgelaai, gedeel of gestoor wees. En wat vandag soos 'n grapjie of onskuldige plasing lyk, kan oor 5 of 10 jaar invloed hê op universiteitstoelatings, werksaansoeke of professionele verhoudings. Ons het dit al baie in die nuus gesien hoe mense nuwe hoogtes bereik en dan kom daar iets uit hulle verlede uit van 10 of 15 jaar terug toe hulle op skool was, wat dan heeltemal hulle loopbaan ontspoor. Vanuit 'n veiligheidsoogpunt skep oormatige deel van persoonlike inligting ook risiko's soos identiteitsdiefstal, kiberafknouery, afpersing en selfs fisieke veiligheidsbedreigings wanneer mense ligging of daaglikse routines openbaar maak. Kriminele gebruik dikwels inligting wat vrylik op sosiale media gedeel word om slagoffers te teiken. Jong mense kan onsself beskerm deur te dink voordat hulle goed plaas. Streng privaatheidsstellings soos jou privacy settings op jou verskillende sosiale media toeps te gebruik, nie persoonlike inligting of regstreekse liggingsdata te deel nie, dit is baie belangrik. En onsself af te vra of hulle gemaklik sal wees indien 'n toekomstige werkgewer, dosent, familielid of miskien jou toekomstige man of vrou hierdie inhoud sal sien. Sal jy gemaklik wees daarmee dat hulle dit sien? Sosiale media en slimfone bied natuurlik baie voordele, maar oormatige gebruik kan 'n merkbare invloed hê op konsentrasie, emosionele welstand en besluitneming. Die voortdurende stroom kennisgewings, video's en inhoud kan dit moeiliker maak om aandag te fokus, impulskontrole toe te pas en gesonde balans in die daaglikse lewe te handhaaf. Daar blootstelling aan goed soos pornografie op 'n jong ouderdom kan veral problematies wees, omdat dit dikwels onrealistiese verwagtinge oor verhoudings, intimiteit en menslike interaksie skep. Dit kan jong mense se begrip van toestemming, respek en gesonde persoonlike grense baie negatief beïnvloed. Baie van die inhoud wat aanlyn beskikbaar is, weerspieël nie werklike verhoudings of gesonde gedrag nie, en dit is iets wat mense moet besef. Goed, so wanneer iemand 'n video van 'n bekleierery of 'n vernederende voorval of 'n privaat oomblik opneem en versprei, kan die gevolge veel verder strek as wat baie mense besef. Die internet maak dit moontlik dat sulke inhoud binne minute duisende mense bereik, terwyl die skade aan die betrokke persoon jare lank kan voortduur. Ons het al gesien hoe tieners selfmoord gepleeg het en baie ander erge dinge wat uit hierdie tipe deel van hierdie skendingsvideo's uitgekom het. Vir die persoon wat die video plaas, kan haar regsgevolge wees indien die inhoud privaatheid skend, neerkom op teistering, afknouery of die verspreiding van sensitiewe materiaal sonder toestemming. In ernstige gevalle kan dissiplinêre optrede by skole, siviele eise of selfs strafregtelike ondersoeke volg, afhangende van die aard van die inhoud. Vir die persoon wat in die video verskyn, kan die emosionele impak groot wees. Vernedering, angs, depressie, sosiale isolasie en reputasieskade is algemene gevolge van openbare blootstelling. In sommige gevalle beïnvloed selfs 'n persoon se skoolloopbaan, vriendskappe en selfbeeld vir baie jare daarna. Vanuit 'n veiligheids- en etiese perspektief behoort jong mense onsself altyd af te vra: voeg die deel van hierdie video enige waarde by of veroorsaak dit bloot skade? Om iemand se mees kwesbare oomblik aanlyn te versprei, kan binne sekondes gebeur, maar die gevolge kan baie langer duur as die video self. Respek vir ander se waardigheid en privaatheid behoort altyd die vertrekpunt te wees. Ek dink 'n ding wat jong mense hulle self altyd kan afvra is: sal ek daarvan hou as iemand dit aan my doen?
0: En dit was 'n kubermisdaad en kuberveiligheidskenner Jacques Broodlin. If your phone battery is on 5% and your anxiety is on 95%, this next song is for you. Let's take a short break from the heavy conversations and bring some good energy into the room. Here is A Sky Full of Stars by Coldplay.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice in paradise. Goeienaand luisteraars, goeienaand tyd, 8 minute na die uur van 7 uur. Dis vrydagaand op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, die datum, die 12de juni, hier vanaf die George Atelier, sê ek, myself, Jelles Melando, achter die microfoon, en my vriend en collega Nabil Damons aan die ander kant. Ja, luisteraars, as jy gewonder het, wie is hierdie prachtige stem achter die radiostasie? Dis Alice Melando en
1: Nabil Damons.
0: En ons bring vir jou die sport wat saak maak, die sport wat sin maak op jou gunsteling radiostasie. Eden FM. Nie enige een nie, maar jou stem in die paradijs. Nee, dame ons, wil jy vanavond vir die luisteraar sê, goeienavond?
1: Ja, goeienavond, jylle eerstens, jylle stof, wat een voorrecht is het, om jy vanavond saam jou hierdie program aan te bied, die geliefkoeste sportprogram, op een vrijdagavond, hier op Radio Eden FM. Ja, luisteraars, jylle is ook wonderlik gegroet daar buiten, op aan ons opvangsgebiede, die Klein Karoo, die Kusstreek, Langebergstreek, allemaal is gegroet, wonderlik gegroet, netjes gegroet, en besonders vir my seuns, my vrou, jylle is gegroet, my pale wat ingeskakel is, jylle is wonderlik netjes gegroet. Ek wil hê vanaand, julle moet nie die radio op KFM 94.5 of waar ook al sit nie. Bly ingeskakel by Eden FM, jou stem in die paradijs, want vanaand praat ons sport. Dis rugby, dis soccer, dis golf, dis cricket, dis Serena Williams, wat sommer return het, we just talk everything regarding sports tonight. Ja.
0: En soos hulle sê, we debating sport.
1: Ons debatteer sport.
0: Net so. Meneer Damons, gister, die 11de juni, was het die wereldbeker soccer daar in Mexico,
1: ja,
0: wat afgeskop het. En dan die aandag was gestaan 9 gespits op die opening wedstrijd tussen Mexico en Bafana
1: Suid-Afrika, ja.
0: Luisteraars, ja, in hierdie, op hierdie sportprogram gaan jy hoor wat jy moet hoor,
1: ja.
0: En whether jy nou een sokker geestdriftige is of een rugby geestdriftige, in hierdie geval praat ons van sokker wereldbeker. Luisteraars, julle wat gestaan gekyk het, wat is kok? Toe sê, om die minste te sê, nie, dame ons net rechtig, dit was swak sokker. Rechtig, luisteraars, ek het gister golf gespeel ook, en ek het daar gespeel by die Kingswood Golf, die George voorbereiding golfdag. Ek was daar en ek het teruggekeer in so 10:50 gehaas om reis te wees om te kyk na Bafana. En luisteraars, ek weet ons as luisteraars was het ingeskakel
1: voor die kassie, man,
0: die kassie, ons was ingehaal, die TV, ons was om al wat Suid-Afrika gister gewen het, was daar een stukje haar op pad kleekamer toe, hulle gehande klap het en gesing het. Dis al, maar wat een pover, luisteraars, Ek weet daar's van die luisteraars wat ook saam ons sal stem vanaand. Wat 'n power, ek sal even sê so ver gaan sê, wat 'n patetiese
1: wedstryd
0: was daar opgelever deur die span van Bafana Bafana. Ek weet nie of of die 10 jaar of 16 jaar sy afwezigheid in een wereldbeker. Hulle was nog laatst in 2010 in die wereldbekers in Suid-Afrika gewees, was nog deel van die groep, en hulle baie goed gedoen in 2010. Maar 2026, dit was rechtig, soos om opa sal sê,
1: Alistair, weet jy, 2010, ek sal het nooit vergeet, ek was hier in Parkdien, na jaar geblei, en Bafana het teen Mexico, in Suid-Afrika, die wereldbeker geopen. Ek sal het nie vergeet, ek was, die big screens was op Rosemore Sportstadion, uitgebeeld en ja. Alles. Meneer, toe Sompiwe het Tshabalala met die linkervoet van hom, die netklap.
0: Ons praat van Tshabalala van Kaizer Chiefs.
1: Van Kaizer Chiefs, die Rasta, ja.
0: Ja,
1: ek sê vir jou, die gees was daar in Suid-Afrika. En Mexico het hulle natuurlijk ook geklop in die openingswedstrijd 2010. En kyk wat doet Mexico weer 16 jaar na 2010 kom Mexico en Bafana weer te staan en Mexico wees hulle, ek het so gelag vandag op vir iemand sy status jylleste, hy sê die kartels 2 en die corrupt generals 0, jy sien
0: ja.
1: Maar in elk geval 16 jaar gelede en hierdie twee spanne natuurlijk ook een wereldbeker geopen hier binnen Suid-Afrika en dit sal ons bijblij. Ek dink Suid-Afrika was baie goed 16 jaar gelede. Ek wil nie juist daar oor praat, maar daar word beweer Bafana het so 6 Sundowns spelers en toch weet hulle, right, Sundowns wen die bekers en die goeders nie, maar hulle weet die room in die hart van Suid-Afrikaanse voetbal is Kaizer Chiefs en Pirates, ne? So, gaan kyk hoeveel spelers van Chiefs en Pirates werkelijk in die Bafana squad is. Maar ek wil nie daar ook nog bladseie skryf in hand nie. Maar ja, en die kers op die koek is die 3 rooi kaarte. 2 rooi kaarte aan Bafana en 1 rooi kaart daar aan Mexico. Huh? Een rooi kaart, jylleste praat van ongedisciplineerdheid. Een skeidsrechter gee jou nie een rooi kaart, nie omdat hy nie van jou hou nie. Maar een skeidsrechter gee jou een rooi kaart, omdat jy die reël of die law verbreek. En dat is die buitenbal nogals, ek ken nie so baie sokker reëls nie. My SAFA licentie het al verval. Ja, ek was al een sokker skeidsrechter ook. SAFA licentie het verval. Maar die rooi kaarte is wel het rooi kaarte wat die skeidsrechter en FIFA het uitgekom vandag en die skeidsrechter support. Door sy besluite wat hy gemaak het gister aan en hy het, FIFA het so gesê en hulle gaan in hulle lawboek in om te sê, maar hulle staf wat Ate Zwane gedoen het was verkeerd, is een rooi kaart offense. Ons weet dat ons kyk ons Premier League, as een ouwe pat is om een goal te gaan score, en die trip een man voor die box, is net die ouwe en die goalkeeper, is rooi kaart foul play, ja, ne, en baie keer voel ons, joh, die skeidsrechter, selfs in die sokker was daar seker nou gister aan Suid-Afrikaanse ondersteuners, hulle was miskien een bykie warm onder die kraag oor die twee vinnige rooi kaarte. Maar dis deel van sport. Ne? So, ja, in sokker gaan sy rooi kaarte kry, sowel as in rugby. laasweek Jellister teruggekom na die rooi kaart. Laasweek het ons met 'n speler gepraat en ek gaan nie sy naam noem of sy klub noem nie. Hy was geskok die manier hoe hy dat hy 'n rooi kaart kan geontvang het of het ontvang in 'n rugbywedstryd. So ja, as jy die reël verbreek, is geel kaart. As jy ernstige oortreding het, rooi kaart. Maar Bafana was poever gisteraand, né? Luisteraars, ek weet almal support nou nie Suid-Afrika Bafana nie. Bafana was poever, maar daar is nog 2 wedstryde. Kaptein Ronwin Williams het gesê na die wedstryd, hulle sal moet sokkies ons kyk net voor en toe, man. Ons kyk na die volgende
0: ene
1: en so
0: weer. Ja, luisteraars, dit was gewees oor Bafana se
1: maar wie?
0: Ja, se Bafana se hoe kan ek sê, nie performance, se opening wedstryd gisteraand daar op die Wolf Arena van die Mexikaanse se golf daar en uit wat 'n power baie power vertoning van die span. Maar nietemin, kom ons wees positief. Nee, dames, kom ons positief. Ja, met dames, kom ons kop sommer plaaslik af. Hierdie afgelope naweek, afgelope week was daar baie golftoernooie hier in die Suid-Kaap.
1: Ja.
0: En waar ook ek deelgeneem het, gister was die golf toen we daar op Kingshoed landgoed en daar die golf daar was gewen deur meneer Teens Botha en Hugo Botha. Daai golf daar was daar gister gewen en die golf daar wat vandag plaasgevind het ook op die Kingshoed landgoed. Daar was die PSG Emmaus golf daar. En daardie dag is gewen deur 'n plaaslike wenners. Ja, daar was baie inskrywings vanaf reg oor die land. En daar was maar die George span het gewen onder leiding van Evan Davids daarvan Blanco. Sy span was gewees Evan Davids die kaptein, Michael Reineke, Alex Melando en Jean-André Roberts. Natuurlik ook persoonlike bestes wat gedoen was daar deur Jean-André Roberts met 'n beste van 87 en meneer Michael Reineke se beste van 79 en die kaptein Evan Davids wat die span goed gelei het, punte wat hulle gemaak het daar op die dag te wen as 98 punte. Hulle die stof geskop in hulle naas wenners van 94 punte. So wel gedaan in daardie span van George. Hulle het regtig 'n briljante golf gespeel vanaf die eerste pikkie het hulle gewys. Hulle wil natuurlik op die podium verskyn op die einde van die aand. En meneer Evan Davids, ons sê vir jou namens die sportredaksie van Eden FM wil ons vir jou geluk sê vir jy en jou span vir hulle ongelooflike
1: vertoning
0: daar in die PSG Emmaus golfdag. Dit is 'n jaarlikse golfdag wat gehou word op die Kingswood landgoed hier op George en hulle is gewen deur Evan Davids, Alice Melando, Michael Reineke en Jean-André Roberts. Pragtig daar so in daardie jong manne. Ja, luister, daai was plaaslike Golfnuus vir jou en plaaslik, alles van plaaslik hoor jy hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Meneer Damons, en dan daar ook natuurlik hierdie naweek, hierdie afgelope week, een skokgolf.
1: Ai.
0: Gebeur.
1: Ek het gedink, jy gaan nie al op praat.
0: Ja, luisteraars, jy dink ons, Eden FM is maar natuurlijk die radiostasie wat vir jou die nuus bring. In die locatie?
1: Uit die locatie.
0: Buiten die locatie en in die kant van die locatie. Ons bring vir jou hier. Ja, ons het ore, ooral oor in jou oog. Het ons ore. Ons het ore, ons het neesgaai, ons als ons hoor hierdie goed en ons lees die goed en Eden FM bring hierdie goed vir jou regstreeks. Ja, luisteraars, daar is konfirmasie dat weer eens die span van Heidelberg in die Hessequa het hierdie afgelope naweek soos allemaal weet het hulle gespeeld in die span van Blanco hier van George, die manne van die Valley, manne van die Gaikie. Ja, en Heidelberg het die wedstrijd gewen, meneer dames,
1: 2017,
0: ja 2017, tawe wedstrijd, maar
1: van wie?
0: Maar die span van Heidelberg het ietsie gedoen wat hulle nie moes doen nie, en ongelukkig moes hulle die punte afstaan. Hulle verbeer die punte en hulle moes die punte afstaan. Ja, luisteraars, die span van Blanco, hulle het die saak gewen, 5 punte in die sakkie. Op die stadium lyk het Blanco wen saak in die boardroom en nie op die veld nie.
1: Weet jy,
0: ja, meneer dames, so kan Blanco die boortjies verhang, miskien die komende saterdag morgen, om die veld se saak te wen en nie die enigie in die boardroom nie. Want hier enigie was gewen
1: in
0: die boardroom daar so en dan ja, ongelukkig die span van Heidelberg wat die 5 punte moes afstaan. En Heidelberg kreeg volgende 5 punte.
1: Blanco kreeg
0: volgende 5 verskoning, Blanco kreeg 5 punte vir hulle daar. Blanco, wel gedaan. Julle
1: sê wel as, gedaan vir in die boardroom wen. Sê wel gedaan daar.
0: Meneer Damons, is dat as jy kyk die telling, 20 punte, 10 oor 17. Blanco is het op opwaarts.
1: Opwaartse kurwe.
0: Ek sien hom. Ek sien in die helm, ek sien Blanco is in die opwaartse kurwe, meneer Damons. Die 5 punte sal goed wees vir Blanco.
1: Hulle het brood nodig gehad, ne?
0: Ja, luisteraars, ja, Blanco wat iets wat van 'n swakkerige seisoen beleef. Ek het natuurlijk ook vandag gesels met die kaptein van die golfspan, meneer Evan Davids, en hy is vastbeslote. Blanco gaan hier die boortjies verhang.
1: Ja, luister.
0: Na die boardroom oorwinning, ja, gaan hulle om oorwinning.
1: Luister. Soveel so Blanco was op pad na die Superliga B toe, om daar teen Jaguars hulle te gaan speel. Nee? As jy nou die punte staan, kyk die wedstrijde gespeel en die punte, hoeveel hulle het en hoeveel hulle verloor het, was Blanco op pad Superliga B toe om die top 8 daar vol te gaan maak. Maar dit wys jou net wat kan 5 punte doen op a lok. Nie 1 nie, 2 nie, 5. Wat kan 5 punte doen? 5 punte het Blanco, soos hy pas gesê het vir hulle hoop gegee. Although they didn't win it on the field, but in the boardroom, in die boardroom, was uitgemaak.
0: Dank jy, die leeu is nou in die hoenderhok, meneer Damons?
1: Obvious.
0: Met hierdie verskuiving, dank jy, daar is miskien nou bietjie aksie daar in die onderkant van die lok?
1: Natuurlik, ek het van dat ons begin praat van die 6de wedstrijd af waar dinge bietjie gelyk het, waar jy nou al die koring van die kaf kon skei, het ek vir jou gesê, en ek het dit pertinent, en ek het klem daarop gelê, dat it's between progress en blanco. Meneer Melando, en luisteraars daar buiten, ek sê vanavond, onoomwone. Blanco's ster is in die lig. Blanco, barbarians moet morgen regkom. Kom ons maak so met die veld gelyk hier. Babas kan nie op hulle louwere morgen Blanco toekom en dink Blanco gaat
0: walk over
1: wees. Because Blanco het nou net donderdag aan of gister aan het hulle hierdie 5 punte gekry. Vir Blanco is het ek klop barbarians, Heidelberg is kwaad. Nie kwaad in die sin van kwaad, maar Heidelberg gaan George toe kom morgen om 'n punt te bewys. En ons ken ons maar onze mense op die stadions wat mekaar begin in teg en sulke type van dingetjies. So Heidelberg kom morgen George toe gefokus. Ek weet progress is reg. Dit gaan 'n grootte wees. Ek dink as SVD se grootste een morgen. Hulle kom met purpose, hulle kom gefocust, hulle kom determined. Ons het 5 punte afgestaan deur middel van 'n administratiewe
0: parallaxfout,
1: administratiewe fout wat ingesluip het. Miskien was die sekretaris aan die slaap gevang, of ek wil nie daar oor, ek wil nummer 12 trei aantrek vanavond. Ek wil jou binnen en buiten aftrap. Ek wil dit vir my so, ek wil dit los daar. Maar ek sê vir jou,
0: ja, ons sien ek oor, so, dames, ons sien ek oor hier op so WhatsApp line, ons sê ook na goeie naam daar, en ons eie sportman, meneer Mario Gieblaar, ingeskakel, een gereelde luisteraar van ons program, sportprogram. Een goeie naam, meneer Mario Gevelaar, ingehaak.
1: Baie dank.
0: Ja, maar vir die span van Blanco, hier enetjie is vir julle. Mag julle morgen
1: net die beste uitbring,
0: maar hier enetjie gaan natuurlijk vir jou sê, morgen is dit net in die raadsaal nie, maar ook op die veld.

Ja, luisteraars, as jy nou geskakel het, jy is op die sportprogram, dis nou 29 minute voor die uur van 8 uur, en hierdie enetjie, vir as jy op hoop sy as gesit het, is hierdie enetjie vir jou in blanco, hierdie enetjie, is vir jou.

Yes, luisteraars, goeienaand weer en jy is gaan geskakel op jou gunsteling radiostasie, dan heeft jou stem in die paradijs en hy was net vir die span van Blanco. Ja, ons gaan nie hoop verloor daar in die span van Blanco nie. Blanco het binnen gewen. Morgen sê hulle vir my, hulle win buiten. As hy binnen buiten, nummer 12, soos meneer Damons terug gesê het daar, is morgen binnen buiten vir die span van Blanco. Ja, so Babas moet natuurlijk morgen nie, soos jy vroeg genoem het, meneer Damons, hy moet die morgen daar kom met wat hulle sien op die lok, dat morgen is het walk over nie, dan gaan jou vastloop in die gaaikie. In die gaaikie, as jy van koud word, die so by 4 uur, dan as jy nie wakker is, dan vries jou brein, en dan skakel die breins van die blankoenaars aan. Maar niet om my luisteraars, as jy nou morgen wil weet, wie is morgen daar op jou veld, daar in jou buurt, in jou plek, op jou veld, jou stem, in die paradijs, iedereen even gaan vanavond vir jou sê, wie daar kan verwag. Ons begin natuurlijk daar, heel boe by die Superliga, het is die groot perre, in die SVD, en morgen, Roosdal Blues, hy speel gast hier daar van die mannen van die soldaten, van Oudzoging, en die referee daar is meneer Luano Gozo en meneer Boesleskaap onderscheidelijk A en B, en Corsaides speel hier op Parkdien teen Bridgeton, die nimmelike jongman meneer Sean Miller is daar in die middel, en meneer Enrico Janari daar van Mossebaai is daar in beheer van die B-span. Blanco, die eerste Blanco, morgen daar in die gaaikie teen Barbarians, Keenan Gertse sal daar seker maak hy aan half wet en orde. Progress speelt in die eerste span wat die saak verloor het in die raadsaal Heidelberg, daar op Rousmo, en die man in die middel is die TikTok tycoon meneer Nabil Damons en meneer Roan van Rooyen daar by B-span, en Obelix speelt in Evergreens daar op Oudzoring. Kan Obelix morgen ook die plannen van hierdie span sê, hulle is die span met die enigste plan wat jy kan kry, en op die stadium ry hulle die wengolf. Nee, Damons, een prachtige wedstrijd laas week aan skou deur myself en jou, ja, daar op die graveyard, en hulle het Progress weggesit al reeds in die eerste helft, maar ook een goeie terug vechtpoging van die span van Progress. Discipline wat Evergreens gekniehelder het in die tweede helft, hulle het die wedstrijd voltooi met 13 spelers op die veld, 2 geelkaarte binnen in een bestek van so 3 minuten, en meneer Eifert het gesê julle planne, die span met die plan is nou bezig om die plan te ontbreek, julle moet nou begin rus. Maar morgen daar Oblex en Evergreens op die plate John McDouling en Johannes Plaatjes is daar, sal in die middel wees daar. En Groot Brakrivier speel daar teen Silverstars, daar op Greenhaven op Groot Brakrivier, en meneer François Davids, die referee wat somme op sociale televisie vir spelers sê, dat julle speel soos onder 19 spelers. Dis meneer Fafa François Davids. En Eestelige A-wedstrijde morgen, Uniondale teen Oudzoring, daar in die Spookdorp. Ek sal like om morgen die persoon wie die hoof gevind het van die spookvrou om te ontmoet daar morgen. Ja, meneer Amelando, dat natuurlijk myself is daar, wat daar morgen gaan dienst doen, saam meneer Marius Josephs,
op die B-span daar aan die kant van Uniondale. Rivsdal Dorp speelt in Albertina, Pet Meyer is daar in die middel. Seagulls op sy thuisveld in Nysna United en C.S. Simmers is daar in die middel. Collegians teen Eagle Stars. Collegians iets wat een swak jaar beleef op die stadium, en meneer Alfredo Eifert is daar in die middel met meneer Jonathan Moos in die, by die B-span. George speelt thuis op het Jericho Park teen Jaguars, en Dylan Bukaners sal seker maak alles is daar in orde. En Maurits speelt in Tussels hier op die Heidera veld in Botchets, en die ervare meneer Riawanis sal daar saam binnen julle seker maak alles gaan in orde daar wees by julle velde môre. En dan luisteraars, ek doen 'n regtige beroep op een en elkeen. Gaan maar veld toe môre en ondersteun jou span, en moenie die span of die beamptes afkraak op die veld môre nie, want rugby kan toch nie sonder beamte wees nie. Glad nie. Luister, ons gaan gauw vinnig vir 'n musiekbreek. As ons terugkom, dan praat ons verder sportsake.

Ja, dis die wedstryd van die naweek, die komende naweek, Blanco teen Barbarians, daar, Barbarians gaan hem kom besoek op vlijne gaaikie, en dat Barbarians moet seker maak, van hulle spanlijste, Blanco wen die saak, hulle wen op

Ja, luisteraars, daai was die ene vir die boodskap van 'n Blanco na die span van Barbarians. Ja, luisteraars, ek het vroeg genoem, Barbarians het nou laat weet, hulle het 'n golfdag die komende Sondag daar op die Mosselbaai landgoed. So, hulle nooi natuurlik allemaal uit om kom deel te wees van hulle golfdag daar op Mosselbaai. So, luisteraars, myself sal daar wees. Die komende Sondag, soos jy wel weet, ek is 'n kampioen. Vanaand het ons natuurlijk vandag die plaaslike PSG Emmaus Golfdag gewen. So, Mosselbaai, Barbarians, my span is op pad om seker te kom maak. Ons gaan daar ook as oorwinnaars van die veld spat. Ons pad somme daar as oorwinnaars van die veld af aan die kant van Mosselbaai. Ja, luisteraars, ons is besig om te en dit ook die kant toe te gaan is nou 11 minute voor die uur van 8 uur. En dan ook opbreeks speel die naweek teen die span van Evergreens.

as jy nou nog slaap, as jy nou nog koud is, hierdie song van Oblek sal sê, kry vir jou limonade, kry vir jou een lekker eedingetjie, skop uit die skoene, want morgen is sport, en minute van sport, hier op jou gunsteling radiostasie, die FM, jou stem die

0: Ja, Evergreen sê daar's links en reg Melando, wat noem wat sê hulle aan die dames? Links en regs gaan hulle jou sommer binne buite. Ja, oppas. Evergreen sê binne buite.
1: Binne buite.
0: Binne buite sal hulle jou uitsort môre middag daar. Luisteraars, ja. As jy nog nie wakker is nie, hierdie show gaan vir jou wakker maak van 'n sport en minute van sport. My dames, het jy iets ja vir die luisteraars? Het jy daar ietsie daar?
1: Ja, net geluk sê daar aan die Chiefs wat die Crusaders vanoggend verneder het nog as in die semifinaal, né? Die Super Rugby semifinaal. Ja, die Chiefs wat natuurlijk die Crusaders daar wen of een groot zege behaal. 49-12. Ek weet nie, die Crusaders is stik en ek maak maar die oorblikspanne uit meer uit Chiefs uit. En dan gaat ons sien die Hurricanes speel morgenoggend 9:05 teen die Blues. Ek sê vir jou, volgende week kan ons klaarmaak dat dit sal het Chiefs en Hurricanes finaal wees, waarvan as ek nou so die oorbliks rugby moet kyk, wil ek graag hê, jammer Lou Watlandbos, dat die Hurricanes moet die Chiefs stamp, nee? Maar ek glo hierdie twee sal volgende week final speel. Ek dink die Blues gaat die Blues, hulle gaan die opdaag vir die Hurricanes hier. Die Hurricanes sal hulle klop. Maar wel gedaan daar aan die Chiefs supporters, 49-12, wat julle die 16-malige Super Rugby kampioene vanoggend verslaan het. Nogals, het lyk soos een David en een Goliath verslaan, en een groot sege wat julle behaal het.
0: En meneer dames, môre skop die Vodacom beker ook af. Die SBD Arena speel môre daar teen Leopards. Dan volgende week is het thuis. Iden FM, jou stem in een paar days gaan die wedstrijd veel rechtstreeks breng vanaf het Unico Park. Het is morgen die afskop van die Vodacom beker van die 2026. So luister, wees ingeskakeld vir meer inlichting. So ons sal volgende week vir jou meer inlichting gee aangaande hierdie wedstrijd. Maar ek weet Evergreens gaan verskoning die span van die EVD Arena gaan baie goed doen. Hulle was net ongelukkig om nie te gekwalificeer het vir die Black Label Currie Cup nie. Maar hulle gaan definitief onderhaf maak, soos die Afrikaanse spreekwoord sê, in die Vodacom beker, die dames.
1: Ja, Adias, ons gee gauw vir julle skeidsregters daar in die Karoo vanmorgen, he. Adias kom te stand teen Rebels, meneer Jonathan Moos sal dienst doen daar, Young Leaves teen Congo United, meneer Dean Miller sal dienst doen, en dan sit die Cavaliers teen Toverkop, meneer Pierre Arendse sal daar dienst doen. Dan kyk ons vandag hier na Hungry Lions, die Honger Leeuws, teen Black Dolphins, die Swart Dolfijne daar van Kranshoek. Meneer El Kutsie sal daar dienst doen. En Sunshine United teen Samrocks, meneer J. Arnolde sal daar die vleikie hanteer vir die 40-40-80 minute. En luisteraars, alles ek dink ook is belangrik dat ek vandag dit moet sê, by rugby ons speel running time, né? In die premier as 40 minute as jou speler daar sit vir besering of wat, die skeidsregter druk nie sy tyd af nie. Die tyd loop. Nee, tyd kan nie loop, jy is personifikasie. Tyd, as ek kan nie dit, as op skool het ek, was dit personifikasie, jy gee tyd voete wat loop. Tyd kan nie loop, die tyd tik af. Ek tyd tik af, ne? So,
0: jou Afrikaans onderwijs gaan baie trots wees nou.
1: Meneer Wawien Lottering.
0: Jou Afrikaans onderwijs. Wel gedaan, meneer Wawien Lottering, dat jy nou wil dame ons in richting gebring.
1: O, hy was magnifiek, briljant. Ek kan een boek skryf. Ja, die meneer het rechtig waar my van graad 8 tot in graad 12, die verhale wat ek kon vertel, die motiverings, oh, dat is superb, dat is briljant. So, tyd tik af, as jou speler sit daar, die tyd tik af, die skeidsregter druk nie sy horlosie af en stop tydie. Ons speel running time. Ne? So ja, luisteraars, ons weet het raak winter, as jylle vroegtijdig by die velde kom op, kom praat met die skeidsregter, sê vir die skeidsregter, Mr. Ref, ons weet ons moet 1:00 begin, maar ons is al reeds hier, 12:45, kom ons kyk wat ons kan doen. Sommige van die velde het nou die licht en goeders en het raak gauw donker, man. Ek dink maar net daar aan en die jong meisies en jong seens wat moet huis toe loop of huis toe gaan. Ons wil ook hier die jong mense in die donkerte huis toe stuur na rugby wedstryde nie. Ons moet hier goed aanspreek om die jong mense wat so my hoekies, jy weet, mama het jou gestuur, jy het vir mama gesê, mama, ek wil gaan rugby kyk, ja, mama sê, ga kyk, maar nou kom jy om die hoekies. Jy gaat nie van die rugby wees toe nie, dit raak nou donker, en morgen moet ons hoor, dis rugby, goeterkies. So, dit raak vroeg donker, as die wedstrijd klaar is, ek wil toch elke jong kind, of dame, jong man motiveer, kinders, groot mense, as jy getrouwd is, gaan na jou huis toe. Nee, hier by sport, ons praat alles hier so. So gaan huis toe na die rugby wedstrijd. Los die limonadekie, gaan drinkie dingetje aan by jou huis. Sorg wat jy by jou huis kom na die rugby wedstrijd. Want volgende week kan jy weer kom. Jou vrou gaan dat jy weer kom rugby kyk.
0: Ja, dankjewel. Hy ervare stukkie brokkinies daar. Meneer dames, enige woord van die dag, een beetje padkos vir die luisteraars?
1: Ja, luister, een woord vir die nacht en vir die week. Al sou ek die tale van engele en mense spreek, en ek het die liefde nie, dan sal dit my niks baat nie, ne? So as jy nie lief is vir jou Mr. Reffie, vir jou medemensie, omdat Mr. Reffie het ook een ma en een pa, miskien is hulle al oorlede, miskien leef hulle, miskien weet jy is die, jy sta laas Mr. Ref, so ma en pa nie, maar nou vloek jy Mr. Ref, dat is nie liefde nie, want Mr. Ref wil jylle ook liefde betoon, ne? So, weer eens luisteraars daar buiten, padkos vir die week, al sou ek die tale van engele en mense spreek, en ek het nie die liefde nie, dan sal dit my niks baat nie, en daai eniekie kry jy met Korintiërs 13 by, and I thank you.
0: Baie dankie daar, meneer Damons, ons moet ongelukkig gaan, luisteraars, tyd nou so een minuut voor ieder van 8:00, en hierdie eniekie is daar net om vir die bevanne te remind, ons as die Afrikaners is nog altyd saam met hulle, hulle moet nie worry nie, ons kom deur in tye van nood, ons, soos meneer Damons gesê het, ons moet liefde dra, en op hierdie eniekie van Shibobo, TKZ, luisteraars, ons is vrijdag aan weer terug, komende vrijdag aan, lekker bly, lekker dag, van myself, Els Melando,
1: en Nabil.

0: is a recent nominee, and of course one of the most nominated artists this year for the Metro FM Awards. His name is Sam Deeb, alongside Thato Hatsi on this one with Tandaza. To kickstart the show, we gave you Lonyaka by DJ Vic, one of the most prominent now, the uprising one, DJ Vic with Ukrimora BKZ. It's 14 minutes after 8 o'clock. Ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ek het nou net gehoor, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet my hare laat doen en iets behoorlik krem aan te trek. Selfs net R200 sal help.
2: My kind, mens laat nie 'n geleentheid by jou verbygaan nie. Ons sal 'n plan maak.
3: Dis nie 'n probleem nie, mysie kind. Ek kan dit vir jou vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou op e-wallet. WhatsApp hi na 087-392-5538 en volg die stappe.
1: Dankie my oom. Ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Sommer vinnig.
3: Reg so. Ek stuur gou.
1: Dis in. Sjoe, baie dankie. Nou kan ek daar instap met my kop omhoog.
2: Net so. Eerste indrukke is baie belangrik. Gaan wys hulle my mysie kind.
4: Betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet, want soms gee die regte voorkoms jou die voorsprong. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
5: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en die kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Star Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Ons geliefde broer, geloofsheld en kosbare prediker, Pastor Chris Smith, het gegradueer na sy hemelse tuiste. Hy was 'n man wat met geloof gelei en liefde bedien het, en met sy wysheid ons en ons luisteraars se lewens geraak het. Ons bid en ondersteun sy familie en eer sy nalatenskap. Daar sal 'n spesiale gedenkdiens wees om Pastor Chris se lewe te vier op Saterdag 13 Junie 2026 om 10 voormiddag by die Wilderness Christian Fellowship. Eden FM gaan die diens uitsaai. Oom Willie en Tali Molly gaan ook 'n spesiale Carpe Diem program uitsaai met die laaste boodskap van Pastor Chris op Dinsdag 16 Junie 2026 om 5 voormiddag. Vlieg sterk en hoog, Pastor Chris. U nalatenskap sal in ons harte voortleef, terwyl ons uitsien na die dag wanneer ons mekaar weer gaan ontmoet.

0: daar sê Asaf in hy spesifieke geval daar in Confessions. Daar sê Asaf in hy spesifieke geval daar in Confessions. Kom ons luister wat sê julle as die luisteraars. Het hele paar boodskapies deurgekom. Hier kom 'n paar boodskapies hier. Die een sê, "Sjoe, dis 'n drama." Hy het regtig moeite gedoen en dan kry hy daai nuus. Dis bitter, sê. Dis definitief bitter, but we listen and we don't judge. The hardest thing I think I ever must have been the hardest thing that I thought I could do. Kom ons luister wat sê hierdie stemnote.
1: Feder, show me, dis aan die soos nou hier vertel hê. Dat klink nou soos 'n Brooke Logan geval. Nee, ek is ook maar blij, jy het die fijn draai gevat, anders dan moes jy nog gehoor het, jy moet mans guy betaal vir ander mans kind. Ons is ook hier by Ditty. Maar sê hier gewoon my, jy nommer gesuig of wat? Want ek wil nou weet, wie is mysie? As mysie dan nou Monica Klok het, dan moet ons nou intree, want hoekom? Ek wil sondag hoespes gaan op mysie se klok. Maar laat weet my ma hoe lyk dinge en wie dame is.
0: Dis nou wat hy voice out dier gee. Whispers nogal, hè? Sunday chillas. Ja, 060-505-2693, dis ons WhatsApp line. Gesels my nou. Wat dink jy, wat sou jy in hierdie geval doen? Of het jy enige advies? Vir Greg, die anonymous confessor. En nou, hierdie is 'n skuilnaampie. Kom ons luister wat sy die volgende stemnote.

0: dis nou van Anonymous waar hierdie boodskap het hier. Kom ons luister wat sê die een.
1: Yo, ernstig. Nog nooit. My Gazi, as ek jou kan raad gee, nee.
0: Ha?
1: Dan sê ek vir jou, my Gazi.
0: Hmm.
1: Kijk, anyway, jy het ons al klaar geboek, my outie. Jy het geld gespandeer op my kind, nee. En eet. Dan spat jy ook maar, jong. As wil jy ook aan een ou later en dan sê jy ook maar voor my Gazi, weet jy dat hy kind actually zwanger is? Hebana!
0: Crazy work. Remember, this is every Friday night, the Confessions right here in FM. The Nightline. And that's how we do it. Tante, nog een boodskap hier gekom. Hierdie boodskap kom van Anonymous af. Hier is nog nie nog een skuilnaam hier gekom. Hierdie boodskap sê, fact, the guy obviously fell for this kind. So now question, how long have they been going? Like the two of them, and is she feeling the same towards him? Because she never was pregnant during their time together. Oh, am I reading this right? Because she was pregnant during their time together, the weekend away. So, hoe klop die man dan aan? Want die man vraag ons of sy iemand het, want miskien is dit maar net te fling, volgens haar. Lol. Hoe moet een mens voel? Laat gaan en laat staan, ah ja. Want hy het om reg gemaak vir die volgende stap dag. And he got played. Ja, wat? But then again, we listen and we don't judge. 060-505-2693, this is WhatsApp line. Ja, so, hier het nog een paar voice note gekom. Kom ons luister wat sê hierdie stemnote.
2: Hey, Neke. Ek denk sy kom, hy is goeie stepdaddy material. But seriously, dude, fuck. Miles and miles away. Taya sê jou plekkie. Jy sê die eerste eer nie. Sy gaan vir jou rasper. Sy gaan vir jou rasper. En sy die audacity en sy is comfortable om op een weekend away te gaan met een ander man. Dan wil sy ander mense kind in haar ronddra. Hell no. Dat is een groot red flag.
0: Then again, we listen to you. The first thing that came to mind. Wow, man. It's just a crazy dilemma to find yourself in. Hierdie volgende boodskap sê, yo, that's a messy twist. Imagine going in with your whole heart and getting a plot twist like that. These days, another one said, these days, honesty is a luxury. That confession is wild but real. So Greg, ons voel het samen. Ek hoop hierdie bemoediging het jy 'n bietjie raad te gee. Ek weet nog nie hoe lang terug het gebeur het nie. Maar baie dankie vir jou confession. En nou luisteraars, ek en jy nou ook die eerste keer. Kyk net op ons social media bladens vir daai link waar jy heeltemal anonymous jou confession kan deurgee. En special shout out to you, going out to you, Greg. Alle sterkte. En nou is die gejudge nie. Die was maar net perspektief.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Selje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.